Ana Brugulat, neuropsicóloga de Barcelona, Beta Brain Research Center, Centro de Investigación da Fundación Pascual Maragall e a Fundación Women's Brain Foundation, pon o foco sobre unha realidade que segue a vivirse a día de hoxe na investigación biomédica. Ela di, históricamente as mulleres estiveron infrarrepresentadas nos ensaios clínicos en distintos ámbitos do medicamento, o que limitou a nosa comprensión de como as enfermedades e os tratamentos poden afectalas de maneira diferenciada. Non se trata esta dunha cuestión menor. É importante tomar conciencia dos problemas que, dende unha mirada de xénero, poden estar presentes na investigación para poder evitalos e corrixilos. E ollo, que cando falamos de desigualdade de xénero en saúde, referímonos á disparidade en materia de saúde entre homens e mulleres, sistemática, innecesaria, inxusta e, sobre todo, evitable.

Históricamente, na investigación en saúde, as experiencias e condicións de saúde observadas nos homes foron extrapoladas automáticamente á situación das mulleres. Unha situación que se ten demostrado paradigmática e clara nas enfermedades cardiovasculares, onde se partiu da asunción de que as mulleres mostraban os mesmos síntomas que os homes, por exemplo, nos ataques ao corazón. A evidencia demostrou que non é así e, como consecuencia, o diagnóstico desta doenza nas mulleres adoita a ser subestimado e tardío. Imos poñerlle nombre a esta situación. Estamos diante dun fenómeno chamado ginopía, un termo pouco coñecido, pero moi relevante na análise social contemporánea. A ginopía refírese á cegueira cara ás mulleres e ás súas experiencias. É dicir, a tendencia a invisibilizar, ignorar ou minimizar a presenza das eas das necesidades das mulleres en distintos ámbitos da vida social, científica, historia, cultural e tamén na médica. Un sesgo non sempre intencionado, pero cuxos efectos son profundos e persistentes. É verdade que últimamente nos ensaios están a tentar recrutar máis mulleres, porque existe demasiada diferencia de xénero entre os participantes en moitos estudios. Sí, na medicina hai androcentrismo tamén.

0: Contenidos seleccionados. Quack FM.
1: Agora chegamos a Isto como era, unha das seccións máis pedagóxicas do Isto é Galego. Hoxe imos comentar un erro que moitos de nós cometemos ao falar en galego: o emprego da preposición a en perífrase ir máis infinitivo. Hola, onde vas tan rápido?
2: Vou a comer unha morea de xeado.
3: Non sei se é de todo correcto o que acabo de dicir.
1: Tes razón, hai un erro. A ver se o atopas.
2: Claro que cometín un erro. Non vou a comer tanto xeado. Cunha ou dúas boliñas vou servida, que xa pronto é a hora de cear.
1: Non, non, ese non é o erro. Tes razón que xa é case a hora de cear, pero referíame ao emprego da preposición a na perífrase vou comer.
2: Tes razón, ese a sobra. O que debería ter dito é vou comer unha morea de xeado.
1: Moi ben, un erro máis corrixido por Isto é Galego.
2: E agora xa podo comer o xeado que queira.
1: E iso xa é cousa túa. Se algún día facemos un Isto é boa alimentación, poida que teñamos que discutilo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir,

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
3: Elixir. Entre ser texto ou non selo, elixiche selo. Entre unha rocha de la libela, unha desangrada árbore de coral ou un representante do reino animal, titubeaches uns 100 milenios. Entre cordada ou invertebrada deuche igual, cordata. Tetrápoda ou bípeda, aí pensáchelo un pouco, logo, traballosamente, levantaches. O lonxe, unha panteira vocexaba despois de terche devorado por non correr dabondo aínda. Decidiches criar os cachorros dentro da propia especie e non ceibalos en ovos. Tan perfectos, sí, mas fendendo apenas os nomear. Entre primate e non primate, quixeches termar do mundo coas túas mans. E fuches primate. Doado. Na casilla chimpancé ou homo, escolliches homo, na terra na que os homo aconteceron e pestanexaron antes que en ningunha outra terra. Viches claramente a un chimpancé tapando a boca por non escachar a rir. Despois, o deus copto puxo ante ti. Elixe agora, varón ou femia. Deixaches medrar as mamas e penduraron así o resto de todas as túas vidas. Un trofeo obtido do engado a natureza. A raíña de Saba, tataraboa túa. O perfil monárquico de mulleres con 40 kilómetros de auga na cabeza. As rastafari primixenias invocadas dende dentro dun anel de fume. Algúnha concubina fértil de gambo. O sol renxe por riba das túas miles de nais, provoca o parto do futuro. O calcio dos seus osos reencarna nos teus dentes que sorrín, os teus dentes. Todas esas damas abisinias, superviventes a esgrimir en un coitelo e un par de máximas arcaicas. E así seccionar a pura da impura, a moza que aprendeu a enfeitar colares da muller mutilada de despois. Os homes fumando e ollando a outro lado a un pasado escintilante, os seus orgasmos ben cargados no horizonte. Terías ante ti toda esa estirpe de mulleres no lombo. Elixiches ser muller porque nesta terra xa ninguén querería selo. E ser muller é un xeito de ser calquera cousa, animal, mineral ou cousa. Elixiches ser as tres.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo, e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Hola otra vez. Unha vez máis, atopámonos na sección de Isto como era de Isto é Galego.
2: E de que imos falar hoxe? Porque xa temos falado de tantísimas cousas que se nos acaban os temas.
1: Que va, non é certo. Sempre hai cousas das que falar. Nosoutros somos persoas preparadas para todo. Atoparemos un tema indicado.
2: Agarda, agarda. Dixeches nosoutros. Quererás dicir nós.
1: Ves como sempre hai algo do que falar. Resulta que isto é un dato moi interesante. Nos e máis vos son pronomes do plural ben coñecidos e son válidos en todos os casos, pero tamén podemos utilizar nosoutros, nosoutras, vosoutros e vosoutras.
2: Entón son o mesmo que nos e vos?
1: Non exactamente, son moito máis precisos. Refírense a un grupo moi específico de persoas, un grupo delimitado. Eu puiden ter dito, nós somos persoas preparadas para todo, e tería sido correcto. Pero estaba a pensar no equipo de persoas de Isto é Galego, que é un grupo delimitado, así que optei polo nosoutros.
2: Ui, non sei se o entendo ben.
1: Mira, por exemplo, onte fun xogar un partido de baloncesto cunhas amigas. Elixíronse os equipos e entón dixen, ben, nosoutras vestiremos camisetas brancas e vosoutras vestiredes camisetas negras, porque eran grupos moi delimitados. Había xente ali mirando como xogábamos. Entón empezou a chover a cachón e todos nós, xogadoras e máis público, tivemos que marchar. Agora usei o nós porque non éramos un grupo definido.
2: Vaya, tiña razón. En Isto é Galego, todos nós nunca deixamos de aprender.
0: Seleccionados. Quack FM.

0: A poesía é unha lingua minorizada. Comenzaría polo espesor, a súa acidez, o seu pH. Camiña igual que unha muller, entre o masacre do invisible e o campo de concentración da visibilidade. Ladra estilo e final, unha épica hospitalaria. No poema, a linguaxe faise ouvidos xordos a sí mesma. Nel, as palabras amplían o seu círculo de amizades. Hai que masturbar o abecedario, ata que balbuza cousas aparentemente inconexas. Caixa de cambios da fala, acenos doutra orde. O sonriso do mosquito dentro da pedra de ámbar. Non se trata de que non comprendas árabe. Non entendes poesía. Acabades de escoitar o poema de Yolanda Castaño titulado A poesía é unha lingua minorizada, extraído do seu poemario A segunda lingua, publicado no ano 2014. Dende a sección de poesía galega de Recendo Coac FM, queremos principiar esta nova tempada recendeira homenaxeando e felicitando a nosa ben querida poeta e amiga de Recendo Coac FM, Yolanda Castaño, por acadar o Premio Nacional de Poesía deste ano 2023, co seu poemario Matria. Moitos parabéns, Yolanda.
1: Audios seleccionados. Coac FM.
2: Escoitas Coac FM.

pequeño merlos de sombra nas polas da canseira. E ceos a choveren sobre un río de carne. Non teño máis terreos, só teño esa orvalleira. Unha cántiga triste sobre os prados e as árbores. Levo as costas saudade mesturada de anceios. Saudade como néboa na lama das congostras. Un acio de silencio no que se pousa o medo. Como se pousa o mar nos náufragos nas costas. Vou nun leito de toxos co meu corpo ferido, o sangue esparexido polas veas do vento, o pulso dunha arela a latexar camiños e a cántiga de anguria que me colleu ben cedo. Puiden ser unha nube, como as alas dun anxo, ou un grilo, unha rosa, unha xestiña leda. Non cheguei máis que a sombra e néboa, bagua, pranto, volvoreta da morte coas dúas alas nas tebras. Teño longos alaios durmiñando na lúa, teño ríos de baguas que baixan dos curutos, teño fíos de sangue que o corazón anúa, en él un océano de mergullados pulos. Teño unha lúa bella para aceiturar recordos e agadañar angurias ermas como a penedos. Non teño máis fouciña que a que me deu o soño, nin cego máis cancións que as que sanguei no tempo. Acabades de escoitar o poema titulado O que teño, do poeta ourensán Antón Tobar Boviño, extraído do seu poemario Non, publicado no ano 1967.

Polos camiños de Cangas, a voz do vento xemía. Ai, que soliña que dache, María Soliña. Nos areales de Cangas, muros de noite erguían. Ai, que soliña que dache, María Soliña. As ondas do mar de Cangas, a cedos secos traguían. Ai, que soliña que dache, María Soliña. As gueivotas sobre Cangas, soños de medo tecían. Ai, que soliña que dache, María Soliña. Baixos tellados de Cangas, anda un terror de auga fría. Ai, que soliña que dache, María Soliña.

Acabades de escoitar o poema titulado María Soliña de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Longa Noite de Pedra, publicado no ano 1962.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, bos días? Hoxe na Coruña e na súa comarca xa iremos notando como pouco a pouco se vai retirando esa borrasca que nos afectou todos estes días. Así que estaremos cos ceos parcialmente cubertos e xa con baixa probabilidade de precipitación. Aínda así, podería apuntarse algún chubasco, dende logo algo moi pouco significativo. En xeral, agardamos unha xornada máis ben seca con vento do norte que nos vai deixar hoxe unhas temperaturas en grandes cambios. Tivemos esta pasada madrugada unha mínima na Coruña que quedou nos 13 graus, a máxima hoxe quedará arredor dos 18 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, bos días? Hoxe martes é o derradeiro día de inestabilidade, o derradeiro día no que quedamos afectados por esa borrasca que xa se retira cara ao sur e, polo tanto, temos que contar aínda cunha situación de chubascos. Os ceos estarán parcialmente cubertos con chubascos que, de novo, serán máis intensos, sobre todo pola tarde, cando poderán ter carácter tormentoso, ver de novo acompañados de sarabia, serán probables en calquera punto de Galicia, aínda que contamos, sobre todo, que sexan máis intensos especialmente no interior da provincia da Coruña, centro e sur da provincia de Lugo e tamén no interior da provincia de Pontevedra. Todo isto con ventos que soprarán en xeral con pouca intensidade de compoñente norte e temperaturas que de momento non van ter cambios moi significativos. As máximas hoxe estarán entre os 15 e os 19 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

Oxalá a vida fose fútbol. Que os que non corresen moito puidesen quedar de porteiro e xogar igual. Oxalá se lles puidese dar unha man os do equipo contrario antes de comenzar a rodar o coiro e botalo foro se alguén quedase tendido no chan. Oxalá houbese un liñer que che levantase a bandeira. Na vida, a liña de fora de xogo é difusa demais. Sería señal se puideses pasar a pelota cando non vises a oportunidade. Tampouco estaría mal que o árbitro sacase, de cando en vez, un cartón vermello para expulsar aos que xogan con violencia. No fútbol, como na vida, hai boas xogadas que non rematan en gol, mas alo menos teñen o ui da afección e a gloria da repetición televisiva. Oxalá houbese un fondo sur cheo de xiareiros que che aplaudisen sempre, aínda despois de saíres derrotado. Oxalá os cativos, de cando en vez, fosen quen deslles ganar aos grandes. Oxalá existise o empate e a Copa do Rei, aínda que eu sempre fun máis de andar a me xogar a permanencia. No fútbol, os dous equipos saen ao campo co mesmo número de xogadores. O fútbol vai de gañar. A vida vai de facer que os demais perdan. E perder só custa 3 puntos. A pena máxima na vida é moito máis ca un tanto en contra, e non hai porteiro que a atalle. Oxalá a vida fose tan sinxela como o fútbol, onde se se falla un defensa, basta con chamar un cuarto árbitro. E cando un centrocampista marcha, basta con botar unha ollada ao mercado de fichaxes. E os goles do dianteiro novo fan esquecer os do antigo. E os xogadores non celebran os goles no estadio do seu antigo equipo. O peor da vida é que os xogadores non son sustituíbles. Oxalá, pero abofé que non.

0: Morre se matas o neno que tes dentro. Conozco moitos que morreron fai tempo. O José de 5 moi distinto a de 20, pero síntese orgulloso de quen acabou sendo, ah. E que a vida son cambios, movimento. Ahora teño naule, chantes coñecemento. Pero hai cousas que non cambian co tempo. A roupa sigue sendo pas medras, eu crecendo.
1: Eu vexo o mundo cos ollos dun terco. Cada barra que soltei serveu de esterco. Por iso que semento brota, por iso teño as uñas rotas e a cabeza ardendo. Hai tempo que botei a pota de velos mentindo. Que para facelo idiota non preciso Tinder. Noto a ilusión no peito que se vai perdendo. Neno do fondo, facendo tempo ata que chegue a finde.
0: Matando tempo ata que teña que irme. Ainda que esteña triste, madurar, entender que a vida che minte. Que tes que responder ben aos cambios como un bon mister. Champions as 9, menos cuarto, con papá no sofá. Os días cheiraban diferente, non che sei explicar. Quero sentir o que sentía, unha vez máis, a veces faigo o que facía.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: Hola, moi boa tarde, escoitas Recendo. Damos vos a benvida a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo, son as 7 da tarde. Estamos aquí no Estudio Rafael Hervada de Cuac FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: Se non nos estades a escoitar en directo a través do streaming das apps de Cuac FM ou das ondas radiofónicas, tampouco tedes excusa. Podedes descargar todos os episodios que levamos emitidos desde 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén, igual, pode ser que nos esteades escoitando xa na redifusión de na redifusión que soa en Cuac FM, que son os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 10 da noite e na madrugada domingo luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
0: Pois xa sen máis, imos caralo na procura desta outra máis fantástica aventura cultural. Hoxe, outro lado do cristal, nos controis técnicos, temos a Roberto Catoira e a David Rey. E aquí neste estudio azul de Cuac FM, Rafael Hervada, está Diana López
1: e Miguel Anxo Facal.

0: Este é o programa número 532 de Recendo. Hoxe teremos como convidada a Carme Fernández Pérez San Julián, profesora de Filoloxía Galega e Portuguesa na Universidade da Coruña, aquí moi pertinho dos estudios de CUAC. Ela é experta na figura de Ramón Otero Pedrallo, de quen este ano se conmemoran os 50 anos da súa morte. Falaremos tamén, como en todos os nosos programas, das actividades da nosa agrupación, de outras miles de cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
1: En canto á música de hoxe, esta semana hai na nosa cidade un concerto máis do magnífico grupo Ialma, formado por 4 fillas de emigrantes galegos en Bruxelas. Imos a escoitar algunhas cancións do seu disco titulado Camiño de Bruxelas a Santiago, publicado en 2016. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Baila Belafada.

0: Pois seguimos aquí na sintonía de Recendo en Cuac FM. Comezamos xa coas nosas axendas e comezamos, como sempre, pola da nosa agrupación. O mércores 13 mañá, no ciclo Pensando o Futuro organizado pola CAP e na e a área de cultura da Deputación da Coruña, terá lugar a charla Radiografía da Política Cultural Galega do xestor cultural Fran Quiroga, coordinador do Manual de Políticas Culturais Locais, editado pola devandita Área de Cultura, que os asistentes levarán ademais como agasallo. O acto contará coa intervención de Natividade González, deputada da Área de Cultura da Deputación da Coruña, e será a 7:30 no noso local.
1: O xoves 14 acollemos a palestra titulada Francisco Miguel, Intelixencia e Creación, a cargo de Carlos Bernárdez, licenciado en Xeografía e Historia, sección Historia da Arte, colaborador de Nos Diario e crítico de arte. Francisco Miguel foi unha figura central na arte galega das primeiras décadas do século XX. Será ás 19 horas no noso local.
0: E ademais, ese xoves, se vos achegades a nosa sede, ali no Circo de Artesans, tamén poderedes ver outro acto, porque terá lugar a Asamblea Aberta Salvemos os Frescos de Lugris, convocada polo colectivo Ignave Civitas e a Asociación Cultural O Mural. No baixo do número 25 da Rúa Olmos da Coruña atopas o conxunto muralístico dos que un único en toda a súa especie dos que pintou Urbano Lugris, que conservamos íntegro, formado por 12 pinturas. Será esta asamblea ás 8:30 no Salón de Actos do Circo de Artesans, xa sabedes que está na planta baixa.
1: O venres 15 dentro do Cineclub Bóveda proxectaremos a Fidai Film 2024 do cineasta palestino Kamal Al-Jafari, Premio Cine Europa en 2025 e obxecto de retrospectivas en Indie Lisboa ou Documenta Madrid. Será ás 19:30 horas no noso local.
0: E o lunes 18, Marga Doval falaranos da figura de Begoña Camaño, autora homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas, coa charla titulada Begoña Camaño, a memoria e o afecto na súa narrativa. Marga Romero Lorenzo, coñecida como Marga Doval, é autora de poesía, ensaio, novela e teatro. Este evento será ás 8 no noso local da Rúa Santo Andrés, xa sabedes, número 36, onde está o Circo de Artesans. Se queredes ir abrindo boca e aprendendo máis sobre Begoña Camaño, tamén podedes escoitar un dos nosos episodios de Recendo que lle dedicamos precisamente a ela.

0: Continuamos ca xenda da nosa cidade, principiamos polo audiovisual. Na Filmoteca de Galicia botan moitas cousas interesantes, como sempre, pero hoxe imos decantarnos polo talento local. O xoves 14 e o sábado 16 proxectan Decorado, a última cinta de animación dirixida por Alberto Vázquez, que ganou o Goya.
1: E imos agora coas artes escénicas. Esta semana no Corufest temos varias obras de teatro. O mércores 13 ás 8 e media no Teatro Colón podedes ver o manual básico de lingua de signos para romper corazóns. E o xoves 14

0: 14 ás 8 e media no Teatro Rosalía de Castro podedes ver Cabaliño de Mar.
1: Se de teatro infantil falamos, a compañía galega Inventi Teatro ofrece As Palabras Perdidas, unha obra de teatro comedia físico que podedes ver o sábado 16 ás 6 da tarde no Fórum Metropolitano.
0: E a magnífica compañía Mofa e Befa, formada por Evaristo Calvo e Víctor Bosquera, deixase acompañar nesta ocasión por Josito Porto para escenificar Os Dous de Sempre, obra dirixida por Quico Cadaval, que recrea a inmortal obra de Castelao e algúns pasaxes da súa propia vida. Actúan o vendres 15 e o sábado 16 ás 8 e media no Teatro Rosalía de Castro.
1: Casa Hamlet presenta Pode sorrir e ser un bellaco, un espectáculo teatral dirixido por Santiago Fernández e que está composto de pezas breves de autores tan coñecidos como Manuel Lourenzo, Chekhov ou Shakespeare. Actuarán o luns 18 en Casa Hamlet ás 19:15, o martes 19 en Ceno, Instituto Fernando Blanco ás 19 horas e o xoves 21 en Carballo na Biblioteca Rego da Balsa ás 19 horas. Tamén este xoves 14 o Estudio de Teatro Casa Hamlet presenta a peza teatral Mellor reinar no inferno, con Santiago Fernández e Daniel Otero na dirección. Será ás 20:15 horas no local deste estudio teatral que está na Rúa Alfonso VII 11 con entrada de balde.
0: Falamos agora de música. Martirio presenta o espectáculo titulado Ao sur do tango, baseado no tango e nas raíces arxentino-españolas. Canta o venres 15 ás 8 e media no Teatro Colón.
1: Chega unha nova edición de Agora Son, o Festival de Música en Galego, no que as entradas son de balde para as persoas que saquen libros en galego nas bibliotecas municipais. Nesta ocasión poderedes ver Ai Alma, o grupo formado por 4 fillas de emigrantes galegos de Bruselas. Tocan o venres 15 ás 21 horas no Agora.
0: A pianista galega Isabel Dobarro gañou o Latin Grammy ao mellor álbum de música clásica 2025 polo seu Caleidoscopa. Agora está de xira co seu espectáculo Eidos. Toca o domingo 17 ás 8 e media no Teatro Colón.
1: Porto Santo é o nome que agora recibe o grupo que antes era coñecido como O Ayatolá, con integrantes como Nuno Pico, de Grande Amore. Tocan o venres 15 ás 22 horas na Sala Mardi Gras.
0: E Pablo Samamed, ao contrabaixo, lidera un sexteto que se deixa acompañar por Begoña Olavide, salterio e voz, Elena Tarrats, voz, Xurxo Varela, viola de gamba e voz, Iago Mouriño, piano e Chus Pato, a percusión. O título deste concerto do ciclo Maio Jazz é A Estrela Mostrada. Tocan o sábado 16 ás 8 no Teatro Colón.
1: Dentro do Festival Resis, a Orquestra Sinfónica de Galicia ofrecerá un programa con pezas de Wagner e Scelsi. Será o venres 15 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
0: Falamos tamén de exposicións. Esta exposición que vos queremos recomendar é a que ocupa este maio en Arga, Asociación de Artistas Plásticos Galegos, que consistirá en pinturas de Moreiras. Pode verse, xa sabedes, ata o 2 de xuño todo este mes no seu local, que está na Rúa Costa Rica 1 baixo.
1: E como último apuntamento, prosegue o Obradoiro da escritura creativa impartido por Gemma Millán, a nosa compañeira e recitadora de poesía. O curso celebrase todos os luns de 6 da tarde a 7 e media da tarde na librería Arcadia, na rúa Juan González Rodríguez, na zona de Peruleiro. Podedes apuntarvos ali mesmo ou chamando o teléfono 881 99 0953.

0: Tempo agora para dedicarlle pois uns minutos a falar das cousas que van pasar esta semana por toda Galiza. Comezamos por Ourense. A vida de Manuel Fraga deu para moito, como pode comprobarse na obra teatral Iribarne, que segue de xira. Esta obra que vos levamos recomendando, creo, desde Recendo, pois unhas cantos programas. En Ourense, podedes velos o sábado 16 ás 7 no Auditorio Municipal. De verdade que paga moito a pena.
1: En Pontevedra, a artista albaceteña Carmento está pechando a xira do seu aclamado disco A Serrana. Actúa o venres 15 ás 9 da noite no Teatro Principal.
0: Blues do País, o dúo formado por Vieita James e a gran diva rural Iseo Agilda e Pepe King, o bluesmanciño que acompaña Brais das Hortas, e xuntos versionan clásicos do blues, soul, rhythm blues, e tamén os adaptan a idiosincrasia e, como non, a retranca galega. Tocan os xoves 14 ás 8:30 na capela do Centro Cultural Torrente Ballester.
1: E en Lugo, a Academia del Piacere, un grupo de música da Cámara que se xuntou en Constantinople. Un grupo de música tradicional da Asia Central, e no seu concerto conxunto titulado De Sevilla a Isfahán, exploran repertorios de Iberia, Persia e Asia Central. Tocan o mércores 13 ás 8:30 da tarde no Auditorio Fuxan os Ventos.
0: Pablo López está de xira presentando O Neno do Espacio, toca e canta o sábado 16 ás 9 no Palacio, pon aquí Palazzo, de Congresos e Exposicións de Santiago de Compostela.
1: En Vigo, a cantante e compositora hispano-británica Ona Mafalda está de xira presentando o seu último disco titulado Reset. Actúa o sábado 16 ás 22 horas en A Pecera.
0: A nosa vida convidada de hoxe é Betanzos, porque a compañía teatral galega Malas Hombres significa O Proceso, escrita e dirixida por Cándido Pazó, que fala sobre a denuncia do bispo de Ourense a Curros Enríquez por uns poemas do seu libro Aires da miña terra, un dos piares do rexurdimento galego. Podedes vela o sábado 16 ás 8 na Aula Municipal de Cultura.

0: A semana pasada recordamos a figura de Begoña Caamaño, co gallo do Día das Letras Galegas, unha celebración que non sería posible sen a participación do protagonista da conversa desta tarde. O protagonista da nosa conversa non é outro que don Ramón Otero Pedraio, que finou hai 50 anos, motivo polo cal o Parlamento Galego adicou programar este ano como Ano Oteriano en lembranza e conmemoración deste intelectual galego.
1: A figura de Ramón Otero Pedraio é por moitos de vós coñecida, pero imos facer un pequeno recordatorio de quen foi e quen fixo e que fixo este ilustre galego. Otero Pedraio nace en Ourense no ano 1888, no seo dunha familia de orixe fidalga da parroquia de San Pedro de Trasalba, onde o pazo da familia acolle a casa museo do escritor. Na cidade das Burgas, Otero Pedraio remataría o instituto para marchar a estudar á Universidade Central de Madrid, onde cursaría Dereito e Filosofía e Letras, especializándose en Historia. A súa volta a Galiza, arredor do 1911, Pedraio lanzaríase a unha inxente actividade cultural que abrangue ámbitos como a narrativa, o teatro, o ensaio, a investigación e divulgación, así como a militancia política e cultural que serían fundamentais para a formación dunha conciencia galeguista e para a defensa da lingua e da cultura.
0: Otero Pedraio foi membro das Irmandades da Fala, así como un dos artífices e das plumas máis prolíficas coas que contou a revista Nós. Foi membro da Real Academia Galega e do Partido Galeguista, chegando a ser deputado xunto con Castelao e Suárez Picallo. Foi un dos artífices da aprobación do Estatuto Galego de Autonomía e un dos primeiros intelectuais que reivindicou a importancia da ruta xacobea non só para Galicia e a súa cultura, así como vieiro de comunicación para toda a cultura galega. Despois de ser represaliado pola dictadura franquista, volveu á docencia na Universidade de Santiago de Compostela, onde ocuparía a Cátedra de Xeografía e Historia. Entre as obras máis populares de Otero Pedraio podemos destacar Guía de Galicia, Historia de Galicia, Arredor de Sí ou Os Camiños da Vida. Para aprendernos máis de Otero Pedraio, contamos esta tarde coa profesora da UDC, Carme Fernández Pérez San Julián. Moi boas tardes, Carme.
2: Boa tarde.
0: Benvida. Contanos, como recibiches, non? Pois esta declaración 2026 como ano oteriano.
2: Pois é unha excelente noticia, como son estas celebracións dos anos dedicados a algún ou algunha intelectual, porque permiten por sobre a mesa, estudar, darlle máis publicidade, insistir na relevancia deste tipo de figuras. Entón, é unha cuestión simbólica, mas o ano pasado foi o ano dedicado a Castelao e tiña moito sentido tamén que este ano fose o dedicado a Otero, non? Hai dous anos, non? Mas tiña todo sentido porque teñen moitas cuestións en común.
0: Consideras que era unha figura ou é unha figura un pouco esquecida?
2: Merece unha reflexión. Non é exactamente unha figura esquecida, porque entre as figuras relevantes da cultura galega que nos veñen á cabeza, el é unha delas, non? Especialmente polo papel simbólico que desenvolveu na etapa da posguerra, onde sen dúbida foi un pouco o símbolo, non, da galeguidade aquí dentro da Galiza e aglutinou moitos sectores. Mas o certo é que todos e todas sabemos que é un escritor prolífico. Hai unhas obras que estudamos, verdade, no ensino medio, mas contra iso, como ten unha fama en parte de difícil, denso, non complexo, pois o certo que non é un autor tan lido como merece, non? En certa medida descoñecido, pois non descoñecida a súa figura, mas a súa obra en parte sí. Tamén hai que decir que sobre a súa obra pesan tópicos, non? Pesan tópicos e quedámonos coa idea do escritor que sempre escreve sobre fidalgos, que ten unha especie de saudade do tempo pasado, que é un romántico, e todas estas calificativos sempre responden a elementos que hai na súa obra, mas esa é unha visión un pouco parcial e que embaza, non tapa un pouco o sentido global da obra.
0: Dedicaches parte da túa carreira académica a investigar acerca a fondo a vida e a obra de Otero Pedraio. Como lembras, como foi esa primeira vez que escoitaches falar deste autor?
2: Pois a verdade é que foi un autor que me seduciu de moi nova, a pesar, tal vez polo reto de que era tan difícil, etcétera, etcétera, non? Mas para min, como creo que para moita xente, non vou ser orixinal niso, unha obra como Arredor de Sí chamoume moito. A pesar de que a personaxe de Adrián Solovio pois non é para nada un paradigma de home contemporáneo ou de personaxe que poda traer unha muller feminista como a min, non? Sí. O certo é que todo ese proceso de procura de morada, de que a identidade, esa dificuldade, non, ese, para entenderse, ese modo en que chega a asumila, foi algo que me chamou moito. E tamén gostei enormemente dos Camiños da Vida, que é unha obra que creo que todo o mundo debe de ler, non?
1: Falábamos agora de Otero Pedrallo. Bueno, decías que non é moi, digamos, extendido, que non está moi tal. A ver se si agora con recendo, no, que queremos tamén poñer unha sobra Niño de Areña para que de area para que para, bueno, pues para difundir máis a súa, se cabe, a súa persoa, ¿no?
2: Podo dicir unha cousa, sí, claro, a modo de publicidade.
1: Sí, total.
2: Sabedes que este mes de abril o xornal Nos Diario fixo un especial Otero que se chamou Nación Otero, e que non é publicidade porque eu coordinei, mas participou moita xente, basicamente persoas que teñen estudado en algún momento a Otero Pedrallo ou que teñen falado de algunha das súas obras, xente moi variada, non? Confesaron o xerente, director, a xente, digamos, que ten autoridade en Nos Diario, que se vendera moitísimo e que tivera moito éxito. Creo que é prova de que a figura de Otero suscita curiosidade aínda, que é coñecido en xeral, mas que a xente quere saber.
1: Qué curioso, o sea, que este ciclo de porque quero como un formato no xornal, un formato de...
2: Eran unhas entregas especiais que apareceron de martes a venres durante todo o mes de abril, o mes oteriano por excelencia. Pois publicouse cada día, foron en total 18 entregas. Pois as primeiras organizadas máis ben arredor, digamos, de tramos biográficos, non? A primeira etapa, a entrada das irmandades, a política, a etapa despois da guerra, logo temáticos, Otero xeógrafo, Otero historiador, Otero e a paisaxe, Otero e a arte, Otero e a religión, bueno, non eran os títulos exactos, este era o tema. E logo xa uns cantos, pois monográfico sobre a parte literaria, narrativa breve, teatro, poesía, e por último un pouco conclusión que un pouco recollía o un pouco facía como unha especie de resume, de síntese, no, do valor simbólico do Otero. Participou xente moi variada, pois desde Ramón Villares, a Felipe Senén, a Vitorino Pérez Prieto, non quero esquecer xente, no, Marga Romero, Goretti San Martín,
1: Vaya, que Otero deu para moito.
2: Penso que sí.
1: Bueno, pois pues a ver se si agora nos achegamos un pouco máis a súa figura, porque decíamos que ademais foi unha peza fundamental no galeguismo. Cando comeza, pois, a abrazar a cultura, a lingua galega e a defenderla desta forma?
2: Ben, Otero non entra nas irmandades, digamos, no 16, tarda un poquinho máis, non moito, non? Entón, el participa na terceira asemblea das irmandades, que é de 1921, e por aí máis menos cando empeza cos primeiros artigos en prensa, empezara por aí a colaborar timidamente con nós. Sabedes, é xa algo que sempre se conta e serve moi ben para incitar ao alumnado, que Otero non escribiu unha palabra en galego e pouco noutras cousas tamén até os 30 e, ¿no? Entón Lousada Diegue díxolle: a ver, Otero, xa tes 30 anos, hai que poñerse a traballar. E aí fixademos que a partir dos 30 e algo comezou esa cachoeira de escrita, non? En todos os xéneros, con esa...
1: Isto para animar os neofalantes.
2: Totalmente, non, os neofalantes e a xente que escriba, que sempre hai tempo.
1: Que
2: ¿no?
1: sempre hai tempo, non?
2: Entón, é por eso que me preguntabas, esa época. E entón Otero comeza algo que é moi importante insistir, que é a escrita, o que poderíamos decir vida cultural, participación en nós, todas estas cousas que temos máis na cabeza, publicación de noveliñas primeiro, novelas despois, a súa primeira novela, que é Os Camiños da Vida, de 1928. Mas non hai que esquecer que Otero, como Castelao, como Vilar Ponte, como toda a xente desta etapa, teñen unha dobre faceta, a de intelectuais, digamos, que traballan no ámbito da cultura, e políticos con vida política activa. E Otero é un político que se presenta ás eleccións, que vai ser deputado nas Cortes Constituintes, porque parece que é unha figura así delincuescente, literaria, e que Castelao é moito máis pragmático. Otero é tamén un intelectual, digamos, que pon a súa forza de intelectual á obra, non? A construción, o que decimos con palabras de hoxe, construción nacional.
1: Era arriscada esta decisión de defender a lingua e a cultura galega en aquel momento?
2: Pois, dende logo era unha aposta. Non, pensemos que Otero, como moita das, dos seus e das súas contemporáneas, mas sabemos máis dos protagonistas varóns desa época, tiveron todos unha etapa moi afastada, no, do que podía ser un mínimo compromiso coa Galiza, porque viñan dunha educación e dunha praxe que os facía ser reticentes ante a política, ante o compromiso, no? Crían que era unha corruptela, que non tiña maior interese. Entón, todo aquilo que
1: fose... moita xente agora, non? Iso non cambiou.
2: Non é moi distinta un pouco algúns destes elementos, non? Era xente con moitísimas lecturas, formación, etc., mas que a vida práctica tanto. Primeiro, entón, ese paso da meditación, da reflexión, da crítica a distancia, a praxe e o compromiso real foi difícil. Por outra parte, tampouco non eran xente pola súa extracción social, en principio son universitarios, xente que ven... Otero é fillo da fidalguía e da burguesía. O seu pai era médico e tiña antecedentes avós, abogados, entón, tiña unha casa grande, mas non é un fidalgo que viva das rendas totalmente, non? Viven do traballo.
1: Unha clase media, digamos.
2: Sí, mas en todo caso, estes sectores, os poucos sectores que accedían aos estudos universitarios naquel tempo, como Otero, como Risco, como Castelao, Castelao ten aí a procedencia un pouco máis popular, porque o seu país enriquece, mas esta xente abandonaba o galego, non? Como praxe, o galego estaba ambiental, máis que agora, mas estaban educados e as súas relacións persoais eran español. Por tanto, tamén unha mudanza, como agora, cando como neofalantes, alguén decide cambiar de idioma. En todo caso, era unha aposta pública distinta. As persoas que querían facer unha carreira ben, como se esperaba deles, non tomaban esa trayectoria, non?
0: E quenes eran esas persoas en ese momento de conversión ao galeguismo?
2: Falas do grupo que entra nas irmandades. Pois un pouco aquí na Coruña temos vos exemplos, no? Antón, Ramón Vilar Ponte, María Miramontes, tamén as mulleres, no? Que están aquí incorporadas, María Miramontes, moitas outras mulleres que participan do mundo irmandiño, como Elvira Bao, etc., etc. Hai homes e hai mulleres irmandiñas aquí na Coruña, pero ao longo da Galiza van entrando moitos dos nomes que nos van soar logo, no? Lousada Diéguez, Risco, Castelao, logo xente moito máis noviña, como Manuel Antonio, no? Os que nacen por... falamos que Otero nace en 1888, mas logo se van incorporar, digamos, as promocións que naceron alrededor de 1900, ¿no? Manuel Antonio, Carballo Calero, Filgueira Valverde, ¿no? Entonces todo es un núcleo de personas, pues Alexandro Bóveda, ¿no? Xente de toda Galiza que se aglutinan nun proxecto que entenden que non é localista, sino que abrangue a toda a nación. Moitas das persoas deste grupo traballan sobre todo no ámbito cultural. Entón van colaborar alrededor de plataformas como a revista Nós, por exemplo, máis no ámbito cultural humanístico, non? Sabemos que non se publicaba de literatura, de arqueoloxía, de historia, tamén creación literaria, etcétera, ¿no? Mas hai persoas que non pertencen a estes sectores. Hai algún arquitecto, artistas plásticos, economistas como Alexandre Bóveda, o sea, entón é un grupo heteroxenio, sí. Non sei se contestei.
0: Sí.
1: Creo que sí.
0: E que papel xogou Otero Pedrallo nas Irmandades da Fala e logo esa experiencia como levou a revista Nós?
2: A verdade é que un pouco a nivel escolar falamos sempre como se fose a etapa das Irmandades e o grupo Nós. Mas hai que pensar que, fíxate, pues, as Irmandades fundanse na Coruña no 16, mas decimos que Otero asiste a primeira asamblea no 21, no? 16, vais expandindo a idea, vais falando, no? Algo que soa, que a xente se vai movendo. A revista fundase en Ourense no 20. Entón, son pezas da mesma estrutura, no? As Irmandades o que fai a chamada de Antón Vilar Ponte primeiro e logo a progresiva a chega de xente, o que fai é apelar a unha conciencia, organizar un movimento que é cultural, que é político, que quere darlle outro protagonismo e reivindicar cuestións da nosa terra, entre outras, no? Entre outras, unha das liñas de traballo máis claras culturais vai haber un sector moi aglutinado en Ourense, se queremos, no? Mais non só, porque Castelao tamén colabora, moi centrado en Ourense, que organiza esa revista, mas igual que aquí se funda Editorial Nos, etcétera, ¿no? Son pezas dese universo cultural que se vai desenvolvendo. Entón, ainda que a nivel escolar nos resulta moi útil, ¿verdad?, falar do grupo Nos e identificar Risco, Otero, Cuevillas e Castelao, non sabemos que facer con el, ¿no? Verdadeiramente como todo un universo cultural, ideolóxico que nese momento circula pola Galiza. E logo pensemos que na revista Nos colaboran todos e todas os que existen naquel momento que teñen algo a ver co galego, ¿no?
0: E que responsabilidad tiña Otero Pedrallo nesa revista?
2: Pois, creo que, o sea, xa forma parte, no, ahora non recordo exactamente, teria que mirar se forma parte do núcleo de dirección, está moi vinculado ao Otero, nalgúns momentos que a revista colabora, ¿no? Sobre todo colabora, tarda en entrar, mas colabora con moitos ensaios, con textos literarios que moitas veces van ser como a, por exemplo, un anácodo que logo vai ser Pantela Some Libre, Vidas non paralelas publicase ali, un fragmento de Devalar, máis adiante, non fragmentos do que a obra creativa ou algún relato, mas logo colabora moi estreitamente con Risco, porque de feito en algún momento nos ten momentos de grandes problemas económicos, non? Que as suscripcións, como a día de hoxe, que as publicacións, que as suscripcións non chegan, entón son varias persoas as que poñen tamén fundos, unha delas o Otero. Entón, agora non recordo estritamente, eu creo que sí que está, non, no cadro de redacción, mas ten unha responsabilidade, está moi vinculado.
1: Estivo moi vinculado.
2: E que daremos conta que Otero e Risco tiveron unha relación moi forte a nivel persoal, non? Sempre.
1: E de onde ven esa relación?
2: Entre outras cousas, porque vivían no mesmo edificio. Un vivía no primeiro andar e outro no segundo. Ali naceron os dous. En Ourense hai unha casa que debía de ser un monumento a etapa nos, que era creo que, en fin, logo, non sei se era propiedade das dúas familias ou propiedade da familia de Otero, mas de sí, sempre
1: medraron xuntos,
2: xogaron xuntos, sempre se quixeron moito. Mesmo na época da posguerra, onde as posicións dos dous son moi distintas, Otero sempre mantivo a relación persoal e sempre defendeu.
1: Que se diferenciaban para que non
2: en fin, intelectualmente son moi orixinais, os dous son moi distintos, mas Risco durante un primeiro momento é un ideólogo tamén do galeguismo, mas a partir de certo momento, como ben sabedes, a partir de, pues, non sei, xa non me acordo agora exactamente, mas xa hai un momento que empeza a haber discusións, non sei, o do galeguismo, até que punto o galeguismo pois ten que ser cada vez máis político e vincularse máis ás eleccións, e aí Risco comeza a ser máis distante, non estaba
1: tan a favor disso.
2: Ele está máis por unha política máis explícitamente cultural, mas sobre todo toda esta ruptura vai chegar logo que vai ser unha fracción dentro do Partido Galeguista que se chamará Dereita Galeguista. Entón, unha serie de xente pois non ve ben, cando nos acheguemos á etapa de alianza ou non ca Fronte Popular, pois non verá ben de ninguna das maneiras que o Partido Galeguista, como logo foi, non, vai ás eleccións da man, non, dos partidos de esquerda do Fronte Popular. Pensademos que estamos nesta etapa tan tensionada, non, onde a cuestión religiosa polariza tanto. Tamén, en fin, hai cousas que ás veces as vemos non tan distantes, non? Sí. Entón aí Risco xa se afastara un pouco da, seguía participando, por suposto, non, sin a vida cultural, pero xa se afastara da militancia. Mas logo, claro, a guerra, a represión foi fortísima. Morreron moitos dos amigos, foron fusilados, etc. Entón Risco, moitos dos amigos logo achacan a medo atroz, mas retráese completamente e non volverá a publicar nada máis en galego. Retráese completamente. A relación persoal segue. Risco vai ser o centro de tertulias moi interesantes en Ourense, e os artistas recoñéceno, etc. Mas non vai, vais afastar da vida galeguista.
1: Falemos agora un pouco de nós, non? Esta xente, que grandes nomes, eran conscientes pois do fito que estaban acadando con esta publicación?
2: Coa revista?
1: Sí.
2: Sí, perdón, eu creo que sí, porque a revista é moi orixinal, de moitísima calidade naquel tempo. Non é que eles o fagan a contra de, mas hai, digamos, como nese momento hai en moitos lugares de Europa hai revistas de referencia. Podemos pensar Orfeu en Portugal, pero podemos pensar na revista do Occidente en Madrid, como ese foco de cultura central e de referencia, non, de identidade. E un pouco nos fais un pouco, non a contra, pero sí como un contraste, non? Nos temos moito que achegar e queremos dialogar.
1: Estaban inspiradas nesas, digamos, ou non?
2: É un movimento xeral que hai, podemos atopar revistas revistas literarias de moito nivel en moito do contexto europeo. Entón, eles o que queren facer é unha revista de nivel internacional que dialogue directamente co que se está a facer polo mundo. Esta idea de Galiza, célula de universalidade, por iso traducen textos, colocan recensións de novidades, non? Sabemos que Otero é o primeiro traductor de Ulises no Estado español, que Risco traduce a Tagore cando Quiro non coñece ninguén. Pois ese tipo de experiencias teñen a ver con esa necesidade de proxección da nosa cultura fora, digamos, como un espello, non? Recoller e proxectarnos directamente sin intermediarios.
1: Que era unha idea moi potente isto tamén, non? Proxectar a cultura galega ao exterior.
2: Sí.
1: E falamos de Risco como unha das persoas máis achegadas ao Otero Pedrallo. Que outros nomes dirías ti desta xeración nos que estaban tamén moi achegados ao Otero Pedrallo?
2: Castelao, eran íntimos. Eran íntimos, íntimos, íntimos. Fixeron, estableceron unha relación persoal moi forte desde que se coñeceron, non? E, por exemplo, unha proba do máis clara, se vos visitades a casa de Otero, a casa de Trasalba, que el nunca lle chamou Pazo, non? Mas todos decimos as veces, porque unha casa grande, moi bonita, etc. Veredes entrar na casa, que hai unha longa solaina, que ten unha baranda de madeira verde, que acaba nunha galería, non? Moi bonita. Esa galería e a baranda mesma deseñou na Castelao. E logo pues, mandaron a facer. É unha proba xa de amizade maior, non? Entenderonse sempre moi ben. E, por exemplo, outra proba que son pegadas literarias, vos sabedes que de dos vellos onde deben de enamorarse, a parte que primeiro se escribe aínda é o terceiro lance de Pimpinela, non? A rapaza que os pais obrigan a casar co vello, a que tolea cos panos de cores, porque esa obra de Castelao tivo unha elaboración moi demorada e acabou unha finalmente no exilio. Ben, pois esa obra que Castelao empeza a escribila, escribe ese lance con toda a idea na cabeza da renovación da arte teatral galega, con esta vontade de facer un teatro da arte inspirado en, pues, en tipos de escenificación, en tipos de en cuestións estilísticas que ven a súa viaxe a París. E disto fala con outros compañeiros, con outra xente, ¿no? E convénceos, e cun dos que máis con que fala é Otero, nas múltiples viaxes a Madrid, en cartas, en as sesións de congreso, hai que facer un teatro, hai que facer isto, hai que facer unha cuestión innovadora, e Otero comeza a escribir o Teatro de Máscaras, que está escrito máis menos alrededor de 1934 e que non se publicou até moito máis tarde, considerado en moitos casos irrepresentável no seu tempo, cando o leen, ¿no? Que o leen casi casi como exercicio dramático, máis que dramaturgos como Manolo Lourenzo, ¿no? Manuel Lourenzo, Vidal Bolaño, o propio Quico Cadaval consideran un teatro modernísimo e actualísimo, uh-huh, e que foi levado á escena, ¿no? Pois nas últimas décadas. Uh-huh. Sempre con sorprende velo, ¿no?
1: Uh-huh. Falamos antes xa de algunhas discusións que había así dentro destes intelectuais. Cales eran as súas principais ideas alrededor da cultura e da historia galega? Como podemos resumirlo? Igual é moi complicado.
2: Non, imos ver, o que hai nesta etapa con estilos distintos, con focaxes distintas, con distintos niveis de intensidade, porque a creación, o modelo de, digamos, de discurso de un Risco é diferente ao de Otero, Castelao, Vilar Ponte. Mas o que é claro que hai neste momento, e isto vémolo tanto nos textos literarios como nos textos ensaísticos, é unha vontade clara de construir un discurso nacional. Un discurso que axude a galegos e galegas, a lectores, a entenderen, ¿no?, que viven nun país cun territorio, isto fará o moito Otero, ¿no?, cunhas características xeográficas, culturais, ¿no?, determinadas, históricas, eso que se di unha nación, ¿no?, un territorio determinado, un Volgeist, ¿no?, unha forma de estar no mundo, territorio, historia, lingua, ¿no? É necesario que a xente se conciencie, que abandone auto-odio, que abandone todas estas cuestións. Hai que crear unha vontade de ser nación. Porque, claro, unha cuestión é o sentimento afectivo que podemos ter polo local, polo próximo, pola nosa viliña, non? Mas hai que crear este sentimento, esta vontade de sermos nación. Isto que le recoñece que existe noutros contextos, que xa está establecido, poden pensar, non? No que en contextos do Estado ou de fora, non? É unha construción dun discurso político. Isto faz a través de ensaios, a través de discursos políticos, mas tamén hai unha forma de concienciar, non? A través da narrativa, dos referentes, de construirmos referentes propios. Por exemplo, falamos dos camiños da vida. Era necesario contar a historia inmediata do 19, os cambios sociais e económicos que houbera para interpretar, non? O presente en que estaba. E isto aquí non estaba feito. Fixadevos, non estaba feito de ninguna maneira. Existían relatos de fidalguías, de decadencias fidalgas, pensade na Pardo Bazán ou Valle Inclán, pero era un retrato visto, digamos, como alguén que olla algo exótico, que sorprende, que maravilla pola beleza ou que incluso que é degradante. Pero había que interpretar esas claves. Otero comeza os camiños da vida co tema da desamortización. A desamortización, iso provoca cambios económicos. E hai unhas clases sociais que devalan, que están perdendo poder. Mas a partir de aí hai pois todo un proceso, non, de entender como algúns deses individuos, desas persoas, pois reconstruen de alguma maneira o seu compromiso con Galiza. Eso é moi así en moitas das obras de Otero, non? Ficcionalizado, mas hai moito disto.
1: Xa o dixetes antes, pero sí que é certo que moitas veces con Castelao sí que se lle recoñece, non, esta faceta política tamén, pero con Otero Pedrallo, que veis que tamén é moi importante, quizáis está como un pouco máis opacada. A que pode ser debido?
2: Ben, porque Otero ten un estilo abraiante, non? Decía, en palabras de Carballo Calero, estilo arborescente ou fluvial, non? Otero é un autor que resulta magnético, no sentido que te perdes ás veces na brillantez da expresión, ás veces, porque outras veces se utiliza un estilo moito máis como un arredor de sí, máis concreto, non? O ter un autor que hai que entrarlle un pouco polo estilo, hai que entrar nos seus temas, mas unha vez que entras, gustache moito. De feito, un pouco a escolla dese título de Nación Otero é que as persoas, lectores, lectoras de Otero que nos gosta, gostanos moito. Non sei se o transmitido.
1: Sí, no, creo que o estás vendendo moi ben. A ver se es. Por certo, vai pensando, a ver se despois os podes recomendar así ao final, a mellor, o sea, a obra que ti dirías, toda a xente ten que ler isto para enamorarse de Otero Pedrallo, pero non le digas agora. Este é un cebo para despois, para o final. Igual te pusieron un compromiso. Este é un cebo para despois, para o final do programa.
0: Sí, porque Otero Pedrallo dicía que él era novelista, non?
2: Que él puido ser. Él, nunhas entrevistas, sí, que se, creo que estás pensando, sí, en iso, di: eu puiden ser un bon novelista. Mas naquela altura, que había que facer tantas cousas, había que facer política, filosofía, non sei canto había de tal, non puido ser, non puiden traballar. Eso di él.
0: Entón, cales serán eses principais intereses intelectuais que él tiña?
2: Verdadeiramente, ou seja, dende logo, ele é un xeógrafo de profesión, os seus estudos, xeógrafo e historiador, mas é un literato, é un constructor de mundos ficcionais. Ele ten un imaginario moi potente e ten un mundo literario moi recoñecíbel, non? Moi recoñecíbel. Unha vez que comezas a ler, non? Hai unha serie de temas que aparecen outra vez: a presenza da paisaxe, o tema do camiño, non? É un constructor de historias.
0: Falando antes que mencionaches o de Ulises, como interpreta que un autor tan apegado a esa tradición de Trasalba, non? Foi o primeiro en atreverse a este tipo de traducción tan complexo como o Ulises.
2: Iso hai que ligalo a esa vontade de innovar, de introducir en galego, non? De introducir en galego as novidades, por unha parte, que neste momento eran os grandes éxitos, non, os, decir, as obras máis chamativas, non, máis innovadoras, as consideradas máis innovadoras da literatura do seu daquel tempo, mas é tamén pensade que os anos 20 son a época da renovación narrativa, onde hai un cambio moi grande, hai un todo, en xeral a escrita, pensade en Virginia Woolf, pensade en James Joyce, pensade en John Dos Passos, hai todo un proceso de intentar escribir de outra maneira. Por unha parte, pensade en Thomas Mann, A montaña máxica, que solamente a leríades con ese uso do tempo lento, lento, non? Hai toda unha experimentación, tanto nas formas como nas voces narradoras, nos tempos, nos espazos. Entón, eles leen esas cousas, queren introducir isto en galego. Entón, tanto queren introducir na súa forma de escrita como o queren uns máis, outros menos, uns o logran menos, non todo o mundo é tan xenial, non? Queren introducir isto e ao mesmo tempo queren abrir como unha especie de xanela ao mundo para demostrar que estamos vinculados. Pode ser que a traducción de Ulises de Joyce pode ser que fose incluso unha especie de exercicio escolar mentras aprende, máis ben, máis escolle ese texto e publica ese texto, non é casual. En Devalar, unha novela que das últimas de Otero do ano 35, moi moi interesante, moi diferente, Os camiños da vida, que é como fragmentaria, sabedes que é unha estrutura que logo vimos noutras novelas posteriores, mas que nese momento é innovadora. Son como momentos da vida da Galiza diferentes, non? Pois en Devalar hai unha personaxe ficcional que Miss Agnes Wolf, que é unha inglesa que anda de paseo de turista por Santiago, ollando para arriba, para baixo, pensando que vai compor unha novela, non? Pensando que contará aquí, que contará lá. En certo momento reclúese nas avenidas do seu xardín interior. Está claro que Otero leu Virginia Woolf e que hai aí como unha traslación. Leería máis, menos, pero hai todo ese tipo de referencias. Son persoas moi cultas e queren introducirlo no que se fai naquela en galego, non? Entón, como podedes ver, intuir por todo isto, é un texto de máis difícil lectura do que pode ser Cousas. Non quere decir que Cousas non sexa un libro moi profundo, mas é un libro que exixe un leitor ou leitora máis avezado. Exixe máis.
1: Acabas de mencionar de Valar, dis que no seu momento foi un estilo moi innovador, non? Como crees que pasaron os anos pola obra literaria de Otero Pedrallo?
2: Por exemplo, antes mencionei o do teatro. O teatro era visto como irrepresentável, como un teatro literario, etc. E agora, recentemente, dramaturgos e dramaturgas gostan moito. Dramaturgas contemporáneas valoran así a obra teatral do Otero. Otero foi moi admirado no seu momento, aínda que tamén os seus contemporáneos colocaban pexas, pois tal vez a estrutura, tal vez isto podía estar mellor. É un autor que ben, que eu penso que é moi interesante. Non sei que decir, que é moi interesante e que eu creo que o tempo é un autor que ten a súa dificultade, mas imaginadevos, a montaña máxica mencionei antes, non é doada. Ulises non é doado, verdade? É unha obra exixente. Pois hai obras do Otero máis exixentes unhas que outras, mas eu penso que den moitísimo interés.
1: Non é nada de negativo, non?
2: Non. non.
1: Simplemente algunhas requiren máis esforzo que outras.
2: Sí, sí, como todo, entrar. En canto se entra, logo costa moito.
1: Uh-huh. E como foi? Pasamos agora a outro tema, sobre a represión. Como foi represaliado Otero Pedrallo,
2: claro,
1: polo franquismo?
2: Otero era un home moi crente, non? Un cristián comprometido, católico, non sei se de misa diaria, mas moi moi católico sempre foi, non é?
1: Pero tiña un defecto.
2: Que?
1: Que era galeguista.
2: Claro, claro. Entón, iso tal vez lle salvou a vida, a parte de ser un home moi popular en Ourense. Fora creo que a persoa máis votada nas eleccións con moita diferenza. Entón, suponse que iso lle salvou a vida, mas foi represaliado. Foi el era funcionario, era catedrático de instituto de Ourense e é expulsado do corpo como moitos docentes, como docentes homes e mulleres, non, nesa etapa. E non vai ter ingresos propiamente por traballo até o ano 48-49, onde os amigos, as amizades insistenlle, pide o reingreso que cho van conceder, e el di: non o vou pedir, eu non fixen nada, que me repoñan, eu non fixen nada. E non o vai pedir, vai chegar esa orde alrededor dos 50, me parece, porque había contactos entre que foran compañeiros, e ao réxime rebaixara un pouco, mas é represaliado fortemente. El nesa época reclúese sobre todo en Trasalba, viven das rendas da casa e estirando o que teñen, mas son anos que sei que anotaron moito a nivel económico, como lle pasou a moito outra xente, non? E despois, aí o que coincide é que nesa altura xorde e crean a Cátedra de Xeografía da Universidade de Santiago. Entón Otero vai preparar as oposicións con 60 e algo de anos, que creo que cando as gaña ten 62, non? Entón parece ser que esta é unha imaxe que el usa moito para referirse a si sí mesmo, que comenta que outro participante dixo como é que se presentan as fantasmas os exames, non? Entón Otero falaba de si sí mesmo falando que el era unha fantasma do século XIX. Entón gaña esas oposicións e traballou eses anos, eses 8 anos longos que estivo vivindo en Santiago como catedrático. El sempre di que foron dos anos máis felices da súa vida outra vez, non? Porque volveu implicar o contacto con xente nova, algo que el disfrutaba moito, e a verdade é que polo que se ve era un home de vitalidade extraordinaria, non? Que viviu moitos anos pero sempre moi moi moi comprometido coa xente, época de tertulias, non? Época en que el se volve sentir activo. E a época que, por exemplo, si lemos entrevistas con Méndez Ferrín, con Franco Grande, os anos escuros, ¿no? Pues admiraban tolamente Otero, escoitábano con admiración, mas o propio Franco Grande di, ben, líamos as cousas máis lixibles, ¿no? Otero, líamolo pouco, escoitábase. E a época en que Otero se convierte sobre todo, é coñecido sobre todo como orador, un grande orador a quen que deixa abraiado a toda a concurrencia, que dá conferencias sen parar, ¿no? Mais segue escribindo, que tamén publica nesa altura.
1: Carme, estamos chegando ao final deste programa. Pasouse voando. Quería decirche, antes de non te vou deixar marchar, sen que nos contes eso, o que che decía antes, este pequeno cebo, unha recomendación para que leamos a Otero Pedrallo neste ano. E tamén, así moi rápido, cal crees ti que é o legado de Otero Pedrallo para Galiza do futuro? Tengo que pensar.
2: A ver, comezo pola obra. Desde logo, eu non sei que decidir, si, así aproveito que menciono dúas. Non sei se decidir alrededor de sí ou os camiños da vida. Eu creo que casi me inclinaría polos camiños da vida, non? Mais ollo sen quedarnos na parte só, digamos, coa idea da parte primeira das dúas familias fidalgas e do relato da súa decadencia, senón que hai que ver como é o resto da novela, que ten tres partes, non? Entón, toda a segunda e a terceira parte é un discurso que volve a ser este discurso ideolóxico de Otero, falando do inicio da conciencia sobre o país, neste caso no século XIX. E alrededor de sí, pois é Adrián Solovio, non? Con súas, este señor que non sabe moi ben quen é en relación a que país pertence, que viaxa por España, por Europa, até saber que quere, non? Ben, e cal é o legado de Otero? Pois, primeiro, como figura, representa a lealdade e o compromiso coa Galiza, co nacionalismo, ¿no? Galeguismo, nacionalismo, con un compromiso ideolóxico e político moi potente, con todas as adversidades, fronte ás adversidades, etc. El mantén esa liña de coherencia, por iso vai ser tamén valorado. Usa o galego cando non se pode usar, é o primeiro que utiliza nun discurso, ¿no? En plena época franquista, menciona castelao sempre para que o seu nome saia, sempre con coherencia, mantendo ese legado, ¿no? Entón dá unha imaxe de, pues, non sei, de lealdade, de compromiso, e ao mesmo tempo nos presenta unha visión, diría Carballo Calero. Otero ensinou nos a ver Galiza, no físico, en canto a xeografía, as descripcións xeográficas, e no espírito, en canto a historia e o noso ser.
1: Pues eu creo que é unha moi boa descripción para terminar este episodio de hoxe, Carme. Moitas grazas por acompañarnos.
2: Foi un placer.
1: Nada, estás na tua casa, máis aquí moi perto da Facultade de Filoloxía.
2: Pois que falamos cando que irades con máis tempo.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Bos días. Para hoxe na Coruña agardanse ceos con intervalos nubrados, sen descartar algún chubasco illado ocasional pola tarde. En canto ás temperaturas máximas previstas que estarán sobre os 17 graus, ventos frouxos do norte. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, bos días. Para hoxe agárdase unha xornada na que teremos unha situación intermedia entre altas e baixas presións, xa chegándose un anticiclón polo Atlántico. En canto ao día de hoxe, teremos ceos con intervalos de nubes, de claros, con posibilidade de algún chubasco ocasional, máis probable canto máis ao norte na segunda metade do día. En canto a temperaturas, hoxe as máximas están sen cambios ou con lixeiros ascensos. Os ventos sopran frouxos de compoñente norte. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
4: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

a música antiga o jazz y a creación contemporánea. A Estrela Mostrada, o novo traballo de Pablo Sanmamed, contrabaixo e dirección, acompañado pola voz e o salterio de Begoña Olavide, a voz de Elena Tarrats, a viola de gamba e a voz de Xurxo Varela, Iago Mouriño no piano e Chus Pazos na percusión. O sábado 16 estarán no Teatro Colón da Coruña nunha das citas de Maio Jazz. A peza que escoitamos esta semana deste disco, que ven ser unha continuación de Ben Veñas Maio, o anterior traballo nesta liña de Pablo Sanmamed, chámase Ondas do Mar de Vigo. E precisamente no Auditorio Mar de Vigo, o mesmo día, o sábado 16, terá lugar o Concerto das Letras, organizado polo Consello da Cultura Galega. Alí, Uxía presentará un disco chamado Indómitas, nove ondas a Begoña Caamaño, protagonista este ano das Letras Galegas. Nese disco libro chamado Indómitas, celébrase a memoria, a amizade e a forza das mulleres libres, coa produción de Pablo Novoa.

Unha canción que nos describe gran parte do que era Begoña Caamaño, Uxía e Uxía Pedreira nesta Casa da Comboa, incluída no disco libro Indómitas. Por certo, aínda non vos saudei, saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as vosas orellas a este programa 608, que coincide coa Semana das Letras Galegas. E por esta razón lanzamos un bloque inicial adicado ás nosas letras. Comezamos co trovador Martín Codax, seguimos con Uxía, inspirada pola súa amiga Begoña Caamaño, e agora imos escoitar unha peza que a Banda do Loba publica en homenaxe a Begoña Caamaño, un tema inspirado na novela Morgana en Esmelle, unha canción que pon o foco na tensión entre os personaxes de Merlín e Viviana, explorando cuestións como o poder, a liberdade e a resistencia desde unha perspectiva contemporánea. O Día das Letras, o domingo 17, estará disponible o videoclip desta canción que estreamos agora en Ábrete de Orellas, a Merlín, a Banda da Loba, homenaxeando a Begoña Caamaño.

Ola, moi boa, son Xiana, da Banda da Loba, e quero mandar os meus parabéns por eses programas de Ábrete de Orellas. A verdade é que todas as músicas e músicos do país temos que estar moi agradecidas polo traballo que facedes, polo vosso acompañamento, polo vosso apoio. Así que, iso, moitísimas grazas e moitísimos parabéns. Un bico moi grande.

finais de 2024, pero a finais, a banda da Estrada Os Yonderes editaron até agora o seu último álbum, O Círculo das Formigas. Isto que escoitamos era Pulso, parte terceira. Este sábado 16 de maio van estar no bar O Diaño, en Pontevedra, con estas cancións e parte do seu repertorio anterior, Os Yonderes. E de quen si temos unha canción nova é dos Exeria, que o venres 15 tocan no Adro, de Cangas. Comparten este sinxelo, que son dúas cancións, porque o tema que imos escoitar tamén ten unha versión en xaponés. Esta peza, gravada coa produción de Carlos Gil, ironiza sobre as actitudes dos máis novos e as críticas que adoitan recibir dos seus maiores. Isto combínase coa melancolía por todo o que podíamos facer hai tempo e xa non, aceptando esa amarga realidade. Exeria como un xove é.

Como un xove é, e xeria, no adro de Cangas o Benres 15, e esa noite na sala Mardi Gras da Coruña estarán Porto Santo, a banda herdeira do que era o Ayatolá. Pois ali están Andrés Real, Anaís Fernández, Xoel Geada, Simón Cuba e Nuno Pico, sí, Nuno Pico de Grande Amore. Xa sabes, se escoitas habitualmente Aberto de Orellas, que o primeiro disco de Porto Santo se chama Ten que haber un sitio para nós. E a canción que selecciono para esta edición de Aberto de Orellas é Cineclube. O Benres 15, na sala Mardi Gras da Coruña, a partir das 10 da noite, Porto Santo.

0: Non quede soco que xa che gusta. Ábrete de orellas con Pepe Cuña.
1: Ola, son MJ Pérez e quero mandar unha aperta xigante para Pepe e para todos os ouvintes do Ábrete de Orellas.

0: da vida,
1: Así fecha o seu último disco MJ Pérez con esta colaboración, con esta canción composta a carón de Sofía Espiñeira. Chámase Camiñar e probablemente soe este sábado na Coruña, concretamente a 1:20 o sábado no Campo da Leña, porque o Concello da Coruña celebra a Festa das Letras 2026 e hai unha serie de concertos que podedes consultar nas páxinas do Concello. Música tradicional, música para rapazada, tamén no Campo da Leña o Benres 15 estarán as 9 Néboa, as 10:15 Ailá e as 23:45 Brais Morán e Nasau Funk.

Bryce Moran e Nassau Funk do disco Revolución Chic, unha das cancións que máis me prestan, está Savoir Faire. Bryce Moran e Nassau Funk van estar no Campo da Leña, na Coruña, o venres 15 despois de Néboa e Ailá. E o sábado, como vos dicía, o mediodía, estarán Café da Pota, ás 12, a 1:20 e Meillota Pérez, a Daran Ritman, ás 7:30 xa, ás 23 horas, Novelouro, a 1 da mañá, daqui da Ría, e entre eles, ás 9 da noite, a Orquesta Bravú Xangai. No disco Os Saxofóns de Occidente, esta estupenda versión do clásico de Mini para Fuxan os Ventos, Irmaos, Orquesta Bravú Xangai.

0: Estás escuchando Ábrete de Orejas.
1: Boas, Pepe, aquí Tamara de Sunyou. Moitos parabéns por eses 600 programas de Ábrete de Orellas. Son 600 portas abertas á música deste país, se a música galega ten altofalante e moitas veces grazas a ti. Así que, parabéns, compañeiro, unha aperta enorme e longa vida, Ábrete de Orellas. Veña, por outros 600. Apertas.
2: Íntima papoula prendida no vento, pestanexar de latexos, sorriso de cristal, lamentas no...

Pa Paula, para Anita, unha das cancións que aínda non escoitáramos do segundo disco dos Sun Yeou, Egos, que estarán a presentar este domingo 17, Día das Letras Galegas, no auditorio do Centro Cívico e Cultural de Valadares, en Vigo, Sun Yeou.

0: Até outubro non imos ter a oportunidade de escoitar as Tanxugueiras ao vivo, en concerto. Nesta canción que acabamos de escoitar, Metal Mollado, están acompañadas de Adelina. O cuarto é o novo disco de Tanxugueiras que poderedes escoitar con elas esta semana en Compostela, por mor das festas da Ascensión, en A Coruña, no Teatro Colón, polo que vos comentaba antes, pola Festa das Letras. Audición do disco, candas protagonistas, canda Tanxugueiras. E un amigo das Tanxugueiras é Mondra, que sí que vai estar tocando ao vivo. Na Praza da Quintana, o xoves 14, ás 9 da noite. E o sábado estará tamén ás 9 da noite na Estrada, na Praza da Constitución. Xa escoitamos nas últimas semanas as súas colaboracións con The Ninjures ou con Bayuca, pero desta vez quero volver ao seu segundo álbum de Ronda e a peza Púxenme Guapo, Mondra.
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

Púxeme guapo, do segundo disco de Mondra, de Ronda. Mondra estará o xoves na Quintana de Compostela e o sábado na Praza da Constitución, na Estrada. E o venres 15, no auditorio da Fundación, o mítico García Barbón estará en Budiño, coa xira posterior ao seu disco Branca Vela. Nese álbum atopábamos a Romaría do Carabel, o recomendable espectáculo de Budiño o venres 15 en Vigo.

O venres 15, Budiño estará tocando na casa, no Teatro A Fundación, en Vigo. Un dos moitos concertos que hai estes días por mor das letras galegas. Dende aquí, un saúdo á xente que todo ano fai a súa vida en galego e loita polos nosos dereitos. Vémonos, por certo, o domingo 17 ás 12 na manifestación convocada por Queremos Galego. O sábado 16 de maio, na Conservera, en Porto Celeiro, en Viveiro, haberá un concerto dobre, o de Grande Amore e Tona, dentro do ciclo O Son dos Arrieiros. Hai tempo que non soa Tona, este supergrupo, feito por Miguel Cernadas, ex de Terbutalina, Tomás Axeitos, da Compañía de Ruido de Das Capital, Andrés Real, de O Ayatola, Roberto Comesaña no acordeón e Gutiér Álvarez no violinofón. Do EP Cruzeiro de Tona, imos escoitar para despedirnos desta edición 608 de Abrete Orellas con Asubío. Con Tona, despídome até a vindeira semana. Grazas por estardes aí, ouvintes e emisoras cómplices, e vémonos nos concertos. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Asubío.

Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Chega o momento das noticias dos campus e dende a Coruña, hoxe fala o colaborador Francisco.
1: Adalleus ha programado unha visita guiada á fábrica Coca-Cola para o día 21 de maio a las 11 horas. Tenemos 25 plazas y el punto de encuentro será en la propia fábrica unos minutos antes, Avenida de Alfonso Molina, 251A.
0: Dende logo, a nosa colaboradora Delfina.
2: Os vindeiros, 21 e 28 de maio, de 12 a 14 horas, na Escola Politécnica Superior do Campus Terra de Lugo, desenvolverase un interesante seminario sobre a eclipse total de sol que se producirá o 12 de agosto de 2026. Este seminario impartiráo o profesor da USC, Manuel Andrade Baliño, co obxectivo de dar unha explicación clara, visual e comprensível deste fenómeno extraordinario, eclipse total de sol, que non voltará a repetirse ata o ano 2480.

0: Moi bon día. O son da música de Andrés Gao sobre o poema Rosa de Abril, de Rosalía de Castro, nunha fermosísima variación escrita polo mestre Juan Durán e magistralmente interpretada polo pianista Antonio Queija, comenzamos coa música, xa digo, de Rosa de Abril, porque no mes de abril tomou posesión por primeira vez en 530 anos de historia da Universidade Galega unha reitora, doña Rosa Cruxeiras Casais. Moi bo día, reitora, benvida a Radio 50 e pico.
1: Moi bo día e moitas grazas polo convite para compartir este tempo de radio cos estudantes do cuarto ciclo universitario.
0: Temos hoxe con nos a Rosa María Cruxeiras Casais, nada en artes, Concello de Ribeira, catedrática doutora da área de estatística e investigación operativa da USC na Facultade de Matemáticas, directora científica tamén do ano 21 ao 25 do Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia, con estudos feitos na Universidade de Compostela, mas tamén en universidades españolas, estadounidenses, do Reino Unido e mesmo de Bélxica. É investigadora con importantes premios e publicacións que non vou a nomear por aforrar tempo. O 10 de abril de 2006, a reitora Rosa Cruxeiras tomou posesión nun espléndido acto cunha mensaxe de defensa da Universidade Pública como garante da igualdade de oportunidades nun tempo novo para a USC. Hoxe, 7 de maio, no nome de Radio 50 e pico, dámoslle as grazas por aceptar o convite do noso humilde programa e trasladámoslle os parabéns de todo o estudantado sénior da USC pola súa elección, desexándolle o mellor éxito nos vindeiros 6 anos. Estimada Rosa Cruxeiras, como se encontra a primeira rectora da Universidade Galega?
1: Pois moi agradecida, eso primeiro, moi agradecida por todo o apoio que estamos tamén recibindo, tanto eu como meu equipo, por parte de toda a comunidade universitaria, non? Que supoño que todas e todos vos daredes conta que son semanas dun intensísimo traballo, de poñerse o día con unha chea de cousas, que aínda que teñas un bo coñecemento da universidade, sempre hai cousas que sorprenden. É imposible, non, abarcar toda a amplitude que ten a nosa universidade nos distintos ámbitos, pero estamos recibindo moitísima axuda, moitos folgos e sobre todo moi contentos e moi ilusionados polo que creemos que se pode facer e polo que a comunidade universitaria nos pode axudar, non? Nesa idea de sacarmos adiante un proxecto colectivo, creo que empezamos moi ben, trataremos de seguir así.
0: Teño curiosidade, que nos pode contar deses 18 días

0: Nesses primeiros días, bueno, no, xa tivemos o primeiro Consello de Goberno, porque entendemos que a universidade non se pode parar. Aí temos que recoñecer que tivemos un bo proceso de transición co anterior equipo de goberno, que permitiu pois, que, bueno, pois, antes de dúas semanas xa estivéramos convocando un Consello de Goberno, tramitando pois, cuestións que eran inabrazables, non? Pois, no ámbito das prazas docentes, por exemplo. E nada, agora sí que xa teño que dicir que xa empezando a poñer en marcha pois algunhas das cuestións que queríamos levar a cabo, non? Pero sobre todo aínda aprendendo moitísimo e eu creo que teño que dicir tamén, isto comentaba na anterior entrevista que tiveramos durante a campaña, non? Que de todo o proceso de campaña que me levaba era o coñecemento da universidade, non? O ter visto o grande que somos. Grande no mellor sentido da palabra, non? Todo o que temos, todo o coñecemento que atesouramos, non? Todo o talento que atesouramos a todos os niveis e en todas as idades, non? E aínda non sabía todo, aínda non coñecía todo. Entón, eu creo que todas estas semanas son aínda máis descubrimento da nosa institución, que é unha grandísima institución.
1: Seguro, seguro, moi grande. E digo eu, os 27.000 estudantes, máis ou menos, da Universidade Compostelana, que pode agardar ou que cambios vai haber desta nova reitora e a equipa de goberno?
0: Eu creo que ten que ser a universidade ten que volver a ollar cara ao estudantado. E cando falo do estudantado, e estando aquí coa xente da nosa universidade senior, tamén das outras universidades, de todo o noso estudantado, creo que temos que volver a ollar cara a eles. A mí me sorprendía moito no proceso electoral que o estudantado non fora consciente moito del que había unhas eleccións á reitoría. E bueno, a taxa de participación foi moito mellor que en anteriores eleccións, pero aínda así, no, o descoñecemento da importancia do proceso, e do que supoñía. Tamén é certo que o estudantado, estou pensando agora, non? No noso estudantado de grado, pedimos, cando os animamos a participación nun proceso electoral, lle pedimos un exercicio de xenerosidade, porque van a elexir para os que veñen detrás. Non? Pois votarán con nos 4 anos, 5 anos, 6 anos, bueno, algún máis se fan un doutoramento, non? Pero lles estamos pedindo que elixan polos estudantes que serán. Entón, eu creo que esa, as veces, desafección, non? Do que supón a universidade para eles, temos que volver a chegarnos ao estudantado, escoitar máis as súas demandas e, sobre todo, tratar de convencer de que vir á universidade non é únicamente vir a ter un título universitario, adquirir uns coñecementos. Creo que a etapa formativa na universidade ten que supoñer unha transformación integral como persoa.
1: Estaba pensando eu, como vai a afrontar a nova equipa o programa universitario de maiores de cara ao futuro? Vai se repensar algo? Teñen algo pensado?
0: Pois, estando aquí Esther Olveira, súa coordinadora, coa que xa mantivéramos tamén xuntanzas e coa que xa iniciamos tamén traballos, creemos que temos que darlle un pulo ao programa de maiores, non? Nos gustaría chamarlle a Universidade Senior, ben? E creo que hai oportunidades de apertura. Eu lembro nunha das primeiras conversas con Esther a posibilidade de esa apertura cara a Europa, do punto de internacionalización. Vamos a tratar de que o noso programa pois teña unha visión tamén cara ao exterior, e darlle ao estudantado do noso programa de maiores pois tamén máis oportunidades. Creo que tamén é importante, non, esa integración dentro do colectivo estudantil, non? É certo, e eu sei que hai a demanda e non temos todos os dereitos dos estudantes, non? Ben, a representación en órganos de goberno é unha cousa, a apertura, a diálogo, a escoito que pode aportarnos, non? A universidade senior como universidade. Creo que hoxe en día, tamén socialmente, máis importante que nunca, o compartir as vivencias interxeracionais. E eu, que veño dunha facultade de matemáticas, donde hai sesións do noso cuarto ciclo ali, a mí me maravilla moitas veces ver esa relación, esta interconexión entre o estudante do grado, o estudante do cuarto ciclo, non? Que podemos aportar de uns a outros. Creo que temos que tratar de construir comunidade tamén, por suposto, co estudantado de cuarto ciclo.
1: Tiña aquí unha pregunta que vou omitir porque me acaba de falar vostede dos dereitos do estudantado que os van a hacer.

0: selección. Mais hai outra que moita xente da comunidade extrañalle moito. Que explicación atopa vostede a ter que gardar 531 anos para ver a primeira reitora da Universidade Galega?
1: Eu creo que non a explicación está no que somos como sociedade, non? E aínda nos damos conta, xa de vos, que esta inercia de máis de 500 anos vai a ser difícil de cambiar. Vamos a intentalo. Pero eu acabo de vir dun acto dunha inauguración donde me acaban de saudar señor reitor. Entonces, pero claro, despois de 500 anos, isto vai a custar. Eu creo que é unha cuestión social, non? Eu creo que chegarmos aquí tendo en conta que as mulleres na universidade somos máis do 50% en todos os estamentos. Temos estado en todos os postos a gas na reitoría. Nunca chegamos aí. Por que? Bueno, eu creo que a explicación se atopa igual que por que non se chega aos máximos postos de poder, pois moitas veces na política, temos tamén a nosa primeira alcaldesa, por que non se chegan as grandes empresas, non? E eu creo que aí hai distintas explicacións, pero ven todo tamén do contexto social e a universidade, non é allé as circunstancias sociais, non? Eu o que sí percibín é que nos afrontamos as mulleres como profesionais, non? Unha serie de mecanismos sutis de expulsión que eu creo que non afectan igual aos nosos compañeiros varóns. E eu o vidín nesta campaña, non? A nosa nos pregunta polas nosas circunstancias familiares, pola nosa disponibilidade horaria, non? Porque como tes familia, e o meu home tamén ten familia, e de seguro que se fora el o que estivera concorrendo unhas eleccións, non se lle preguntaría isto, non? E despois é que estamos moito máis sometidas a crítica. Vos, eu fago esta pregunta aos ouvintes deste programa, algunha vez se cuestionou a apariencia de algún reitor? Nós nos vemos sometidas a isto. E máis hoxe en día coas redes sociais, non? Entón, eu creo que son esas presións que bueno, podes tratar de illarte, pero eso é unha gota tras outra, e eu creo que eso fai moitas veces que, bueno, pois que tiremos a toalla. Eu creo que o paso que se deu na universidade é importante, pero para min o grande reto agora é non ser a última, é que non sexa unha anécdota, non, nin que sexa noticia o ser reitora dunha universidade. Temos que normalizar isto, deuse un primeiro paso, pero queda moito por camiñar.
0: Moi ben, explicado. Temos dúas, o tempo é ouro, quedanos dúas preguntas, non máis. Non quería marchar sin preguntarlle que importancia lle dá vostede o impulso do noso idioma na USC.
1: Bueno, nós temos un claro compromiso coa lingua, non, como unha universidade xeradora de coñecemento, xeradora de cultura, e eso quisemos reflectir tamén na nosa estrutura de goberno. Nós temos unha vicerreitoría de cultura, lingua e patrimonio. Creo que por primeira vez nin cultura nin lingua son apelido de ningunha outra vicerreitoría. Temos esa obriga, e nós como entidade académica temos a capacidade de prestixiar o galego, o uso do galego en toda a nosa actividade, e esa é a nosa aposta, e por suposto así o faremos.
0: Sempre ben querida reitora, o tempo é ouro. Para rematar a entrevista, que lle diría aos radiouvintes de Radio 55?
1: Bueno, pois eu primeiro quero agradecer, non, o compromiso tamén coa súa universidade, coas súas universidades, non? Creo que teñen moito, tedes moito que aportarnos, que achegarnos, non? O coñecemento que atesourades, témolo que aproveitar, tamén no mellor sentido da palabra, e sí que vos pediría que dende as accións que vamos a iniciar na Universidade de Santiago de Compostela nos axudedes tamén a esa integración efectiva na comunidade universitaria, aportando todo o vosso coñecemento, todo o vosso talento.
0: Pois conte con nosa axuda, estimada rectora, foi un placer contar con vostede no programa. Desexámoslle a mellor sorte nos vindeiros 6 anos de mandato.

0: Bos días, hoxe temos a sorte de poder entrevistar en directo aquí no Salón de Graus de Dereito a non o alcalde, senón a alcaldesa dona Goretti San Martín, que é a alcaldesa de Santiago. É unha honra para nós. Pois estamos con ela, moitas grazas logo pola súa asistencia de vir a esta humilde gravación.
1: Graciñas, eu encantada de poder estar aquí, un prazer partillar con vosco un pouquiño do meu tempo.
0: Nós sabemos do seu interés especial cara aos diferentes colectivos desta cidade, entre os que estou. Entón, sobre todo cara aos alumnos da UCC. Por exemplo, sabemos que colaborou cos alumnos sénior do cuarto ciclo dirixindo un programa de lectura.
1: Un club de lectura.
0: Un club de lectura en galego, non é? Moi ben. Pois a pregunta primeira que é como valora que os alumnos sénior xa da nosa idade decidamos acudir á universidade, o templo do saber, para seguir aprendendo no que nos queda e de paso buscar pois un marco de relación social tamén. Dígame.
1: Pois eu creo que é algo absolutamente fundamental, porque se algo nos ensina a universidade é que hai que aprender toda a vida. A aprendizaxe é un continuum. Nunca deixamos de aprender. Por tanto, creo que moita xente, cando xa pois ten algúns anos e decide, pois eu quero dar un paso e quero pois coñecer máis, seguir, eso axúdanos a estar moitísimo máis vivas, a estar en contacto co que está acontecendo no mundo, danos máis amplitude, E, por suposto, acabamos encontrando a xente que ten as mesmas afinidades, os mesmos intereses. Son espazos tamén magníficos para socializar, para estar xuntas, para facer actividades. Hai un número moi grande de persoas que non só viven soas, senón que son persoas maiores, pero que son persoas que queren seguir sendo activas. E creo que hai un enriquecemento tamén para a universidade e para a propia sociedade, que a xente que se organice, que estea conxuntamente e que continúe querendo saber. Eso vai facer tamén que poida, eu creo que dialogar, falar de maneira moitísimo mellor, moito máis próxima coa xente máis nova. Pois as persoas maiores tamén teñen pois netos, netas, fillos, fillas, sobrinhos, sobrinhas, afillados, afilladas, e con eles poder estar ao día, non, das cousas xustamente que acontecen no mundo. Eu creo que é algo moi, moi enriquecedor, e non só para as persoas maiores, senón que tamén é enriquecedor para o conxunto da universidade e para o conxunto da sociedade.
0: Vostede, mais eu, vivimos nunha cidade que, como moitas, está a sufrir un proceso de envellecemento da poboación galopante, que ás veces provoca situacións de soedade na xente maior, de aillamento social. Claro, vense obrigadas da súa dependencia a contratar xente estranxeira para que lle acompañe no seu día a día. Como valora esta é unha nova realidade social na nosa cidade? Como valora?
1: A ver, sí que é verdade que temos cidades non só en Santiago de Compostela, no conxunto das cidades, podemos decir galegas, e do Estado español. Nós temos en Santiago de Compostela máis de 24.000 persoas maiores de 65 anos, é unha porcentaxe moi importante, e delas 5.300 viven soas. Así que temos realmente os números cantan, non? Eu creo que está moi ben que esas persoas o que demandan, o que queren é, por un lado, que o concello, as administracións, neste caso a máis próxima administración municipal, poida ofrecerlle servizos e recursos. E nós temos unha rede de servizos sociais, de centros socioculturais, de actividades, de programacións que eu creo que chegan, non, a ese conxunto de persoas, non só de persoas maiores, pero os servizos sociais do Concello de Santiago, por exemplo, no ano 2025 atenderon a case 20.000 persoas. É dicir que temos un servizo sociais moi potentes. Desde o goberno municipal facemos moitos esforzos para que haxa, digamos, para que este sexa pois un concello social, un concello que se preocupe dos colectivos vulnerábeis e de maneira moi especial para aquelas persoas que viven soas. E o que sí, considero que pois aquelas persoas que precisen pois algún acompañamento, para além do que se lle poida dar desde o punto de vista tamén do servizo de atención ao fogar, se o precisan desde aqueles, pois está ben, non, que poidan estar con calquera persoa. Creo, a verdade, que non estou moi de acordo co tema de persoas estranxeiras. Son persoas que están aquí, que viven aquí e que, neste caso, que se dedican a facer acompañamento. Creo que todo iso é absolutamente lícito. Pero a mí o que me parece máis importante é que desde as administracións e desde o resto da sociedade sexamos capaces de escoitar as persoas maiores, porque moitas delas non é tanto que necesitan un asistencialismo, senón que o que quere é que se teñan en conta a súa experiencia, a súa trayectoria, o seu saber, e elas son as que teñen que decir e trasladarnos, pois non só cales son os seus dereitos, que xa os coñecen, senón cales son as súas demandas. E de aí que nos fixeramos tamén un consello de persoas maiores, un consello municipal de persoas maiores onde teñen voz. Non?
0: Sí. As persoas maiores, entre as que me encontro, cada vez somos minoritarias nos bloques de vivendas. Vivendas donde se nos obliga a convivir con estudantes que a veces perturban as festas, o seu descanso, e tamén con pisos turísticos que a súa que son non lle importamos porque eles son ave de paso e incluso desenténdese totalmente do entorno social, e temos que vivir con esta realidade. Somos de verdade unha minoría, falo por min. De 14 vivendas que somos, só 3 vivimos os donos maiores. Como ve isto?
1: A ver, por un lado, no que se refire aos pisos turísticos, nos completamos unha regulación xa comenzada en mandatos anteriores para que puidese haber, pues, nos queremos unha reducción dos pisos turísticos, e sobre todo que eses pisos turísticos puidesen estar en determinados lugares, en determinados espazos onde menos puidesen perturbar e incomodar ao resto da veciñanza. Primeiro que teñan que estar, pues, nos baixos ou nos primeiros, e non no resto dos andares, e que exista tamén un visto de prazo da comunidade. Así que ten que haber ese permiso, ten que cumprirse. Naqueles que non o están cumprindo, estamos facendo requerimentos para que sí que o teñan que atender. Así que creo que nese sentido imos avanzando para ben. A respecto do que dís do estudantado, a mí non me gusta moito criminalizar o estudantado. Creo que é unha riqueza. E hai moitísima xente que convive con pisos de estudantes, e ademais ao revés. Durante a pandemia, por exemplo, eses estudantes foron os que axudaron a persoas maiores a levar a compra, a facer cousas, a que te puidesen ter tamén algo de vida social. Outra cousa, se hai, pois, en algún momento, en algún lugar, algún espazo que sexa conflictivo, pois hai que, por suposto, que chamar, neste caso, a policía, e facer que se cumpra o dereito ao descanso, non, que é un dereito básico absolutamente para o conxunto da poboación. Pero creo que son casos illados, casos puntuais, e non do conxunto do estudantado. Sí. Non?
0: Agora vamos pola rúa. Nas rúas de Compostela, das cales eu tamén son usuaria, para as persoas maiores son medios hostiles. Vamos a ver, ruidos polas noites, as beiras rúas invadidas polas terrazas dos bares, lugares de lixo incontrolado en torno aos contenedores, pois tamén polas noites, aí ás 8 da noite aparecen os raiders, esos que reparten, que son un perigo, van polas aceras. Despois tamén as tendas desapareceron, case todas, as tendas de roupa, de calzado, e ora que hai? Pois tendas de uñas, de gimnasios, de outras cousas, de isto, apostas online, tamén na miña zona, que iso é un horror. E despois que máis temos moitas cousas que nos, e pois os locais, esos abandonados, están sucios. Por exemplo, en Ribeiro obrigáronlle aos locais a poñer vinilos bonitos, ou ben a subvencionar para que as tendas puderan abrir, darle un ano gratis ou algo. É un problema que están cerrando a miles. E todo eso, pois, nos deixa descolocados, non é o que a cidade bonita que soñábamos. Como ve?
1: Ben, primeiro quixera decir que nós estamos de acordo, non, en todas as cuestións que dicen que o comercio é absolutamente fundamental e en que o comercio non ten que pechar. Nós estamos levando a cabo iniciativas e propostas para que o comercio se poida manter. Esas cuestións de que o comercio se poida manter, e que claro, o que dis daría para falar 20 minutos só exclusivamente desta pregunta, é moi difícil, moi difícil resumir en moi pouco tempo cales son, pois, esas solucións. Pero primeiro, nós coincidimos en que o comercio debe, e a crise do comercio non se debe única exclusivamente a cuestións de tipo municipal. Aí temos temas que teñen que ver coa venda online, co cambio, non, de cales foron, pois, os modos de compra hoxendía. Nós, de todas as maneiras, estamos facendo normativas para intentar que o comercio de proximidade se asente. Tamén todo o que ten que ver, non, coa recollida de lixo, estamos mellorando, estamos reforzando, conseguimos a través coa concesionaria, non, que se poida facer, e necesitamos que as sensibilización cidadá, porque tamén hai persoas, non, de maneira indiscriminada, que están deixando, e eu digo vos que nos partes policiais, e aínda recentemente se sabía, pois estáse buscando e recoñecendo a esa xente que deixa o que é o lixo en horas indebidas. E estamos, ás veces non hai máis remedio que chegar a iso poñendo sancións a ese respecto.
0: Pois porque temos moita, ten ter... tempo lá xusto. Temos esperanza en vostede.
1: Pois,
0: en que nos axude.
1: Aí estaremos recollendo todas estas demandas.
0: Estamos moi agradecidos, e sempre que queira colaborar con nós, aquí estamos.
1: Por suposto, o Concello xa colabora co cuarto ciclo, leva colaborando tempo e seguiremos facendo, desde logo, porque nos parece que os maiores escoitalos e todo o que poidan ser programas interxeracionais onde se liguen coa propia comunidade, pois é importante, claro. Por suposto que sí.
0: De verdade que sí.

0: estimados radio ouvintes de Radio 50 e Pico, estamos con María Esther Olveira Olveira, profesora, doutora e titular da área de Teoría e Historia da Educación do Departamento de Pedagogía e Didáctica da Facultade de Ciencias da Educación. En primeiro lugar, moitísimas grazas por aceptar o convite de Radio 50 e Pico. Sabemos das moitas ocupacións que ten. E moitas grazas por achegarnos a súa valiosa opinión sobre o programa universitario de maiores. Profesora Esther Olveira, que é o programa universitario de maiores? Quen se pode matricular e que ofrece?
1: Pois, en primeiro lugar, moitas grazas polo convite e pola participación para falarmos do que é o Programa Universitario de Maiores da Universidade de Santiago de Compostela. O Programa Universitario de Maiores é unha oferta formativa da propia Universidade de Santiago, que tenta dar unha resposta dende a educación permanente, dende o envellecemento activo ao longo da vida, a través de formacións e de diversos programas que se encadran dentro do que é o que nos chamamos comúnmente o programa de maiores o cuarto ciclo. En canto ao que vostede me preguntaba de quen pode participar, quen se pode matricular, bueno, pois é un programa aberto que se pode matricular todas as persoas maiores de 50 anos, independientemente do seu nivel de estudos ou de calquer outra diverxencia. É un programa completo aberto que atende a toda a poboación. De feito, a franxa de idade, no caso da nosa universidade, a Universidade de Santiago, vai pois de dos 50 aos 94 anos, que é a persona maior que comparte con nos aulas aquí na nosa universidade, non? Que ofrece? Ofrece diversos programas. A veces temos a visión sesgada e pensamos no programa de maiores como unha cousa única. Eu sempre digo, o programa de maiores é un corpo donde ten moitos membros, donde hai moitos órganos que o fan funcionar, que son os diferentes programas que a cubilla, non? A cubilla, pois, o diploma senior, a cubilla o excelsor, a cubilla o programa de democratización do coñecemento, a cubilla o programa destacando na ciencia, que se fai en colaboración en concreto co Concello de Santiago aquí en Compostela, antes nos comentaba a alcaldesa sobre él, a cubilla todos os programas de seminarios. Realmente é un paraguas no que moitos elementos conviven.
0: Moi ben, con canto alumnado conta no presente curso e en que localidades?
1: Moi ben, a ver, o alumnado que atende o Programa Universitario de Maiores da Universidade de Santiago de Compostela, a día de hoxe, está en torno aos 2.680 alumnos. É unha cuantía importante que se distribúe atendendo a distintos programas, como vos decía. No programa, por exemplo, do diploma senior, en este ano, en este curso académico 25-26, temos 678 alumnos matriculados, dos cuales 328 están aquí no campus compostelán, 234 no campus Terra, en Lugo, 57 na sede de Ribeira e 59 na sede de Vila García.
0: Moi ben. Sabemos que vostede non dispón de moito tempo, pero dúas preguntillas para rematar. Como ve o futuro da formación universitaria de maiores, logo?
1: Pois eu vexo o futuro do programa con moita esperanza, con moita ilusión, por dúas razóns fundamentalmente. Unha delas é polo entusiasmo da xente que participa no programa universitario. A xente que se incorpora ao programa non o deixa cando remata as distintas formacións ou os distintos programas, a diversidade de programas que o configuran, sino que, ao contrario, se manteñe no tempo e van demandando e solicitando novas ofertas. Eso por unha banda. E por outra banda, o programa de maiores é un espazo de encontro, é un espazo de socialización, é un espacio de manterse activo, é un espacio de participación cidadá e do dereito á educación do adulto e do maior. É o que eu chamo un espazo de aprendizaxe, pero sobre todo tamén un espazo de vida. E para min iso é moi importante, porque a vida, neste caso e dende a universidade, o programa de maiores permite darlle vida aos anos. Non é solo ter anos, é anos, pero ter anos que teñan vida. E o programa universitario de maiores cumple esa función. É unha das misións, ademais da formativa que ten a universidade, outra das súas misións tamén é esta.
0: Pois, profesora Esther Olveira, moitísimas grazas por achegar a toda a nosa audiencia esta información tan valiosa. Nada máis, un aplauso a vostede.

0: Os días estamos con doña Sonia Rodríguez, que é unha profesora titular desta Facultade de Dereito Público, especial de empresas, pero o tema que nos ocupa é porque ela tamén é especialista na defensa da xente maior. Moitas grazas pola súa asistencia a este programa e sabemos das súas intervencións que lle preocupa especialmente a discriminación que sufren as mulleres maiores, os homens tamén, en algo que se deu en chamar edadismo. Cal é a súa opinión? Que é iso?
1: Bueno, moi bo día, moitas gracias ao programa de cuarto ciclo por convidarme a estar aquí hoxe. Estou encantada. Bueno, o edadismo é ese fenómeno que consiste na discriminación dunha persoa por razón da súa idade. Non é exclusivo das mulleres maiores, tamén é un fenómeno que afecta, que atinxe aos homes maiores, e non vou a enfadar aos que están aquí presentes, aos que nos escoitan, aos homes maiores, porque efectivamente é un fenómeno discriminatorio que afecta tamén tanto a mulleres como a homes, non? E non só aos homes e ás mulleres maiores, senón tamén a outras franxas de idade, por exemplo, os adolescentes, a xente nova, tamén é un sector discriminado por razón da súa idade, non? Digamos que ese refrán de unha vez home, dúas veces neno, que é totalmente incorrecto e que non responde a ninguna realidade, parece que fai, digamos, que se produzan este tipo de discriminacións. O que sí é certo tamén é que cando o edadismo, cando esa discriminación por razón de idade afecta ás mulleres, estamos falando de dúas causas de discriminación. Unha a que fai referencia á súa condición de muller, que, como sabemos, a discriminación por razón de xénero contra as mulleres é un fenómeno que é unha realidade, sí? Por esa estrutura patriarcal na que, lamentablemente, aínda estamos, e, por tanto, confluen, digamos, dúas causas de discriminación. Hai un fenómeno que se chama interseccionalidade, que fai referencia a que cando se coinciden ou confluen dúas causas de discriminación, os efectos perversos ou negativos non conducen a unha mera suma, senón que aumenta exponencialmente, vale? Aumenta con moita máis proporción. Por tanto, cando imos engadindo causas de discriminación, eses efectos perversos multiplícanse. E se falamos dunha muller maior, é unha causa de discriminación moito máis perversa. Muller maior en situación de vulnerabilidade económica, todavía máis, proporcionalmente moito máis perversa. E así, engadindo causas de discriminación. Por tanto, sí, claro que me preocupame a discriminación de calquera sector da poboación, este sí é un sector especialmente discriminado.
0: Sí, tamén sufrimos as mulleres, ou sea, violencias de diferentes sino de física, psicológica, que a menudo as mulleres as teñen invisibilizadas, o sea, que nin siquiera son conscientes dese tema. E tamén teñen saqueo económico por parte dos herdeiros, por falta de apoio familiar. Pero que sociedade vivimos que os maiores son obxecto de todo isto? Que é?
1: O fenómeno da violencia de xénero, fixade, pois, hai estudos que din que efectivamente cando se trata de mulleres maiores, esa situación de violencia de xénero é moito máis perversa, como dicía antes. Por que? Porque unha muller, quizáis, de unha determinada idade, viviu dende o minuto un da súa situación de parella, do seu matrimonio, esa situación de violencia. Polo tanto, normaliza que é a situación, digamos, que hai que vivir e que non hai outra posibilidade. Esa falta de conciencia, como ben dis, de Carmen, como ben dis, de que non ten conciencia a persoa de que é unha víctima de violencia de xénero, digamos que é un elemento que perxudica para loitar contra esa situación. Pero é que, ademais diso, ademais desta falta de conciencia, isto poderíamos pensar, se non ten conciencia de situación de víctima, será que non lle afecta negativamente. Isto tamén é outro erro. Con independencia de que a víctima non sexa consciente de que está a vivir unha situación de violencia de xénero, de que hai violencia na súa parella, a afectación existe igualmente. Vale. Hai un programa en atención primaria, en atención dos médicos de familia, médicos e médicas de familia, que está dirixido especialmente ás mulleres maiores, e que se fai unha especie de enquisa, porque hai determinados diagnósticos que dependen de determinadas claves que sí aparecen en mulleres maiores, por esa falta precisamente de conciencia.
0: Que sente, que sorte, que sente como vostede xoven se ocupe de nós, de porque temos, aparte de todas estas vulnerabilidades, outras moitas. Non só queremos, pois, eu darlle as gracias e animala a que siga adiante, porque beneficia a nós, as súas nais, a vós e demais. Moitísimas gracias, de verdade.
1: Gracias a vos. Gracias.

0: O 29 de maio deste ano, ás 11:30, no Salón de Actos da Facultade de Formación do Profesorado, celébrase o acto de fin de curso e a graduación da promoción 22-26, aínda que non sei se será moi correcto esta maneira de falar. Temos con nós a unha representación do estudantado que despois de superar 5 cursos do cuarto ciclo, graduarase o 29 de maio. Antes de máis, moitas grazas por achegarvos a Radio 50 e Pico, a Radio da Federación Galega de Universitario Seniors. Gracias Gloria, gracias Juan, gracias Francisco e gracias Delfina. Quixera que puidéramos compartir con toda a audiencia o sentir desta representación de novas e novos graduados. Pregunta: como comenzastes cada un de vos o cuarto ciclo e por que vos animastes a matricular nesta titulación universitaria?
1: Bos días, eu son Francisco Sánchez, matriculeime en Ribera por interés por cultural, simplemente, porque me apetecía saber cousas.
2: Ola, bos días, eu son Juan Torres, matriculeime en Vila García de Arousa. Matriculeime principalmente, hai 4 anos, pois para aumentar conocementos e socializar sobre todo.
3: Bos días, eu son Delfina Torres de Lugo. Matriculeime no ano 2020 porque, bueno, conocín por unha compañeira de traballo cuarto ciclo e pareceume, pois, bueno, moi interesante e ilusionante para seguir en contacto ca universidade e, bueno, manterme, pois, eso, en contacto con toda esta xente, seguir formándome, vamos.
4: Hola, bo día, son Gloria Pérez, estudante do cuarto ciclo do campus de Lugo. Matriculeime no curso 21-22. O porqué? Pois que despois de 7 anos de prexubilada pensei que tiña que facer algo para mellorar a miña calidade de vida. Matriculeime no cuarto ciclo. Foi unha forma de manterme activa, actualizar coñecementos e aprender sen presión. Estou feliz e encantada.
0: Despois de 5 anos de estudos, cousas positivas destacaríades para animar aos radiouvintes a que se matriculen?
1: Bueno, no meu caso son solo 4, aínda que me gradué ahora, porque fun adiantando cursos. É que é interesantísimo a calidad dos profesores e a calidad da enseñanza, e sobre todo a variedad. O mismo estudias sobre a medicina que sobre o dereito e o que faga falta, literatura galega. O importante é sempre son cousas novas e sempre aprendes cousas novas.
2: Pois eu tamén coincido co meu compañeiro. Eu destacaría, pois, efectivamente, o alto nivel do profesorado coas enseñanzas que nos imparten, porque son catedráticos de un nivel alto e casi eu diría que non hai ninguna diferencia cos cursos que están dando aquí en Santiago de Compostela.
3: Coincido con eles tamén porque, bueno, pues eso, manteste con moita ilusión, aprendes un montón de cousas, facemos actividades tamén culturales, bueno, mantemos unha comunidade, pois, moi bonita, moi ilusionante.
4: Coincido tamén con eles, a parte da formación académica con unha oferta de materias moi variada, é unha forma de aprender cousas novas e seguir vinculada á universidade. Coñece xente con inquedanzas parecidas e facemos actividades fora da aula que nos xuntan a todos, viaxes culturais, xuntanzas gastronómicas, coro, teatro, e sempre sigues unida a ese mundo.
0: Rematando, eu atreveríame a preguntarlle, Gloria, porque parece ser que este ano toca a graduación en Lugo. Como é isto de que os universitarios da Universidade de Santiago de Compostela vayan a graduarse a Lugo?
4: É un acto rotatorio establecido polo cuarto ciclo da USC. Entón, Lugo, Santiago, Ribeira, Vila García, volve de novo. Lugo, Santiago, Vila García. O ano pasado foi en Vila García, este ano toca Lugo. Esperamos estar á altura dos nosos compañeiros anteriores, Santiago, Vila García, Ribeira.
0: Radio 50 e Pico agradecemos a vosa colaboración no curso no que vos graduades. Que sigades ca mesma ilusión. Moitas grazas pola vosa aportación á nosa radio.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Bos días. Para hoxe na Coruña agardanse ceos con intervalos nubrados, sen descartar algún chubasco illado ocasional pola tarde. En canto ás temperaturas máximas previstas que estarán sobre os 17 graus, ventos frouxos do norte. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, bos días. Para hoxe agárdase unha xornada na que teremos unha situación intermedia entre altas e baixas presións, xa chegándose un anticiclón polo Atlántico. En canto ao día de hoxe, teremos ceos con intervalos de nubes, de claros, con posibilidade de algún chubasco ocasional, máis probable canto máis ao norte na segunda metade do día. En canto a temperaturas, hoxe as máximas están sen cambios ou con lixeiros ascensos. Os ventos sopran frouxos de compoñente norte. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
3: Escoitas Cuac FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende abaixo, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: letra me educara. Eu que sempre esquivei a merda que máis cheira. Moitos din que subas e loja apartan xa escaleira. Quedeime no chan, a miña plaqueta man alicateina. Desde aquela vez caleina e non caleina. A miña córnea no que me rodea, non entro en lea. Centro meno que me rodea. Non paso de segunda, como na costa de Torea. Quiteime a funda con ela, aposta que me torea.
1: Moitas gracias a todos que participasteis nesto. A Xian, a Fabio, a Darío, a Dani, a meu irmán, sobre todo a Juli. Bueno, tamén, os que non se ven están aí sempre. A Carlota, a David, a Duer, Manu, Barrey, Joan, a Antón. Bueno, os que están falando por aí, a ver se quitades a jeta da boca, que parece que estáis en Ximiela. Bueno, xalau pa Ximiela tamén, que fan boa música. Un abrazo a todos. Se estáis cansados de mí xa, pois ainda queda 9 para 9 veráns ou para esa 9, así que podes esperar tranquilos a que morra.
2: Martín, estou pensando agora e teño tantas cousas que dicirche, meu netinho. Tiñache que dicir que che quero con toda a alma a ti e teu irmán. Non sei as outras abuelas os que pensarán dos teus netos, pero para min sodes un orgullo. Sodes os netos máis bons do mundo. Quero che na alma, Martín. Un bico, meu fillo guapo.

0: am too sexy for my...
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Me va a estar en estas próximas horas na comarca da Coruña, seguiremos cos ceos cun intervalo nuboso. Os ventos soparán do norte, frous. Na hora de mañá xoves, quedaremos cos ceos cun intervalo nuboso, cun chubascos e illados ocasionais máis probables na primeira metade do día e ao final da xornada. Os ventos soparán do norte e noroeste moderados. A temperatura mínima alrededor dos 11 graus e unha máxima en torno nos 16 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, corceos con intervalos nubosos, sen descartar algún chubasco, que será máis probable no sur da provincia de Ourense. Os ventos soprarán de compoñente norte, en xeral moderados. Na zona de mañá xoves seguiremos nunha zona de intermedias altas baixas presións, con circulación do norte, por tanto, teremos os ceos máis abertos na metade sur, no norte, ceos con intervalos nubosos, con chubascos e illados ocasionais máis probables, especialmente na primeira metade do día. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
4: Escoitas Quack FM.

0: Buenos días y bienvenidos a un programa más de Radio Parafuso. Estamos en el 103.4 de la FM, son las 12 de la mañana y hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de desvelar quién es, voy a presentar a nuestros queridos colaboradores. Bueno, buenos días a la Triste.
1: Buenos días.
0: Buenos días, Remolacho. O se llama ser Remolacho.
2: No, o sea, a partir de ahora quiero ser Remolacho.
1: ¿Eso? ¿Por qué?
2: porque gústame a palabra como soa. A ver, Remolacho. Remolacho, es que soa bien. Remolacho.
0: También puedes te llamar Remolacha, porque acá venga, no pasa nada, ¿eh?
2: Es que no quiero que se me confunda con o pensé que a Remolacho una
0: un tubérculo.
2: Es un tubérculo.
0: ¿No?
2: Pues no quiero que se me confunda con un tubérculo.
0: Ah, vale.
2: Quiero ser un Remolacho,
0: vale,
2: por eso,
0: vale,
2: no por.
0: Vale.
2: Sí, sí, me,
1: con sabe, que me gusta a mí a Remolacho.
2: Claro, se me llama Remolacha, a gente piensa que son un tubérculo, son una persona. Pero
1: Marco.
0: Vale.
1: Digo, Marcos, a ver si ahora nos vamos a
2: Remolacho,
1: confundir.
2: Por favor.
1: Muy bien.
2: Remolacho.
0: Buenos días, Ferralleiro.
3: Muy buenas. Hoy soy Calimero.
0: Ah, Calimero.
2: Sí.
3: Siempre se estaba quejando. Ay,
0: sí. A ver, pero para eso tengo que desvelar el tema del programa
1: de hoy. Pero hay que contar quién era Calimero para que no nos sepa.
0: O tema del programa de hoy, bueno. Imos entrevistar, en primer lugar, a Román Varela, autor da serie documental Epidemia Invisible, que se estreou hai pouco no Carballo Interplay. E tamén imos falar de depresión no tempo restante. E por iso o Ferralleiro escolleu este personaxe de Calimero, non? Sí.
1: Quen era Calimero?
3: Calimero era un pollito negro que iba sempre con
2: pobrecilla.
3: Un trocito de huevo na cabeza. Que sempre decía que era un incomprendido, sempre iba llorando por las esquinas.
1: Ah, que non se sentiu algunha vez así?
0: É moi famoso,
2: escoita,
0: Calimero.
1: A ver, eu sí que o coñezo, pero...
2: Tens razón. Quero que me chamen Remolacha, non Remolacho. No, de verdade.
0: Ah,
2: a partir
0: vale,
2: de agora,
0: Remolacha.
2: Cando tens razón, tens razón.
0: Máis inclusivo,
2: sí.
1: Eu sí que coñecía o personaxe de Calimero, pero
2: sí.
1: Eu digo para os ointes que o mellor hai xeneracións dos xóvenes, como no anterior programa, pois que non viron esos debuxos.
0: Claro, pero bueno, é moi coñecido.
3: Ya tienen tareas pendientes para ver todos os dibujos de Calimero.
2: Bueno, cantos programas
0: eu penso que este o 32, non? Eu
2: ¿sí?
0: Creo que sí.
3: Creo que sí, es el
2: 32.
3: 18 de la segunda temporada, creo que en total son
0: 32, sí. 32. Bueno, e imos saludar a Román Varela, autor do documental Epidemia Invisible. Bos días, Román.
4: Hola, bos días, que tal? Grazas por convidarme outra vez máis a este.
2: Bueno, que foi un éxito, creo, ¿eh?
0: Sí, coido, sí, sí, así xa... aplaudí moitísimo. Eu estiven e sacamos fotos no...
1: Estivemos,
0: a la Trise tamén estivo, Ferralleiro tamén estivo, estivemos todos. Todos,
2: no,
0: pasámoslo
2: moi ben. No
0: bueno, sigo. Pero antes de falar do Carballo Interplay, imos comezar polo comezo. Preguntar ya, Román, como xurdiu a idea de facer, de crear Epidemia Invisible?
4: Bueno, pois isto xurdiu un pouco, pois... bueno, unha vez tive un ingreso psiquiátrico e entón logo de sair de aí como que viñame esas ganas como de expresarme ou de contar de algún xeito pois o que ali vivira e como pois vivía pois as persoas que estaban ali, non? E eu, bueno, non sabía moi ben como iba a facelo, con que formato, de que xeito e nin cando. E bueno, vimos a oportunidade de presentalo a este festival, gañamos o premio e bueno, fixámoslo de xeito documental. E teníamos claro que tiña que ser algo en primeira persoa.
0: Ah, pois eu vin o documental 3 veces ou 4, unha vez no Carballo Interplay, outras veces en casa, e preguntábame, quen escribiu o guión? Porque ti comezas o documental falando, pois eu tive esta experiencia. Eu dixen, que ben expresado está, como fixechedes para redactar, o sea, a túa primeira persoa, quen a redactou? A redactaches ti?
4: Sí, redactei na eu, sí.
0: Ah, pois quedou moi ben, a min gustame moito.
4: Grazas.
0: Sí. Bueno, está moi ben, todo o documental encantoume. acción, como se ve, porque ten unha visión optimista de lograr cousas, de, non sei, gustoume moitísimo, parece, bueno, parece non, é profesional, moi profesional.
4: É que esa visión optimista, o sea, non queríamos que fose romantizador, non, da cuestión, nin tampouco de encumbrar a naide nin nada, non, cada historia pois ten as súas aristas e as súas particularidades, pero si sí queríamos que quedase ese pouso de decir, bueno, pois xuntos ou bueno, de que sea sós, non, pero que hai esa saída, non, hai esas oportunidades e isto non é un final, non?
1: Sí. A min o que me gustou moito cando vin ese documental foi que o plasmades tan natural e tan sinxelo, non, falando de dos problemas da saúde mental, que é tan moi visual, non, e moi sencillo para poder mostrar á sociedade que é unha de maneira de o fixestes dunha maneira dunha visibilización moi sinxela, non? Pero aí hai un traballo detrás enorme.
4: É que non queríamos que fose como algo vertical, nin, quer decir, cada un ao final, cada entrevistado falaba do que quería, o sea, facíamos preguntas, non, pero non era como, o sea, como que podes pensar ao mellor en programas sensacionalistas de que buscan aí ese corte ou ese sensacionalismo, non? Sí. E ao mellor tamén houve entrevistas no que houve persoas que ao mellor nesa confianza se excederon e logo nos dixeron, oye, que eu falei disto e non quero que saia, non?
0: E o meu caso non me lo dixen, pero eu falei polos codos e despois dixen, madre mía, como saia todo o que dixen.
1: Pero hai moita naturalidade, moita verdad nese documental.
4: Sí, creo que un pouco se xera de eso, de facelo como de ti a ti, de empatizar entre ambos, non? Non tanto é de ven alguén de fora e dice, ai, que penita me das, tal.
0: Sí, eso era o que quería decir eu, porque ás veces eu vin algún documental ou así na televisión e os enfermos como que quedan nunha posición como de dar pena ou de víctimas. En no caso do vosso documental non é así, o sea, cada persoa é pois unha identidade que fala e fala moitas veces de esperanza, de integración. A mí gustoume moitísimo. E te quería preguntar, como foi a experiencia de protagonizar a túa propia historia?
4: Pois mal, porque a verdade é que estaba debatíame todo o tempo cando se concebiu a idea e cando escribín o guión, debatíame todo o tempo en non querer como eclipsar ou situarme nun espazo que non me correspondía.
0: Ah, e non eclipsas para nada.
4: Porque para nada. Non sabía moi ben, de feito tiñamos o debate de se sair en cámara en algún momento ou facendo a entrevista ou que fora, non? Ao final decidimos que non, por manter esa distancia tamén e que fose cada persoa o seu, bueno, o seu espazo. Pero foi máis que nada iso, que me non quería como apacar ou, bueno, ou
1: simplemente eclipsar, ti.
4: Eclipsar, sí, como ou acabar situándote como, non sei, por encima ou ter máis espazo, non sei. Por esa parte, mal. Logo, pola outra, de, digamos, pois de expoñerse, entre aspas, ou non ningún problema. Era como algo que eu sempre levei con naturalidade. Bueno, máis ou menos sempre, non? Cando un está, pois, baixo, pois, costa nin máis, pois, sacar a relucir esa parte, ou bueno. Pero por esa parte non tive un problema. E, de feito, como que me deu a sensación que houve moita xente como que non sabía iso e como que wow, pues non sabía que tal. Bueno, claro, é que por que iba a saberlo?
0: O sea, claro. Eu non o sabía, non, para min foi unha sorpresa, sí.
1: Pero eso tan, por eso é tan bo ver ese documental, porque todas as persoas en algún momento podemos estar a pasar mal por calquera circunstancia. Entonces, reflexase con unha naturalidade tan grande, ¿no? Que é o que ten esa maxia, ¿no? Este documental.
4: E de feito cada persoa presentábase como ela quería, quero dicir, non era como el nombre de enfermedad, no, es como tú como, bueno, como te chamas, preséntate. E pois ao mellor unha persoa pois decía, pois o que estudara, outra que traballaba, outra onde vivía, outra pois ao mellor decía o diagnóstico logo, pero algo máis aberto. E despois, e tamén outra cosa que me deu a sensación despois de facer o docu é que hai moitos comezos e na vida de cada persoa, pois diferentes comezos, diferentes camiños que pois se van parando, se van renudando, e iso tamén me dá, digamos, logo de facelo, decir, bueno, pois amósase eso, non? Como, bueno, pois pasoume isto, gustábame isto, ahora xa non me gusta. Sí, sí, simplemente iso, non? E pois ahora fago isto.
0: Sí, eu precisamente quería preguntarche sobre isto, que tipo de testimonio recolleste, de se nos podías falar un pouco, bueno, do que ti queiras.
4: Sí, bueno, primeiramente, pois aquí remolacha señorita Philips, que nos deron a súa generosidade inmensa e tivemos unha conversa moi longa e moi frutífera e interesante.
0: Sí, unha conversa de casi 3 horas, non sei, bueno, con pausa, ah, verdade, pero sí, foi longuísima.
2: Sí, sí. Pode ser, foi longa, non?
0: Eu falei moitísimo, e despois dixen, madre mía, como saian as cousas que dixen, dame algo.
2: Ademais, tiñamos posturas moi diferentes, ¿no? Entón, sí. Estábamos aí falando e case era, foi unha conversación, ¿no?
0: Sí, pero eu vime moi ben, ¿eh? No documental, dixen, ah, que ben falo, hai que ver.
4: Que buena soy.
0: E que máis testimonios?
4: Logo, bueno, achegámonos un pouco... pois ao que fan diferentes espazos, non, asociativos e comunitarios, e temos pois en, bueno, en APEM Carballo, que pode ser algo máis igual tradicional, non, pero si sí que había, bueno, topamos como

0: Además, en nós, ¿no?
1: Claro.
0: Poder facelo con nós,
2: sí,
0: ¿no?
2: Tamén había o testimonio de algún profesional, ¿no? Sí. Como por exemplo,
0: bueno,
2: Iria Veiga, si sí, está sí. ben, que estivo aquí sí, sí, en un programa sí. con nós, a psiquiatra
0: Do
2: de Conxo.
0: Conxo.
2: Sí.
3: Pepe Verdullo, Ricardo Fandino, sí. E ademais, como que tivemos a mellor unha entrevista tamén de 2 horas con eles, que, sabe, la cherralla, porque al final sale un cortiño pequeno, pero é o mismo motivo polo que, decir, oye, pues estamos todos á mesma altura, tal, salimos ao mesmo. Pero ademais, xente que entende, as, bueno, forma parte dos movimentos de pro saúde mental, ¿no? De, bueno, pro dereitos humanos, ten un trato, bocas, persoas que as que fala, e de feito, as palabras que din, ¿no? Pues decía, pois, creo que era, no, Ricardo, ¿no? Decía, na miña profesión é máis importante escoitar que falar.
1: Claro.
3: Moito máis importante. E iso moitas veces non pasa, vas a unha consulta sí. psiquiátrica ou psicolóxica e non tens a oportunidade de falar, non é esa comprensión, non ten iso. E logo, bueno, volvendo ás testemunhas, non, pois temos tamén unha experiencia no Hospital Psiquiátrico de Conxo, que bueno, foi unha principio sendo un taller de música e acabou sendo un grupo de música, dar un concerto en Nadal.
2: Ah, si, sí, eso encantoume, sí. ver unha banda de música, está moi ben.
3: E ademais como que cada un, pois uns aprenderon de cero, outros teñan unha bagaxe e detrás, e como se comprenetraron, eso estivo genial, e este testemunha increíble, e logo tamén, pois, en Itinera, en Compostela, que é unha asociación, pois, igual, máis, outra tipo de asociación diferente a Appen, ou similar, pero eu vexo como de outro xeito, non? Máis, non sei, aberta, ou outro tipo de actividades, e como máis autónoma, non sei como definir, non digo que me parezan peor, eu non quero xulgar, pero bueno, foi o que,
0: máis
3: o que eu percibí, máis autónoma, tamén polo tipo de actividades que fan, que o mellor non son diferentes, pero bueno, eso, e moi, moi guai, e moitos tipos de perfiles moi diferentes, de idades diferentes, e moi, moi interesante.
0: E que camiño lle queda o documental? Podes chegar a un público máis amplio, a televisión galega, Europa?
3: Sí, a nosa idea é... O sea, ahora estamos como nun proceso... Non sabemos moi ben cara onde tirar, porque pensamos que no pode ter mellor percorrido sendo unha longa metraxe e nunha serie. E entón igual o transformamos en unha metraxe e gravamos outro tipo de cousas, ou senón seguir co tema da serie, non? De os capítulos que temos propostos. Entón, bueno, hora de base, imos tirar a festis, a festivais de audiovisual, no apartado de novos, bueno, de novos talentos ou de novas longa metraxes ou así, e a ver que vai saindo por aí. E logo sí que ir a plataformas e lograr esa apertura, non? E sobre todo, se algo queríamos era que fose, que non fose algo de nicho, que fose algo máis que conseguise empatía de público fora do que é o ámbito da saúde mental.
1: Claro, é que é o que comentábamos, no, que cruza, transversa toda a sociedade, non?
2: E houve algún momento especialmente difícil durante a rodaxe?
3: Difícil durante a rodaxe, bueno, durante a rodaxe non, ao mellor sí que, bueno, se nos soplaparon un poquinho os tempos, pero a verdade é que non vimos dificultade. Igual sí que antes de ir a gravar a experiencia de Conxo, sí que, bueno, nos costou bastante poder conseguir os permisos ou poder entrar, pero unha vez dentro, xenial, a verdade.
2: É algo que vos impactou das testemunhas ou algo? Non, ti xa estás afeito ás enfermidades
3: sí,
2: mentais.
3: Sí, no, pero, jolín, por exemplo, eu... Vio, non, desde fora, e bueno, Alberto, que bueno, verdade, non mencionei todo o programa, perdón, Alberto, pero bueno,
2: sí.
3: É o cámara e...
2: Alberto da Silva,
3: Alberto
2: ¿verdad?
3: Da Silva.
2: Sí.
3: E como que cando, non sei, as veces que fomos ao Hospital Psiquiátrico de Conxo, como que realmente, como que sintes esa lexanía, como estás facendo algo ilegal, non, estás ali dentro, isto, tal, como polo xardín só, sabes? Sí. E realmente, unha vez, o sea, xa ves faste familiar de as persoas que están ali, de, bueno, profesionais, seguridade, todo tal, xa estás como máis, entonces como que nos impuña eso. Eso ainda eu, pois, pues, tendo sí. estado, pois, pues, na unidade de saúde mental, ali preto e tal, como que che...
0: Como se foron unha prisión ou algo
1: pero
0: así.
1: Pero é unha maneira,
0: ¿no?
1: De...
0: Era... ¿no? O sí, que sí, falabas, sí, parecía, ¿no? Estou dentro dunha prisión.
1: Claro, un territorio prohibido.
2: Incluso ver o documental, venxe os barrotes nas claro, ventas, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Sí, sí. Pero é a maneira de romper barreiras, ¿no?
0: Muy interesante.
3: E realmente, creo que o decías ti...
1: Ala triste.
3: Ala triste. Ala triste. O tema de...

0: de que lles beneficia un pouco esa que se vexa. Eu creo que lles beneficia que se vexa o que ali pasa, que non se cerren. Desde o digo xa desta institución en si, sí, non? Hai cousas que non se que non queren que se vexan, non? Que xa basta que moitas veces e tal, pero eu creo que realmente este tipo de actividades, pois e abrilo ao mundo e á comunidade, eu creo que xa fan moitas cousas de cara a fora e imagino que viades profesionais da baixo e da xente e tal que impulsa, pero jo, eu creo que salen beneficiados, non? Porque creo que se ve.
1: Sí.
2: Que ben, porque hai tanto prexuicio, non? Esa mal palabra cando din esto de, no, que van te mandar pa co, bueno, non quixera o sea, decir esa palabra, no, pero de no, hai como esa desprecio ou sí, término despectivo que con esto intenta romper ese tanta estigma, no, do que a veces falamos noutros programas aquí, no.
1: Houve algo, bueno, pregunteche se houve algo difícil ou algo impactante, e houve algo especialmente esperanzador durante a rodaxe.
0: Sí, creo que todo, o sea, non todo, pero a mí sobre todo o que máis me tocou foi o do grupo de música do hospital, porque realmente como que estás na parte, primeira parte, non, do transcurso dun trastorno mental, que é un pouco ese ingreso psiquiátrico, e como que ves esa autonomía, esa creatividade nun lugar que parece tan inhóspito, a min eso xerou-me moitísima.
2: Que riqueza, non?
1: Sí, a min tamén gustoume moito, deu-me moi bo rollo aí.
3: A mí contáronme cando estive no meu primer ingreso, que tiña 30 anos, había unha muller, bueno, unha rapaza como eu, de a miña idade, non digo o nome, ainda que me lembro, que se eu entón estaba facendo clases de interpretación, tiña unha escola, había creado unha escola, ¿no? E ela se subía á mesa e bailaba, poñía música a tope de Gloria Estefan e bailaba a canción. E eu dirixía.
1: E que canción? Que canción?
3: Non me lembro, pero
2: de mi tierra bella.
3: Creo que sí. Era no, aquí, claro. Viñan as visitas. A miña familia decía, era moi moi moi loco porque estaba salí dicendo, "Esto está mal." Esto.
2: Pero quen non se desfogou algunha vez bailando diante do espello, non? É moi sano eso, o movimento corporal, sí, soltarse, non? Co movimento,
1: claro,
2: co baile.
1: Ti facías o teu traballo.
3: Sí, que sí, era ela tamén o seu.
2: Pero a ver, sí, divertido, pero a ver, que xa sabedes ou sabemos moitos que co movimento, co baile, é unha maneira de soltar todas as túas tensións, independentemente de ter un problema de saúde mental ou estar na túa casa libremente diante dun espello. Entonces é unha maneira de liberación tamén.
3: Bueno, eu contarme, non me lembro, pero que facía eso, que era moi moi moi divertido.
1: É gracioso.
3: É gracioso. Sí. Entraba en as visitas e ver ese espectáculo.
1: Román, ¿eh? ¿Qué mensaje queres transmitir coa serie documental?
0: Pois a mensaxe é unha mensaxe de normalidade, de e de intercomprensión. Partía un pouco o tema, non? De eu que sentirme, o sea, eu comprender aquilo que me pasa e tamén comprender o mundo que me rodea e que a xente que rodea que comprenda o que, bueno, pues, o que é a saúde mental, o que ao final é unha cuestión moi social, tampouco non vexo moi de saúde mental, simplemente é unha cuestión social, vexe moitas problemáticas sociais, pois de soidade, de pobreza, de moitas cuestións, sobre todo eu lembro agora que comentaba Marcos iso, non? Que moita xente no nos hospitais psiquiátricos moitas veces
2: remolacha,
0: perdón. No,
3: é unha cuestión normal.
0: É unha cuestión
3: comenzando.
0: É unha, o mellor están de longa estancia simplemente non pola súa enfermidade, pola gravidade, senón por unha cuestión de pobreza, non, de falta de recursos,
3: falta
0: ou de falta de
3: vínculos tamén, ¿no? Sí.
2: Entón, de non ter rede, non?
0: De non ter rede. Entón iso, e que eso, a rede, que é moi importante para todo. para toda a rede fundamental, esa comunidade. E tamén, logo, outra frase que teño aí, que é como que é moi emocional, non? Pero eu non quero, o sea, non quero que a xente vai ali e chore e xa está, non? Como que emocional, pero a emoción non pode paralizar. Ten que ser algo máis que iso, non? Creo, o sea...
2: Que te deixe pensando, claro, non? Aí...
0: Como que a día de hoxe se leva moita emocionalidade para todo, para bueno... para todas as cuestións, ¿no? Para vender algo, para a cuestión do nivel político,
2: cierto,
0: tal,
2: sí.
0: Pero que sea algo máis.
3: A que... cuestión é que está moi pensado, sí. Román, pensades tanto ti como Alberto. Alberto, pensades moito que como querías chegar ao público e que querías transmitir, moi ben. Eu non o vin porque non saio eu, non me vexo nunca. Non quero verme, pero agora teño ganas de verlo, e cando saia eu,
2: é que souberon,
3: o paso rápido.
2: Sí.
1: Claro.
2: O souberon transmitir, sí, moi ben, moi ben, verdad.
1: Sí, sí, sí, está espectacular. E a min impresionoume a calidade. Non me esperaba algo tan bo.
2: Pois felicidades.
3: Gracias.
2: Pero eu teño unha pregunta. Quen que ir a ver ese documental, que hai que esperar ao seguinte festival, donde vos...
0: Sí, o sea, agora imos como esa primeira fase de tocar en portas de festivais para presentalo, e logo a ver se vamos facer unha estrela pois en varios lugares como que tiñan relación co proxecto e tamén con nós, e logo pois a ver se podemos chegar a plataformas, e se nadie nos lo compra va para YouTube, o sea, me la pela, pero que chega o maior número de xente posible, vamos.
2: Moi ben.
3: No, seguro
2: pois
3: que
2: a por
3: sí,
2: ello.
3: Sí que o compro. Sí, sí, seguro que sí, ¿eh? Eu penso que sí.
0: Agardamos.
1: Bueno, xa para rematar, recibichedes algún comentario ou testimonio que lembres despois da proxección?
0: Moitos comentarios, eso, sobre todo de carácter emocional, non? Que se emocionou moito, que estuvo moito, que matizaron moito, e eso. E logo tamén, bueno, como crítica, pois que, claro, creo que polo formato, que era algo que xa non xa detectamos, como que hai persoas que entran moi así, sin presentación previa, non? Porque, claro, presentamos algunhas persoas, outras pois van un pouco máis sin presentar ou salen menos. Entón, iso, pero como iso e tamén como que non hai un seguimento máis, digamos, o mellor, pois con vos sí, porque como gravamos na vosa, bueno, na casa de señorita Phillips e tal, sí que se ve un pouco máis esa vida, non, diaria ou algo máis alá, pero o resto, pero bueno, ese comentario, vamos, do resto.
1: Como de profundizar máis, non, en sí. Cada testemunha, en cada persona.
0: Sí, sí,
1: sí. Bueno,
0: sobre todo igual a nivel...
1: Más capítulos, ¿no? Fanfare.
0: Sí,
2: claro,
0: sí, sí.
2: Más capítulos.
3: Claro, que estamos pidiendo eso, sí. ¿No? Más capítulos. Eso es fácil solucionarlo, ¿eh?
0: Sí, sí. Por no
3: hacer una financiación, esa está.
2: Bueno. Buscar unos mecenas por ahí.
1: Sí. Pues mira, Román, muchas gracias por venir hoy, por hacer esta entrevista. Ya sabes que si quieres, estás convidado a venir a todos los programas que queiras. Puedes venir como locutor... animámoste a que veñas, aínda que te queda un pouco longe, non?
0: Sí, pero bueno, a ver, non hai problema, tampouco son tantas veces.
1: Pois nós necesitamos locutores, o sea, pues... xa que quedas convidado a vir con nós e participar, e se non podes participar nas reunións de producción, nos podemos conectar por Jitsi ou por Zoom.
0: Ah, pois.
1: E facemos a produción, bueno, necesitamos xente, así que...
0: Pois é encantado, de verdade que sí, 100%, porque é algo que me...
1: A ti, claro, é a túa profesión.
0: Claro.
1: Claro, é que Román, que non lle preguntamos, pero Román estudiou periodismo.
0: Sí.
1: Sí, bueno, pois
2: é unha pregunta, fixeras antes algún documental, vídeo, antes de facer o de Epidemia Invisible?
0: Fixéramos unha con Alberto tamén cando estábamos na carreira sobre o franquismo e Valle dos Caídos e tal, que foramos ali a Madrid incluso e sí. Super novos e tal, e bueno, era un tostón que flipas, pero porque aí se ve a evolución. E logo tamén, sobre todo, bueno, outro documental que é sobre baloncesto en As Pontes, que vai participei como guionista e tal, que vai ter outro director e que está moi ben tamén, que fixo Alberto, e logo, bueno, vídeo, digamos, para campañas, sobre todo políticas, o último, bueno, o spot do BNG das eleccións anteriores, das autonómicas, pois, pues, bueno, fixámonos tamén. Uh-huh. E son poucas experiencias así de audiovisual. Sí. Ah.
2: Bueno, pues está ben, aproveita agora para que se, bueno, anunciarvos aí e que vos siga a xente que nos está a escoitar agora.
0: Sí, bueno, e iso temos un Instagram do documental, ¿sí? Chamase Epidemia Invisible, e tamén temos o correo epidemiainvisible@gmail.com. E bueno, se alguén quere pues, participar nos futuros capítulos ou no que sea, ou quere aportar algo, pues nos encantados de recibir esas propostas e oxalá.
2: epidemiainvisible@gmail.com.
0: Sí, e Instagram Epidemia Invisible.
2: Moi ben.
1: Bueno, pois pues moitas gracias, Román.
3: Moitas gracias.
1: E agora podes participar con nós porque imos falar de depresión, pero antes eu quería comentar que o Ferralleiro e máis eu estivemos no na feria dos animais de compañía Pata a Pata, que se celebrou o 17 e 18 de abril aquí no Palesco, na Coruña. E gustounos moito. Era a segunda edición, xa houbo unha edición o ano pasado, foi a primeira. E a entrada tiña un coste de 6 euros. E bueno, nos visitamos varios stands, entre eles o Ferralleiro. Decatouse de que había un stand que falaba de intervencións asistidas con cans, que é unha empresa que, pois eso, que axuda xente con diversidade funcional, con Alzheimer, bueno, con diversas patoloxías, e tamén a nenos e nenas, traballa en terapia emocional e habilidades sociais, bueno, isto era unha idea que a ver se os entrevistamos. Imos intentar conseguir unha entrevista. A feria estaba moi ben, estaba desde a policía, Montegato, Can Coruña, Anifarma. Bueno, esos eran os que principais que coñecía. Pero estivo moi interesante. Eu lle iba a dicir a Román que nos entrevistamos noutro programa a Otavio Villazara, que é un educador canino. Entrevistamos a Mercedes, ai, non me lembro do apelido, pero bueno, é unha terapeuta ocupacional do Hospital de Oza, e fixemos unha entrevista porque fan terapia con cans, que é unha novidade, e iso pensaba que é unha boa idea para unha nova, xa o pensarades, no, para un capítulo do documental. Por exemplo, esta empresa, que bueno, non vou a decir o nome porque non sei se nos concederán entrevista, pero bueno, esta empresa o no Hospital de Día de Oza fan terapia asistida con cans, que eso é moi interesante para un capítulo da vosa serie.
0: Pois sí,
1: eu teño
0: sí.
1: contacto.
0: Ah, vale.
2: Pues e incluso, sí. Bueno, eu que estou agora a facer aí unha formación de recepción e atención ao cliente en complexos hoteleros e tal, souben que eu descoñecía que ademais dos perros guía están estes perros de asistencia que poden acompañar as persoas que se aloxan nos hotéis, pois pues teñen autorizada, o sea, autorización para acompañalos, ¿no? Uh-huh. Así como noutros hoteles, o sea, se, aos hoteles teñen que permitir ou non a entrada de perros ou de mascotas, neste caso, sí ou sí, teñen que aceptar tanto os perros guía como os perros de compañía por necesidade terapéutica.
1: Sí, sí.
2: É
1: sí.
2: moi importante eso, sí.
1: Bueno, e outro tema que queríamos tocar hoxe é que o Ferralleiro e eu visitamos APEN, Asociación para Enfermos Mentais, o 8 de abril, mércores 8 de abril, porque fomos dar unha charla sobre Quack FM, falar das redes comunitarias, falar de como danos a experiencia aquí creando o programa de Radio Parafuso, o proxecto, como facemos a producción, a entrevista que tivemos con Radio Atellavana, que é unha radio comunitaria
2: de Asturias.
1: Sí. Que sí, sí. Fixemos unha entrevista por Zoom,
2: sí,
1: por
2: que estivemos
1: Jitsi.
2: Casi todos do equipo de Parafuso.
1: Sí, sí, eles son...
2: Con Lady Poet.
1: Sí, con Lady Poet, Ferralleiro, a Triste e eu. E fixemos unha entrevista con... Eran persoas con enfermidade mental, pero que están nun centro tipo APEN, pero que se chama CAI. Son uns centros que hai en Asturias que son centro de apoio á integración, pareceme que significa. E bueno, a diferencia de nós, eles estaban dirixidos por profesionais. Radio Atellavana tiñan alí educadores, non sei, técnicos.
2: Sí, os monitores mesmos dese centro de día que fan diferentes actividades, eles apoiaban, eles, as persoas integrantes dese centro, pois facían a radio.
1: Sí, pois...
2: E de feito nos fixeron as entrevistas, eles, todas estas persoas de distintas...
1: Bueno. Sí, que padecían algunha enfermidade, que estaban aí os usuarios, non? Fixeron entrevistas, sí. Uh-huh. Nos fixeron as preguntas. Pois falamos de todo isto, falei eu, falou o Ferralleiro, había en Apen como 40 persoas, non, Ferralleiro? Ti cuántas calculabas? 30, 40?
4: Sí, más ou menos, 40 como mucho. Alguno ya se durmió nada más entrar en la silla, pero... Pues yo creo que sí. Ese defecto ya venía con el...
1: con menos persona. Mal que no me decaté y que había gente durmiendo, porque si no...
0: Bueno, es parte del atrecho, ¿no? Del decorado, ¿no? ¿Qué sería una charla así? Si no hay, ¿no? Si no hay nadie durmiéndose, sería como algo pobre, algo no real.
1: Bueno, pues nada, comentar que nos repartimos unhas pequenas follas de papel, uns anacos de papel, e bolígrafos, lles pedimos que escribisen algún tema que lles gustaría tratar nun programa de radio, no noso programa de radio sobre saúde mental. Entón,
0: invitámoslo a que veñan, bueno, que falen eles, como sí. Fixemos fai dos semanas, non, de con a mocidade.
1: Mira, invitámolos, dixémoslles que si querían vir, que viñesen. Bueno, teño que chamar a Rocío, a psicóloga, a ver se alguén se animou a vir, pero bueno, ao finalizar a charla acercáronsenos dúas persoas e me pediran un contacto, lles din o meu teléfono, dixenlle pois vide a radio e chamádeme, pero non me chamaron. Tiña que coller os seus teléfonos, mellor que darlle os meus, porque, xa, bueno, non sei. Bueno, eu aquí, entre os papeles que vos vou a ler, hai un testimonio de unha persoa que fala da súa vida de drogadicción e da súa experiencia da felicidade de sair das drogas, e que eso sería unha historia moi bonita para contar aquí. Pero bueno, non deixaron o seu contacto, entón, pero bueno, chamarei.
0: Pero podemos falar con Rocío,
1: con Rocío,
0: Seches,
1: sí.
0: Que veñan, sí, os que queran, ¿no?
1: Sí, non sei se virán, porque bueno, como dixo bueno, as psicólogas dixeran que en Apen hai xente moi cronificada, entón que non sei se querrán vir, pero bueno, podemos intentalo, sí. Teño que chamar e preguntar a Rocío. Vou vos ler os temas que, si vos parece ben,
2: vale. Adiante, estamos desexando.
1: Pues bueno, primeiro di que la familia acepte la enfermedad mental de los hijos. O sea, que esto é o punto de vista das familias sobre a enfermidade dos fillos. Eu podo preguntar a miña nai se quere vir a contar o que opina da miña.
0: É que ten moita amiga esa frase,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Ten moita amiga, porque que quere dicir iso?
1: Sí, porque hai xente que non acepta. Porque a miña nai, cando me diagnosticaron, dixo, eu non quero que ti teñas iso, tal. Bueno, claro.
2: E que ante o descoñecemento de esas situacións... automáticamente o instinto dunha persona actúa así, ¿no? De rechazo, aunque realmente queres o mellor para o teu fillo ou a túa persona.
0: Eu penso, ¿no?, que en realidade, ¿no?, é unha negación de o que da túa responsabilidade.
2: Sí?
0: Sí, eu penso que sí. Pois esa, non estamos sós, non somos illas, e somos resultado do nosso ambiente, e recoñecer que un fillo ten moito sufrimento, non falaré de enfermidades, sino ten un sufrimento moi bestia, é recoñecer moitas veces que non diches o que
1: tiches, o seu propio sufrimento
0: tamén moitas veces traspasar. É que non quero culpabilizar a familia, porque digo que moitas veces costa moito recoñecer que non o fixeches ben.
1: Sí, ¿no? Un profesional que coñeceu dicía: culpable sin culpa. Culpable.
0: Exacto,
1: sin culpa.
0: Exacto, porque... es que culpable é unha palabra moi moral. Entón, prefiero falar de responsabilidade. Sí, sí, sí que temos, ¿no?, unha responsabilidade con o noso entorno. Constantemente, ademais, ¿no?, con como nos relacionamos, con como tratamos a xente, o entorno da familia é moi importante para un sentirse seguro ou non só, ou reforzado, ou con... Que non quere dicir que eso sea todo, pero
3: Decir que a familia non recoñece a enfermidade é dicir un pouco que en realidade non asume que é parte de.
1: Sí, no, bueno, no. Pero tamén é proceso do duelo, ¿no? Que negación, aceptación,
3: sí,
1: que a negación é parte do
3: total,
1: duelo.
3: Sí, sí, total, sí, sí.
2: Sí, a ver, é verdad que hai unha parte desa negación, ¿no? Da responsabilidade, pero tamén eu penso que en algúns casos pode ser que non teñen, non saben que ferramentas coller, non saben que facer, como abordar ese problema,
3: ¿no? Sí, sí,
2: porque
3: sí.
2: Eu podo falar.
3: Unha cousa non quita a outra.
2: En primeira persoa foi moi duro, porque eu agora entendo, despois de tanto tempo, que na miña casa non tiñan esas ferramentas para poder abordar a situación.
3: Sí, completamente.
2: Eu estaba pois moi mal, moi destrozada.
3: Por iso o que dicía, non, culpabilidade sen culpa ou no, responsabilidade, como respondimos,
2: como culpabilidade sen culpa, sin culpa.
1: Culpable sin culpa, sí. Bueno, é outro tema que propón esta mesma persoa é que se dé entender a enfermidade mental na sociedade. Que isto é do que trata un pouco o a serie documental de Román,
3: sí,
1: e Alberto.
3: Que pensaba, sí. Temos que vela uh-huh. en Netflix.
1: Outra persoa di esquizofrenia, que non falamos da esquizofrenia. Non sei se se pode facer un programa inteiro de esquizofrenia, no, pero bueno, sí. Explícala, hai xente que non sabe o que é.
3: Sí.
1: Aquí outra persoa quere falar do trastorno obsesivo compulsivo.
3: Ah, moi interesante iso. Eu tive un trastorno moi forte de
1: sí, obsesivo compulsivo.
3: Moi forte. Ah, dixo o meu psiquiatra que era o máis forte que vira na súa vida.
1: Non me digas, pois eso debe ser moito sufrimento, non?
3: Claro, é unha vida dirixida completamente, non tes a capacidade de pensar e de cambiar, porque sempre pensas que
1: está sometido a rituais,
3: sí. Toda mira, un
2: exemplo.
3: Un psiquiatra meu dixo que había unha parte miña que abraiaba porque puido sacarse unha carreira. Porque eu, por exemplo, tiña que leer las cousas 3, 7 e 12 veces, ¿no?
1: Ah.
3: Entón, si me perdía, comenzaba de novo. Imagina para estudar. Cuando estaba estudiando y me perdía y tres y seis, no acababa nunca.
1: Claro.
3: Entonces era muy difícil el ritual. Y eso hacía con todas esas cosas. Rezaba mucho, gastaba unas 10 horas o así a día de rituales. Entonces era una vida bastante, bastante
1: estarías
3: difícil.
1: Estarías muy cansado, ¿no?
3: Sí, y al final es cuando broté. Claro, porque eso es una resistencia a brotar. En uh-huh. realidad, pero está indicando que algo no está bien.
1: Claro.
3: Y al final broté y era todo contrario, anarquía. Pasé de orden extremo a anarquía. Fue
1: sí,
3: una anarquía
1: sí,
3: total,
1: sí, sí.
3: ¿No? Que era una liberación para mí.
1: Bueno, pues aquí otra persona quiere hablar sobre delincuencia, centro de menores, etcétera. Aquí outra persoa tamén outra vez xa é o mesmo tema, la salud mental en el ambiente familiar. Como lo ven las familias de los enfermos? Isto xa saíu, non?
3: Uh-huh. Pois pues, é un tema que temos que é un tema que están pedindo,
1: Sí.
3: Pues esa que
1: sí, podemos sí, entrevistar a algúns familiares, o mellor.
3: A tú a nai, ¿no?
1: Sí, non sei se quera vir, pero lle pregunto, a ver, sí.
3: Que pense xa en un mote. Para non, e non diremos que a túa nai.
1: Claro.
3: Non?
1: Ah, bueno, que eso pense? Vai ser difícil.
5: Señora Phillips.
1: Seguro que me dice, ay, que estás falando mal, non sei que.
4: Ya le busco. Podemos poner, non sei, así se me ocurre, sí. Maléfica o algo.
3: Maléfica.
2: bueno.
3: O malo é o Ferralleiro,
2: Ferralleiro.
3: Pero como pode ter esta imaginación de do mal, non? A representación do mal, o Ferralleiro.
2: A ver se non che van facer a tortilla o domingo sí. que ven,
3: Falla tú. Que leve una, por favor. Se ve que leve una.
1: Que
3: traiga, sí, eso.
1: Bueno, otra persona quiere hablar de deportes. Que fichemos un programa de
3: sí,
1: deportes saúde de mental.
3: Con tu
1: prima, con miña prima, sí. Curmán, sí. Outra persoa di sobre as setas e a saúde mental, que fixemos setas. Un programa sectas.
3: Ah, entendía setas e digo, bueno, pues a cuestión alucinóxena pues está moi ben tamén, tía.
1: Ah, aquí unha persoa di vida de cando éramos xóvenes.
3: Oxe,
1: Foxe, bueno, oxe, no sé, sí.
3: Oxe, no, hai dos semanas.
1: Outra aquí, a saúde mental na xuventude de hoxe en día. Bueno, sí. Este xa, sí. O fixemos,
3: sí.
1: Me gustaría que falaran sobre os anos 80, a revolución musical. Os anos 80, eso dixéralo ti, Marcos, falar sobre os anos 80.
3: É o mal tamén,
1: É o, como?
3: É o comezo do mal,
1: sí,
3: do mal neoliberal, Reagan e Thatcher, é o comezo.
2: Sí,
3: aí ali comeza todo. O kitsch e o horterismo. Mal vestir.
1: Aquí está a testemunha que decía eu, me gustaría contar mi vida de drogadicción. Que, aquí non sei moi ben que pone, que fumaba 30 años de mi vida después de 10 meses sin consumir. Y por detrás pone, me gustaría mi historia de... Me gustaría contar mi historia de altos y bajos y la felicidad de dejar la droga.
3: Pues podemos chamar, ¿no? Sí. Sería muy interesante a ver si Rocío puede, ¿no? Que venga y que diga, que conte a su historia.
1: Bueno, yo estoy rematando, ¿eh? Quédanme tres. Charlas sobre a subida do prezo da vivenda.
3: Tamén moi, moi importante.
1: Aquí unha persoa fala sobre autismo, ideación suicida na comunidade autista, diagnóstico tardío e as súas consecuencias na vida adulta das persoas con autismo. O diagnóstico tardío do autismo pode ser do... como se chama?
3: Non falamos de autismo, penso. Falamos de unha vez de altas capacidades, non? Que a veces hai alguna relación, pero... sería
1: de
3: muy
1: autismo,
3: interesante,
1: sí,
3: también, no sé si hay alguna asociación de autistas, que seguro que sí,
1: pues
3: aquí
1: podemos
3: mirar en Coruña, ¿no?
1: Sí.
3: Tedes otro programa,
0: sí.
3: ¿No?
1: Sí. E por último, este é o tema, por lo que sacamos o tema de hoxe, quería que falara de sobre depresión, que este é o tema que nos ocupa hoxe. Bueno, pois que sufriches algunha vez depresión, que opinades sobre a depresión?
2: Tristeza.
3: Eu sí.
2: Cal é a liña da tristeza e a depresión?
3: Bueno, é diferente cando a túa vida non pode rexirse máis que por un sentimento de desesperanza total completamente, onde non hai futuro, ¿no? Eu penso que a diferencia é que non na tristeza pues, algo que crees que pasará, non? A depresión é un sentimento de onde non ves saída. Pero eu relacionaría con... perdonades, estou practicando galego, ainda non o falo ben, pero...
1: Non te preocupes.
3: Cos animais, que é moi interesante que... que o que poden aportarnos os animais cando as redes, como dicían, fallan, os vínculos, non hai moita solidade, e os animais chean completamente as casas, non? E dan moito. Entón, eu enseguida relacionei esta cousa de que temos de poder superalo tamén con vida, non? É que hai moita vida nos animais. Teñen normalmente o mellor dos seres humanos e non teñen o peor, non?
1: Sí, o que pasa é que dan moito amor. Mira, vimos o ferralleiro, viu un meme, non sei se era un meme, pero bueno, estas imaxes de internet que tiña unha frase e dicía: cada vez estou máis lonxe do amor e máis cerca da consulta do psiquiatra. E dixo o ferralleiro: será que cando que está relacionado psiquiatra con falta de amor e os cans o que te dan é amor, o sea, que son amor puro, e por iso é moi bo ter un can, bueno, a quen lle guste, porque se non che gusta, mellor
2: que non sexas alérxico a eles, claro.
1: Sí.
3: Pues, eres alérxica.
2: Fun unha época cando vivía en Madrid, de repente era alérxico aos cans. E agora xa me pasou ao volver pa aquí.
1: Pois eu tive depresión, Pero hai moitos anos, xa non me lembro. Pero o que si unha psicóloga unha vez me dixo, que temos un proceso na mente que si tú pensas nunha cousa, van vir máis cousas asociadas parecidas. Por exemplo, si pensas nun puñetazo, pois pensarás en máis situacións de puñetazos. E si pensas nunha viaxe, pensarás en máis viaxes. Non sei si notaches algunha vez este efecto.
2: Unha maneira de proyectarte cos pensamentos.
1: Isto o dicía en relación con que a depresión é un proceso no que empezas a pensar cousas negativas. Esas cousas negativas traen máis cousas negativas e máis cousas negativas, e te metes nun pozo de negatividade onde ven cousas terribles, pensas cousas horribles, toda a maldade do mundo, todas as cousas terribles do mundo, todo iso é o que tes na mente. E iso che fai sentirte tan mal que non ves saída, é unha enfermidade. E despois tamén leva a outras cousas asociadas, como por exemplo sentirse moi canso e non ter ganas de facer nada, estar deitado todo o tempo. Bueno, a min de...
2: Veixo aquí que hai máis xente que está dicindo que sí. Román, que queres decir?
0: Sí, o sea, tal cual está describindo, verdade. E sobre todo o que decía antes Remolacha de que non ves un futuro, vamos, de que como que remata aí, que é algo que non se pode explicar realmente. O sea, sí, tristeza infinita e inmovilización, non? Pero...
1: Sí, inmovilización, sí, esa é a palabra.
3: É como unha parálisis.
0: E realmente o que decía agora señorita Phillips, non? De que a tristeza como moito xunto. Eu creo que tamén esa inmovilización te leva a abandonar moitas cousas que ti che fan que a vida sexa unha vida vivible.
2: O teu non? Día a día, non?
0: Sí, e cousas que realmente... Non sei, no meu caso, como que ves vir eses procesos depresivos como con cousiñas, unha vez o pasas, non? Cousiñas que estas cousas que van pasando que non sabes moi ben tal, e aí estaba comezando o tema. E
3: hai un filósofo e pensador, Biffo Berardi, que a mí gustame moito porque el pensa que a enfermidade mental non existe. El dice que é un estado de coñecemento. Eu creo que ten moita razón, que si puideramos pensalo así, ¿no? A depresión non como unha enfermidade, sino como un estado de coñecemento, poderíamos saber que lle pasa á persoa, porque preguntaríamos. É verdade que ás veces, para que se entenda que quere dicir, o que penso que quere dicir Biffo Berardi, ás veces pensamos que a xente que está, que ten un futuro, que pensa en cousas alegres, é a que máis ven, e ás veces é a que máis está engañada, non? Porque nos engañamos constantemente para poder sair
2: sobrevivir.
3: Adiante, sí, para sobrevivir. Claro. E ás veces o que está pasando unha depresión ve o futuro tal como é, que a morte segura, o absurdo, ¿no? En este caso de Albert Camus, o sentido vamos facendo, pero si se pensas non hai non preguntamos nunca realmente que é o que pasa. Decimos non ten como se chama, os neurotransmisores mal, sí, o tal, non? E non preguntamos cal é a súa biografía,
0: claro.
3: Por que pensa así? Pode ser que sexa simplemente non nin transmisión familiar, porque ve a verdade, ¿no?
2: As circunstancias,
3: a circunstancia, ¿no? O futuro, e o futuro é absurdo moitas veces, ¿no? Eu sempre digo que para min o momento máis diáfano, máis claro, e non quere dicir que o pasara ben, ¿no? Nin estou romantizando isto, porque foi un momento moi malo, pero é o momento de máis, a falar galego xa non me sabe, digamos, de máis consciencia sobre min, é o brote. Non?
2: Entonces...
3: Como saio de esa esclavitude que tiña de orde e tal, sento o que necesitaba en ese momento. Entón, sí que hai, eu sí que penso que hai moito coñecemento no sufrimento, en nos síntomas, non nos fechamos nos síntomas, pero os síntomas están falando moitas veces de o que pasa.
2: Uh-huh. Claro, entonces o que decías de que soy yo e mis circunstancias, pero tamén se nos autocoñecemos, a importancia de identificar determinados síntomas para poñer mecanismos de alerta, decir, ui, que estou por aquí, pois entonces, o mellor, poño un exemplo, pois vou a facer máis deporte porque me funciona,
3: sí,
2: para
3: sí.
2: O meu benestar personal, sí. Eso
3: para min é así,
2: faime
3: sí,
2: sentir deporte, ben, sí, ou sí. Vou a quedar con uns amigos a charlar desto, ou facer sí. Actividade X.
1: Sí, o que pasa é sí. Cando estás enfermando, tío, que sintes é unha necesidade de non ver xente, de non... de aislarte, de é un proceso, o proceso sí. De enfermidade.
3: Porque el tema de vulnerabilidade non sei se pasa, o que ti sabes que un gato está malo cando non sae.
1: Claro.
3: Que no, cando se encierra, ¿por qué? Porque sí. Sabe que é vulnerable.
2: É verdade.
3: Y no, o mesmo.
2: Claro.
3: ¿No?
2: Sí,
3: cando
2: sí.
3: Sente que pode ser presa, ¿no? Se refuxa enseguida. Pues, somos animais.
2: ¿Eh? Entonces temos que estar alerta todos, porque a cantidad de aislamiento e de soidade que hai
3: agora sí,
2: agora
3: sí, agora mesmo al ser
2: no que está pasando.
1: Sí, é como na película
3: o móvil, ¿no? Pode ser.
1: Na película que comentábamos, uh-huh.
3: Redes.
1: No,
2: as redes, sí.
1: No programa anterior que vimos las ventajas de ser un marginado, pois o rapaz que ía ao instituto estaba aislado, non tiña amigos e por iso lle facían
3: bullying.
1: Sí, bullying, sí. Sí, non sei se era bullying, pode ser que se ve que o meten no servicio,
3: no batadas,
1: no servicio entre varios e tal.
3: Bueno, é bullying,
1: no, sí, o sea, bullying, no, sí, non se ve un proceso de insultos nin cousas así, se ven cousa unha cousa puntual, pero bueno, sí, pode considerarse bullying, sí. E iso era porque él non tiña naquel momento ningún amigo. Que sí, estar aislado tamén faite vulnerable.
3: Sí, claro. Sí,
2: pero por sí. Eso sempre volvemos ao mesmo, ¿no? Da importancia que decía antes Román de ter redes, de ter comunidade, que este aí, ¿no? Pendente uns dos outros, como nas aldeas, todo mundo, eu acórdome antes, ali pola aldea todo mundo se veía, subías, baixabas pola aldea, buenos días, que tal?
3: Pero non dicen tamén iso de pueblo pequeño,
0: infierno grande,
3: infierno,
0: ¿no?
3: Grande, ¿no? Sí. Que tamén pode pasar, porque
2: ¿qué
3: claro.
2: ¿Qué significa eso?
1: Pueblo pequeño, infierno grande, que todo mundo se coñece,
3: claro.
1: Todo mundo...
3: Si estás a mal con una persona, eso tres en la aldea... No,
2: bueno,
3: tamén
2: verdad,
3: é fodedo, tamén non, é fodedo.
2: Xa non che fala, xa
0: sí,
2: non, pero bueno,
0: sí que pero agora non.
2: É o menos común, eso é o menos xa, común.
0: No rural sí que vexo moito illamento, máis, o sea, esa sí. Comunidade que había rural.
2: Sí, por eso xa, digo.
0: Tamén por unha cuestión de idade, pero bueno, non tiña por que ser así, porque podría haber máis bueno, podíase facer esa comunidade, esas actividades tal, pero agora vexo moitísima
2: sí,
0: xente maior. Que solamente a súa parte, a xente nova marchou, bueno, está algúns agora está volvendo, non, pero a xente nova que marchou, que podería un pouco dinamizar iso, e agora a xente maior, pois pues, a súa única compañía é unha televisión durante todo o día.
2: Pois pues dende as ondas hai que aproveitar para decir e recordar que hai que volver un pouco a eso. A texer sí. Esas redes de na comunidade onde habitamos, ¿no?
1: E falando disso,
2: para cuidarnos uns aos outros.
1: Sí. Xa hai un documental de ancians en Xapón que estaban no cárcere por roubar comida ou cousas así, e ian ao cárcere para non estar sós. Que é un problema de soidade en Xapón bestial, que morre xente. Pasan meses ata que hai un nome para ese fenómeno, teñen un nome específico.
3: Aquí no norte de Europa tamén pasa, hai unha película que a teoría sueca del amor que fala de iso.
1: Sí, pois fixeron un documental o outro día
3: de Xapón.
1: Tío Biches, verdad, Ferralleiro?
4: Sí, non me acordo como
1: en
4: se
1: llama.
4: Cuatro. Y eso, hablaban de que como son muy longevos, pero claro, las parejas no suelen ser igual de longevas, entonces muchos se mueren, su pareja, y ellos viven hasta los 80 y muchos, 90 y muchos, incluso 100 años.
2: Sí, son muy longevos la población de Japón.
4: Que están totalmente solos y entonces que prefieren estar en la cárcel que están acompañados que no solos.
1: Bueno, pues tenemos que rematar ya, darle las gracias a Román por vir hoxe, ya os convidamos a que siga vindo, hasta el próximo programa, compañeros. Podedes vos despedir.
3: Pois moitas grazas, señorita Phyllis, por todo.
1: Bueno, grazas a vos.
2: Pois nada, replantaxémonos eso de cuidémonos na comunidade onde estemos todos.
5: Agora que dixeches replantexar, penso en remolacha.
1: Bueno, música, adeus.
5: Chao,
2: esa R.
5: No, en planta.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi boas tardes nestas próximas horas. Na comarca da Coruña seguiremos cos ceos cun intervalo nuboso. Os ventos soparán do norte frous. Na hora de mañá xoves quedaremos cos ceos cun intervalo nuboso con chubascos e illados ocasionais máis probables na primeira metade do día e ao final da xornada. Os ventos soparán do norte e noroeste moderados. A temperatura mínima arredor dos 11 graus e unha máxima en torno nos 16 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, corceos con intervalos nubosos, sen descartar algún chubasco que será máis probable no sur da provincia de Ourense. Os ventos soprarán de compoñente norte en xeral moderados. Na zona de mañá xoves seguiremos nunha zona intermedia entre as altas e baixas presións con circulación do norte, por tanto, teremos os ceos máis abertos na metade sur, no norte, ceos con intervalos nubosos, con chubascos e illados ocasionais máis probables especialmente na primeira metade do día. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see!

O vento de arriba un soplo de aire fresco. Será por eso que cando nos sentimos abaixo é o único que nos fai boiar. Yeah.

Solo vento de arriba sabe onde van caer as follas. Da cobardía nas envidia non son paranoias. Escribo sentindo a Jalicia, Rosalía en follas. En Louro, fondo de arriba, muros caranoia. É todo verde, miles de hectáreas. Pensando se deixalo e pirarme pa Canarias. Falaría da morriña, nostalgia, cousas varias. Pero ali non encontraría o meu lugar pa variar. Baixo do piso entro noutra dimensión. Intento estar on, inatención, queimando Partenón. Sinto a brisa, rebobina e sintoniza. Esquiva tiza, ahora só che pido a ti xa. O vento da ría ten a fragancia, esencia. Non quero a ciencia, quero magia, anestesia. A ti sen días, a compañía que alivia a vivencia. Controlando o tempo, ainda que o micro vaya con latencia. Hai cousas que solo a luz do faro entende. Estou polas nubes como alquileres faro vende. Cabista no coradoiro, onde paro sempre. No pico de Monte Louro, aquí debe de estar o duende.

0: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: Ola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría. Estás a escoitar Coac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Hoxe, mércores 13 de maio, e temos por diante unha hora de radio na que imos aprender cousiñas. Estamos a piques de celebrar un ano máis o Día das Letras Galegas, nesta ocasión adicado a unha muller. Begoña Caamaño. Adicaremos un tempo do programa a falar de literatura, de edición, de mercar libros en galego. Iso será despois da introdución e da primeira canción. Coac FM estivo a pasado sábado facendo unha maratón, mini maratón de 3 horas no palco da música, con motivo do Día da Ciencia na Rúa. Ali estivemos 19 persoas, se non lembro mal, entre emisión de vídeo, de audio. Falamos cun montón de rapaces, rapazas, profes, investigadoras. Foi unha festa un ano máis, este ano nunha ubicación non habitual, pero quen teña curiosidade por de que se falou nese programa, pois pode vernos tamén en vídeo e, por suposto, en audio. E como somos xente con gañas de liarnos, o vindeiro sábado e domingo tamén, días 23 e 24 de maio, imos seguir festexando estos 30 anos de Radio Comunitaria cunha maratón radiofónica de 30 horas. Así, ao chulo. Que vai pasar? Pois terás que escoitarnos. De feito, eu creo que incluso ata podes achegarte por aquí a ver que se coce na zapateira. E falando de cocerse cousas, bueno, pois polo mundo adiante, moitísimas. Xa sabes que o lío está entre virus dun lado, virus de outro. Agora mesmo hai un barco, non sei se Mariano xa se enterou desta nova, outro barco confinado con 1700 persoas, moitísimo máis grande que outro. Neste caso é outro tipo de, falaremos despois se me dá tempo. É un virus que en principio non é tan perigoso, tan nocivo para a saúde como ese antivirus que xa levou por diante algunha persoa. Pero bueno, que agora mesmo as compañías de transatlánticos o mellor teñen certa preocupación porque este tipo de novas non animan a xente a meterse nun cruceiro, non sei eu. Recibimos unha información do sindicato Labrego Galego Labrei, ai, bueno, estou agora mesmo, vou mellor a buscar a nova para dicilo ben, porque creo que é interesante. O sindicato Labrego Galego denuncia que a Xunta usa unha excusa ridícula para non crear o grupo de dependencia e négase a responderlle a valedora pola non convocatoria do Consello Galego de Benestar Social. E diredes vos, isto así na introdución, como se come? Bueno, pois porque creo que é un tema que ao longo do programa vai merecer algúns segundos. Cando a Xunta de Galicia en 2018 anuncia que vai facer unha cousa, estamos en 2026, e nin se espera, nin está poñendo, como din aquí, unha serie de excusas bastante frouxas, pois o mellor, polo menos, deixar constancia en Alegría. E logo están as festas que chegan dende Madrid, porque Madrid, como ese polo irradiante de cousas así como moi chamativas, que ao final resulta que nos enteramos de todo, temos a presidenta Ayuso, que ía feliz a festexar, non se sabe moi ben que, a México.
1: A ver, ela sí que sabe.
0: Ela sabía.
1: Ela sabía que ía, o que pasa,
0: o sea, que ía, sí, eso se enterou todo o mundo.
1: Pero que o que ia celebrar ela ben o sabía. O que non sabía era que igual os mexicanos moita gracia non lles fai, pero claro.
0: Bueno, pois esta muller meteuse en diversos xardíns e agora, para variar, acusa o goberno de deixala sola ante o perigo.
1: Deus nos libre de ser responsables dos nosos actos,
0: Claro, por qué? Pois pa qué? O sea, si total, esta muller está por enriba do ben e do mal. Outro que parece estar por riba de todo é Florentino Pérez. Non vou falar de fútbol. De fútbol neste programa. Xa deixo que Mariano pelese co seu pai. Que é moi madridista.
1: Sí, pero é madridista, non florentinista.
0: Vale, bueno, pois son cousas diferentes, evidentemente. Pero este home, pois, vese que
1: foi tiña... Eh?
0: Ti crees que sí?
1: Foi selle
0: completamente. A ver,
1: pasouse dúas provincias. Vale. Pero que pasa que para distraer, obviamente para distraer o follón que ten montado, pero bueno.
0: Ti, sí, estás convencido de que...
1: Pero supoño que sí.
0: Para reforzar a súa presidencia, porque polo visto aínda lle quedaba un período longo.
1: Non, a xogada é perfecta porque convoca eleccións e quen se quere presentar contra el ten 12 días para prepararse.
0: E canto hai que poñer en riba da mesa? Porque hai que,
1: creo, un pastizal que... importante, hai que levar 20 anos de socio, de xeito interrumpido, porque está difícil presentarse...
0: A ver,
1: é un club privado.
0: Algo escoitei de que tens que facer como unha especie de aval económico e aval de número de persoas.
1: Levar sangue de unicornio, tener de impresora, claro, ou claro. Unha mostra de bazo do teu fillo primoxénico.
0: Chamarse cosa, Florentino.
1: Así. Chamarse Florentino, pedirse Pérez, ter unha constructora, non?
0: Bueno. Ben, pois, como vedes, hai moitísimo do que falar. Evidentemente, segue a preocupación. Que está pasando en Irán, que está pasando en Ucraína, hai moitas cousas.
1: E que está pasando en China?
0: Contanos, Mariano, ti que sabes de China?
1: Nada, que está Trump ali, o sea, que pode pasar calquera cousa. Que está en Xi Jinping, Trump de palique, repartindo o mundo.
0: Non sabía que estaba
1: está sendo, sí, está sí. Acontecer.
0: Caramba. Pois haberá que estar pendente, porque este o último que escoitei de Trump foi que non sei se na súa famosa rede social, fai moita gracia cando din Trump publicou na súa rede social, pero só publica el ou pode publicar calquera, como é a cousa, ti sabes?
1: Non teño nin idea de como vale, funciona iso.
0: Vale, bueno, pois este home, polo visto, ten unha rede social e os medios de comunicación están pendentes dela. Bueno, pois o último que fixo, non sei se o sabes, foi publicar o mapa de Venezuela pintado completamente coa bandeira de Estados Unidos. O sea, o que o mapa pues, está integrado na bandeira de Estados Unidos. Esa
1: cada,
0: foi a última ocorrencia.
1: Cada pasiño que dá o seu país pesa menos no mundo. Eu que sigo, por min que siga así,
0: Non sei. A min teme un pouco preocupado que este home se xa o piloto da nave, pero bueno.
1: Pero bueno, xa sabemos o que hai. Son 4 anos de contero respiración, xa fixemos outra vez. Uh-huh. A ver, tiñamos mascarillas e axuda, pero...
0: Sí, certo é. Bueno, total, que imos poñer a primeira canción do programa de hoxe. Fai uns días pasou por España para felicidade de moitos fans. Eu coñezo a varios que estiveron e din que moi ben. De que entón estou falando de Eric Clapton. Eric Clapton estivo en Madrid e Barcelona. A xente que o viu en directo dixo que gozou moito. Ten 81 anos e segue, pois eso, máis ou menos en forma. Polo visto en Madrid algún fenómeno tirou un vinilo ao remata, cando xa ia polos pises, non se sabe moi ben con que intención, supoño que yo asainase ou algo así, e o tipo dixo, ata aquí cheguei, marchou sin facer os pises, pero que o resto ben, e diredes vos, bueno, vai soar Eric Clapton. Pois non, porque resulta que si Eric Clapton ten 81, Bob Dylan ten 85 vai cumplir, bueno, ten, queda llenada, porque o día 24 deste mes cumple. ¿Vale?
1: Bastante miracoloso que esta xente chegue a esas idades.
0: Sí. Bueno, é que de feito, onte mesmo compartín un vídeo no que lle dicían, nos anos 70, lle dicían a Keith Richards, señor Richards, vostede sabe que hai unha lista en Inglaterra das persoas que teñen máis posibilidades de morrer, e dixo, está no número 1, e o señor partíase de risa.
1: Bueno, hai apostas, ¿no?
0: Sí, bueno, hai apostas, non sei, habería en aquel momento máis que agora, porque agora están...
1: Non, agora non sei que habendo apostas, a ver quen

0: Deixamos a Bob Dylan, ese temazo que é o Sister, para falar agora con unha das persoas que máis pode contarnos sobre como está o libro en galego, bueno, o libro en xeral, pero en concretamente en galego. Estamos a piques de celebrar o Día das Letras Galegas, así que hoxe pois decidimos que unha boa chamada era a Miguel Tobal, que é o presidente da Asociación Galega de Editoras. Hola, Miguel, boa tarde.
1: Hola, boa tarde, que tal?
0: Pois nada, aquí con gañas de saber cousas sobre iso que comentaba. Como está o libro en galego?

0: Bueno, pues o libro galego hai un editor colega se ha xubilado desde hai moi pouco tempo, aunque o ano pasado tivemos a honra de concederlle o premio Follas Novas a súa labor no mundo editorial, que é Manolo Bragado, que foi director de Xerais, que cando lle fan esta pregunta, desde hai moitos anos sempre contesta o mesmo, que exactamente o libro galego ten unha mala saúde de ferro. É dicir, é un sector resistente, un sector afeito a traballar en condicións adversas, así seguimos desde hai moitos anos, resistindo en condicións adversas.
1: Cantas editoras estades na asociación?
0: Na asociación somos 50 editoras agora mesmo, ainda que hai, como todos sabedes, algunhas editoras máis que non están asociadas, pero ahora mismo asociadas somos 50, que somos a inmensa maioría das editoras galegas.
1: Pois, así a bote pronto, semella que hai moitas moi pequeniñas, non?
0: Sí, en realidad, esa é unha realidade do sector, non só en Galicia, sino en todos lados. Hai moitas editoras que se chaman independentes, editoras pequenas en volume de negocio, en personal, pero bueno, que existen tamén e que máis, e que deben existir. Que unha das grandezas do sector editorial galego, do sector do libro, e tamén pasa o mesmo en España, en Europa, o que nos chamamos bibliodiversidade, é dicir, que hai moita xente editando, quizá para pequenos nichos de mercado, pero que realmente teñen o seu público. Non todas poden ser grandes editoras, nin editoras xeralistas que fagan de todo. Hai pequenas editoras de cómic ou de poesía, ou de calquera xénero. Eso está ben que exista e que poda manterse.
1: Tedes unha especie de censo de cantas librerías hai en Galicia?
0: Bueno, directamente non. Nos temos moita relación coa Federación de Librerías de Galicia. Aproximadamente deben ser asociadas á Federación 150 librerías. Seguramente haber algunhas máis, pero tamén é certo que probablemente unha parte importante delas sexan establecementos que venden libros, pero que non son librerías, que serían librerías papelerías ou librerías quiosco, hai un pouco de todo. Sí que hai librerías en todas as cidades e nas vilas, pero despois no ámbito xa máis rural, de concellos máis pequenos, probablemente se sean librerías que fan que venden outro tipo de produtos. Teñen libro, pero terán xoguete, ou terán papelería, ou terán outro tipo de venda.
1: Pero cumplen unha función importantísima, claro, sí.
0: Claro, efectivamente.
1: Cando facemos un mapa de como se vende o libro en galego, tedes detectado que a xente pois tira moitísimo pola novela, con diferenza con outros xéneros? O cómic é un vector potente? Está máis ou menos estipulado isto?
0: Quería, si hai estudos sobre isto, teria que consultalos para non falar moi de memoria, pero en realidad eu creo que non me fagades moito caso nas porcentaxes, porque son moi aproximadas, pois non teño os estudios diante, pero eu creo que aproximadamente o 45%, quizá algo máis, da venda en lingua galega sexa de libro infantil e juvenil, aproximadamente un 24% narrativa, es decir, novela ou relato, e o resto de outros géneros, de libro técnico, a poesía, ou a teatro, ou a cómic.
1: Vale.
0: Pero bueno, son, xa vos digo, porcentaxes aproximadas, que non teño os papéis diante.
1: Dende a túa propia editorial, tedes unha aposta moi definida ou tentades que sexan textos que vos chamen atención por algún motivo? Como funcionades vos? Por poñer un exemplo,
0: bueno,
1: a xente que nos escoita.
0: Teñen que ser, o que nos editamos, imagino que como de calquera editor, salvo quizá moi grandes empresas das que non existen en Galicia, e grandes grupos editoriais, todos editamos ou procuramos editar o que máis nos gusta. Sí que é certo que ten que combinarse iso que nos gusta con que teña, ou que llevexamos, ou que intentemos que teña certa saída comercial. É dicir, isto é unha vocación, pero tamén é un negocio. É dicir, non podemos editar permanentemente se ao longo de X tempo non conseguimos vendas. É dicir, o negocio non se sostería. Entón, procuramos que efectivamente editar o que nos gusta, pero tamén editar con algún criterio comercial ou polo menos apoiar comercialmente o que nos queremos editar. Uh-huh. No caso noso, da nosa editorial, somos unha editora xeralista, publicamos realmente novela, ensayo, bueno, non editamos poesía, pero ao final as cifras son as que son, a nosa producción de literatura fundamental e de libro infantil e juvenil, en segundo lugar de narrativa e os outros géneros facémolos de cando en vez, pero quizá un título ano, un título cada dos anos, ou e hai cousas que directamente non publicamos, no noso caso que poesía, por exemplo, non? Hai editoras especializadas que fan magníficamente e decidimos que mellor lixarlles ese espazo a eles.
1: No fútbol falase moito pois de fichaxes, de cláusulas de rescisión e todo isto. Claro, dentro dunha asociación na que estades 50 editoriais, tedes algún tipo de pacto á hora de respetar a un autor que está na outra editorial? Ten que ser ese autor o que di, bueno, quero me cambiar? Como funciona esa parte?
0: Bueno, a ver, como asociación, desde logo que non hai ningún pacto, e dubido que o haxe entre empresas particulares. Pero sí que é certo que en Galicia somos un sector, competimos entre nós, pero somos un sector bastante colaborativo. En xeral, como a cifra de negocio, como a tarta en Galicia non é moi grande, eu creo que todos estamos máis polo labor de intentar crecer que de intentar crecer pisando os demais. Que non é unha cousa que eu detecte, teña detectado anteriormente en ninguén, non? Sí que é certo que os autores, evidentemente, son completamente libres de decidir onde queren editar, e os editores son completamente libres de decidir a que autor editan ou non. Isto é máis ben un pacto autor-editor que outra cousa. O sistema habitual é que a un editor te ofrece un texto, el decide se ese texto encaixa na súa colección, na súa línea editorial, no que quere facer, etcétera. Non hai estas cousas de grandes grupos editores que se sacan autores uns a outros e tal, ocorren evidentemente, pero bueno, non a gran escala nin son algo que preocupe, eu creo que a maior parte do mundo editorial galego.
1: Uh-huh. Unha das cousas que chaman a atención a xente que o mellor vimos, eu veño máis da música, pero de algún xeito tamén teño certa vinculación por un par de persoas coas que traballo, que están no mundo editorial, chama a atención que normalmente liquídase unha vez ao ano. Digamos que os autores, uh-huh, que sacan un libro agardan pues, normalmente a primavera do ano seguinte para saber cantos libros se venderon e que lle chegue unha liquidación e un pagamento por iso. Realmente, claro, calquera que pense nisto é consciente de que a maioría da xente é imposible que viva con ese sistema de cobro. Non sei se hai plantexamentos dentro do sector de pagar polo menos cada trimestre ou eso inviable. Ti que o ves dende a parte empresarial, como funciona isto?
0: Bueno, isto responde a unha tradición, máis que unha tradición, que sería a uns usos e costumes que están bastante arraigados no sector, non en Galicia, sino en xeral. Responde un pouco a un proceso natural de vendas, porque aínda que se poda creer que o retorno do libro inmediato, é dicir, o retorno da inversión dun libro inmediato, realmente non é así. Un editor, cando pon un libro no mercado, probablemente leve varios meses ou máis de meses, quizá un ano e pico, traballando nele, é dicir, xa leva tempo invertido, por tanto, horas de traballo, de cartos. Nel leva tempo invertido na maquetación, quizá pagar ou non, eso dependerá de cada autor e de cada editora, uns dereitos previos, é dicir, un pequeno adianto sobre vendas, completamente pactado entre autor e editor. E despois, os retornos, cando o libro entra nas librerías, pois son normalmente de 90 días, 120, hasta que desde que sale un libro ao mercado hasta que empieza o editor a ver algo, non a recuperar, sino a ver algo de cartos que produce ese libro. Por tanto, eso ten certa lógica. En calquera caso, podería facerse de outra maneira, solo é preciso un acordo entre autor e editor para cada caso concreto, pero tampouco creo que facer liquidacións trimestrais fose aumentar os ingresos do autor. Si que adiantaría os ingresos, es decir, en vez de esperar un ano para cobrar, pois esperaría solamente tres meses ou seis, pero evidentemente recibiría liquidación más pequeña.
1: Sí, sí, claro. No, eso es lógico, pero simplemente pues, de algún sitio, bueno, pues cada tres meses me entra, evidentemente estou a falar de xente que xa teña unha trayectoria e que máis ou menos xenere, non? Estou falando de esas cousas residuais que o mellor autores que teñen outro traballo.
0: E probablemente estamos a dar medición en xeral, non en Galicia en particular, en que en Galicia tamén hai autores digamos, con trayectoria que é lógico e normal que reciban adiantos sobre os seus dereitos. Uh-huh. Decir, un cálculo, bueno, un pouco achou, de alguna maneira, en que tampouco se calcula en función de ventas anteriores e todas estas cousas, pero bueno, sí pode recibir un anticipo previo.
1: O feito de que este ano o Día das Letras Galegas adíquese a Begoña Caamaño, non sei si de algún xeito unha muller pois que tivo unha trayectoria bastante recente está facendo que a xente mire cousas dun pasado recente que mercarse, porque esta chamada veu por unha nova que nos chegou sobre esa campaña que é Revélate, merca un libro en galego, non é así a cousa?
0: Uh-huh. Sí, es una campaña que hacemos conjuntamente este año por primera vez a Federación de Librerías de Galicia, Asociación Galega de Editoras, una campaña que hacemos con fondos propios, sin subvencións ni nada por el estilo, porque no se pedieron, ¿no? Porque nos decidimos desde el primer momento que esta campaña publicitaria facerse con fondos propios a las dos asociaciones. O que pretende é convertir ou empezar a pensar, porque é unha campaña que nace agora e nace para estas letras, pero pensamos que pode continuar en próximos trimestres e sobre todo en anos próximos, unha campaña pensada para convertir o Día das Letras Galegas nun día comercial, nun día de venda de libros. O Día das Letras Galegas funciona desde moitos anos e funciona moi ben como referencia cultural, como día de celebración, pero ten varias eivas desde algúns puntos de vista que teñen que ver máis co sector da edición e co sector libreiro. Que é un día festivo, un día no que, polo tanto, se venden quizá menos libros dos que poderían venderse, porque é un día festivo no que a xente non ten comercios abertos, sino que algúns, evidentemente, poden abrir, as librerías poderían abrir, pero, bueno, un día que estamos dedicando todos os galegos máis a descansar, habitualmente, que a facer reivindicación da nosa cultura. Entón, bueno, con esta idea de conseguir un pouco o que se conseguiron noutras comunidades, que case un día de venda do libro propio, facemos esta campaña. E o Revélate ten moito que ver co feito de que o libro galego é un libro minoritario nas vendas en librerías en Galicia. Os estudos recentes, que son estudos da Federación de Gremios de Editores de España, pero tamén da Xunta de Galicia, que ten un propio, indica que aproximadamente de cada 100 libros que se compran por impulso nunha librería, isto de por impulso é que ti entras nunha librería sin saber moi ben a que, compras un libro. Compras un libro porque te apetece ese día. Bueno, pois pues esas compras por impulso de cada 100 libros que se venden en Galicia, só 6 están escritos e publicados en ningún galego.
1: Caramba, este dato é para poñelo así como moi en grande, ¿no? Me acabas de desair así como, porque además mira que hai libros en galego para escoller, ¿eh?
0: Sí, hai unha gran edición galega en calidad de cantidad de formatos, pero bueno, non conseguimos todavía que esa gran cantidad, esa gran calidad, porque que hay que recordar que hay un montón de premios literarios recibidos por autores galegos, non só en Galicia, por supuesto, sino tamén fora. En los últimos 10 anos, pues debe haber 6 ou 7 premios nacionales de literatura o premios de gran impacto recibidos por autores galegos. Eso non se reflicte, non se está reflectindo nas vendas xa de Galicia hace tempo.
1: Sí, sí. Supoño que isto que estabas a comentar, esa intención que tedes, claro, este ano xa domingo, aínda casi peor, pero de cara aos vindeiros anos, non sei se pensaxetes algunha vez a mandar uns espías ao San Jordi, por exemplo. A ver que se xerou aí dende que comezou esa tradición para que case nos chegue a información de que hai como unha especie de o catalán que non merca un libro en San Jordi non é catalán.
0: Bueno, o certo é que San Jordi foi plantexado desde o principio como un día de elosio e de exaltación do comercio do libro, que é unha cousa que non se plantexou nunca, por exemplo, co Día das Letras Galegas. Que decir, o San Jordi foi plantexado sempre, desde o principio, como un día para comprar, que a xente compra libros.
1: Sí, sí.
0: Entón, eso é o que a nos gustaría para o futuro. Desde logo non o vamos conseguir este ano, pero quizá pouco a pouco, en que o Día das Letras Galegas acabe convertíndose co paso do tempo un día en que os galegos compremos libros no noso idioma. Uh-huh. Hai máis datos destes aterradores, como este 6 de cada 100 que te decía, e que así, a bote pronto, con cifras un pouco exageradas, probablemente en Cataluña o Día de San Jordi se facture o mesmo que factura o sector editorial galego en todo ano.
1: Caramba, pues sí que é unha cifra de preocuparse, por lo menos de poñarse as pilas. Eu creo que sí que ese plantexamento que nos estás a comentar tería que estar acompañado claramente de que as librarías decidan que ese día hai que abrir, aínda que descansen os dous seguintes, pero que senón que casi tirar un pouco a campaña, non?
0: Sí, non ten tanto que ver, que sí, que está ben, quero decir, eu esta é unha opinión xa completamente particular, porque a asociación non se ten pronunciado sobre isto, a Federación de Librerías tampouco, e ademais intúo, bueno, máis que intúo sei que hai diversidade de opinión sobre este asunto. Eu creo que o Día das Letras Galegas non debería ser un día festivo. Debería ser un día de traballo, debería ser un día no que a xente asistirá a clase, e convertilo nunha cousa pues, un pouco distinta ao que agora. Creo que eso sería bo para todos, pero bueno, esta é unha idea particular,
1: sí.
0: Sei que non moi compartida,
1: A verdade é que sí, é un tema para, pues, sí que é certo, para dar unha volta, porque a mí todos os anos, non sei si na zona de Ferrolterra hai esa polémica, pero o tema é o San Xoán ten que ser autonómico ou ten que ser un festivo local, que pasa con esa data? Bueno, total, que de algún xeito, como o número de festivos está estipulado, pois habería que mover outro, pero bueno, que me parece un plantexamento, polo menos para debatilo, para darlle unha volta. Vexo na vosa páxina web o logotipo do 40 aniversario. Cando foi iso?
0: O da Asociación Galega de Editoras, sí. Foi hai dous anos. Celebrámoslo en decembro do ano 24.
1: Uh-huh. Estades documentación de como arrancou a asociación? Hai documentos, hai gráficos?
0: Temos alguna, pero non toda. É unha das nosas eivas como asociación. A asociación foi cambiando de local. Bueno, de feito, non estuvo asociado desde aí 20, nada máis. Non participei na creación nin nos primeiros anos da asociación. Pero sei que a asociación foi mudando de local varias veces. Pasou momentos duros hai moitos anos, e sei que parte da documentación, sobre todo dos primeiros anos, está perdida, non temos esa documentación. Estamos facendo desde aí algún tempo un traballo de recuperación, moitas veces máis en hemerotecas que nos arquivos propios, porque non está, bueno, é unha das tareas pendentes que temos.
1: Bueno, pois imos rematar a conversa, pero estas cousas hai que aproveitalas. Xa que tes unha editorial, recoméndanos un só libro ou dous, veña, dous, ala. Dos que acabas de editar recentemente, que crees que
0: paguen a pena.
1: Vale, está representando a asociación.
0: No, agradezo, pero non podo facelo, non debo recomendar un libro editado por min.
1: Damoslle unha volta a pregunta. Entendo perfectamente. Damoslle unha volta a pregunta. Por exemplo, unha autora que non sexa Begoña Caamaño, que ti pensas que a xente deba coñecer?
0: A ver, non tiña eu pensado
1: pregunta trampa, pero bueno, a que te veñase a cabeza.
0: Necesito pensalo. Bueno, venme a cabeza Yolanda Castaño, que é moi coñecida na Coruña e en toda Galicia, creo que está facendo un traballo espectacular, está espallando a literatura galega por todo o mundo, creo que é unha persoa a que debe lerse. Eu creo que unha outra persona cun libro moi interesante, moi premiado, De feito, recibiu esta fin de semana o Premio Follas Novas ao mellor libro de narrativa galega do ano 2025, Nerea Pallarés. Sí. Creo que esas dúas mulleres deben estar nos nosos andeis.
1: Pois deixamos esas dúas recomendacións, que haxa pois un ano no que deses seis da xente que compra por impulso pasemos aos 10 polo menos. Moitísimas grazas por estes minutos, Miguel, e que longa vida á literatura galega.
0: Moitas grazas.
1: Unha aperta. Pois en galego continuamos con unha banda que estrea disco, estrea xira, e como son así tipos de bastante cachondos mentais, decidiron chamarlle Última Xira de Despedida. A esta primeira xira que fan, unha banda na que está Nuno de Grande Amore, está a xente que estaba antes na banda O Ayatola, xúntanse para facer rock en galego, así bastante acelerado. Esta é unha das cancións dese disco que podes escoitar en directo este venres pola noite na Sala Mardi Gras. Chámanse Porto Santo, todo xunto, como unha aldea de pollo, e soan así de salvaxiños. Bueno.

0: Mira, Mariano, ten que haber un sitio para nós. Isto están falando claramente de que hai espectro. Eso. Bueno, es que estamos aquí con a festa do espectro radioeléctrico. Pero, o que vos dicía ao principio do programa, o Sindicato Labrego Galego denuncia que a Xunta de Galicia usa unha excusa ridícula para non crear o grupo de dependencia e négase a responder a Valedora pola non convocatoria do Consello Galego de Benestar Social. E aquí foi, isto é unha nota de prensa que recibimos hoxe mesmo. En concreto, pois se nos conta aquí unha serie de datos que disti, a ver, igual que os das radios comunitarias, isto semella un pouco tamén tomadura de pelo. O compromiso é de 2018. Bueno, a que ven isto, vale? Conto vos un pouquiño o que está a suceder. Este sindicato, que vos comento, vese na obriga de denunciar novamente a actitude da Consellería de Política Social e Igualdade respecto ao funcionamento do Consello Galego de Benestar Social. Unha actitude que evidencia desprezo ás organizacións sociais e á propia Valedora do Pobo de Galiza. Recordamos que a Xunta de Galicia comprometeuse no ano 2018 a constitución dun grupo de traballo de dependencia dentro do Consello para avaliar as políticas nesta materia. 7 anos despois, non se deu ningún paso nese sentido. Cando a Valedora do Pobo requiriu explicacións a raíz da queixa presentada pola nosa organización, o 8 de xaneiro de 2026, a Consellería respondeu culpando a un recurso de inconstitucionalidade presentado polo Goberno Central en setembro de 2025. Claro, que ese o que din aquí é que si ti adquires un compromiso en 2018, o Goberno Central presenta un recurso en 2025, que fixeches durante todo ese tempo? ¿Estabas esperando a que se presentase o recurso ante o Constitucional? A Xunta tivo 7 anos para crear o grupo de traballo antes de que existise ese recurso. Ademais, dato importante, o que vou comentar agora, en febreiro de 2026, o Tribunal Constitucional levantou a suspensión provisional da norma impugnada. Polo tanto, digamos que esta excusa que está a poñer o Goberno Galego, pois, dende febreiro, xa non ten razón de ser. É evidente que o recurso non afecta a necesidade de debater e avaliar a aplicación da dependencia en Galiza. Bueno, pois aquí consideran a excusa inaceptável e o que demandan é que nos fagamos cargo de que hai determinadas cousas que hai que falar e que non vale meter dentro dun caixón e que non saian, pois eso, non saian os debates correspondentes. Polo tanto, pois bueno, queda feita esta reivindicación aquí en Alegría. E falando de reivindicacións, pois chamou a atención unha nova del Ideal Gallego que hoxe publica o seguinte: o aluguer temporal devora ao tradicional en A Coruña e xa representa o 55% dos anuncios que se poden atocar nos portais de aluguer de pisos. O prezo dos pisos para arrendar de longa estancia supera no 43% dos casos os 1.000 euros ao mes. O sea, quedan na cidade da Coruña, quedan deses pisos que se poden alugar para a xente que quere vivir na cidade, non andar indo e vindo, quedan un 57% que custan menos de 1.000 euros, pero seguramente non estará moi lonxe diso. Entrando en cifras concretas, a día de hoxe, 340, por exemplo, unha plataforma en concreto, fala aquí el Ideal Gallego, entreu en Idealista, evidentemente hai máis, vale? Hai 344 pisos ofertados para arrendar. Deses, 191 son de aluguer temporal. Non podes quedarte a vivir todo o ano neles. Iso supón o 55% das vivendas que están agora mesmo disponibles non son de longa estancia. Unha familia coruñesa que este buscando para lugar se atopa con unha limitación importantísima. E despois, pois nada, aquí na nova xa continúan aí facendo filtrados. É dicir, bueno, ese lle poñemos precio máximo 700 euros o mes. O total é de 15 pisos. Vale que estou falando só de unha plataforma, pero 15 pisos por baixo de 700 euros, cantísima xente non se pode permitir pagar máis diso. En especial se si queres vivir pola túa conta e non ter que andar compartindo piso, pois as limitacións son evidentes e seguramente pois o que provoque que moita xente marche cara cara a outros municipios. Non vai quedar máis remedio.
1: A ver, hai que tener en conta que isto hai que ponderar o que o salario bruto medio na Coruña sitúase entre 2.200 e 2.335 euros segundo...
0: Eso é o bruto, eh?
1: Oye, segundo IGE, bruto.
0: Unha vez que faz o neto, mellor son 1.600 e pico.
1: Claro, por eso digo, sí. Non é viable.
0: Xa, pois sí. Pois así está moita xente. Máis cousas que atopamos. Oxe, La Opinión publica outro dato que pode ser interesante. O aeroporto da Coruña amosa que ten marxe para medrar tras absorber os voos do aeroporto de Santiago. Di aquí, as declaracións son pódese, pero as obras a facer son urxentes. Vale. Tamén é certo que isto non é unha situación normal, porque sabemos que en canto remate o período de reformas da pista de Compostela, que en principio remata o 27 de maio, pois todos estes voos regresarán a Santiago. Vamos, o sea que basicamente non é unha situación. Agora mesmo as salas de embarque están colapsadas, segundo comenta aquí un representante de Comisións Obreiras, que é o que fai as declaracións, e que, bueno, pues calquera que coñeza o aeroporto de Coruña con esas catro portas, vos un pouquiño grandes, pois o colapso está asegurado. Pero bueno, é o que temos, e non creo que realmente a curto prazo pois vai a facer moito. E logo, xa nos pasamos a outras cousas a nivel estatal. Por exemplo, o Congreso dos Deputados suspende cautelarmente a acreditación de Vito Quiles e Bertrán Endongo enfila a súa expulsión definitiva. A mesa da Cámara tomou este mércores a decisión cos votos a favor do PSOE, Sumar e o rexeitamento do Partido Popular, cousa que ninguén lle sorprende, vale? Así que, bueno, que saibades que, en principio, seguramente o que seguirán facendo estes homes será poñerse na porta do Congreso a falar con que lle quera atender.
1: A ver, o que extraño é que xa teñen esa acreditación, que se lles dera.
0: A ver, sabemos que son moi amiguiños de moita xente ali dentro.
1: Bueno, sí, pero todo mundo ten algunha amizade perigosa.
0: Xa, certo.
1: Bueno, e non por iso lle das acreditacións para o Congreso, non?
0: Bueno,
1: para ter acceso directo aos representantes da soberanía popular e todo isto.
0: Pois vese que en algún momento alguén estivo xeneroso con estas dúas persoas para
1: xa, pero foi o mesmo goberno que hai agora, ¿eh? O sea, quero dicir, igual non temos que mirar eso, ¿eh?
0: Como está a normativa de conceder acreditacións para...
1: É un pouco laxa, porque me consta que algún medio comunitario, por exemplo, en algún momento pediu algunha acreditación e non se lle deu, ¿eh?
0: Ajá, bueno, claro. A pregunta é se hai un protocolo redactado correctamente para saber quen sí e quen non.
1: Claro. Bueno, supoño que o protocolo non contemplará a posibilidade de que un suposto comunicador acose aos deputados, non? E a outros xornalistas. O sea, non vexo eu. Penso que ese tivo moita paciencia.
0: Sí, o que non sei que vai suceder si estes homes acceden ao Congreso convidados, como vimos fai uns días que facía unhas declaracións dende un despacho dunha deputada do Partido Popular que lle deixaba o uso.
1: Bueno, pues, o que acontece é a responsabilidade desa deputada.
0: Claro, pero quero dicir que o mellor con esta decisión de quitarlle a acreditación como xornalistas...
1: Moi ben, pero quero dicir que se retraten, que os financian.
0: Home,
1: por certo.
0: Xa se retrataron porque rexeitaron dende o Partido Popular que se desquitase a acreditación na votación que houve hoxe.
1: A min faime bastante gracia que logo esta xente que impulsa agora a estes personaxes se queixaban dos escraches. Vos lembrades que un escrache era unha acción puntual de un día, non?
0: Sí, sí.
1: Non era unha campaña permanente. Pero bueno.
0: Pois eso, que aí queda o tema bueno, pues, non sabemos que vai pasar no futuro, pero estes homes pues, andarán por aí. Despois, aquí, por exemplo, en Infolibre, aparece andan a facer unha investigación sobre os gastos de Ayuso. A Comunidade de Madrid omite canto costan a maioría das viaxes de Isabel Díaz Ayuso. Claro, o portal de transparencia di que hai que poñelo. Entón, pois, están aí rascando e acabarán pois conseguindo algo de información ou non.
1: Non só o dinero público que gasta é interesante, senón quen paga o que non é dinero público.
0: A ver, aclara ese tema.
1: Claro, nesta viaxe a México se dicía que, bueno, se preguntou polos custes da viaxe e a resposta foi, bueno, non todo foi con cargos aos orzamentos da Comunidade de Madrid, senón que houve outra parte que achegaron persoas privadas.
0: Ajá, así como mecenas ou patrocinadores ou algo así.
1: Ou empresas, non sei, quen?
0: Vale.
1: E a cambio de que? Ou por que razón?
0: O sea, bueno, pues son preguntas. Sabedes que este domingo...
1: Pienso que son preguntas legítimas, ¿no? Sí, que se deberían facer os madrileños e as madrileñas.
0: Sí, pero bueno, por lo de agora esta muller está felizmente gobernando. Dicir que este domingo hai unhas eleccións autonómicas ben relevantes, porque é a comunidade autónoma con máis poboación de España, Andalucía, e semella que a cousa está pues, entre a maioría absoluta do Partido Popular, que está gobernando na actualidade, e pois, que se queden ás portas desa maioría absoluta e que teña algo de posibilidades de entrar no goberno, pois non sabemos entrar no goberno, ou polo menos pois, conseguir determinadas cousas, esa forza política das tres letras que poderían ter opcións. O que sí que semella clarísimo é que por parte da esquerda pois van a estar moi lonxe de sumar para poder gobernar.
1: A ver, se producen cousas bastante curiosas, é que o momento de éxtase de Vox parou, que o PP non está de maravilla, pero que o resto non optimiza eses problemas, non? Está pasando unha cousa parecida en Estados Unidos, non? Que Trump está cunha popularidade baixísima, pero os demócratas non son quen de afacerse con ese desencanto que xenera Trump. Pois aquí pasa, sei que pasa o mesmo.
0: Supoño que
1: algo se estará a facer mal.
0: Sí, supoño que o tema de atopar as persoas que están ao fronte dos proxectos, que son al final as que se ven máis.
1: Sí, pero se é unha cuestión de persoa, imos fatal, eh. Se a xente ao final vota por simpatía, eso quere dicir que nos queda moito para ser unha democracia consolidada.
0: Pois podemos discutir ti máis eu, pero eu teño a sensación que a maioría da
1: xente... Non digo que non sexa así, digo que entón nos queda moito para ser unha democracia consolidada, que estamos encantados sempre autos felicitándonos todo o tempo diso, e ao final a xente vota non as ideas que lle resultan pois máis acaídas ou máis agradables ou máis, senón como lle quede simpático o candidato ou a candidata, pois estamos aviados.
0: Pois, bueno, cada un saberá
1: porque igual,
0: cómo decide voto.
1: Porque Trump igual é simpatiquísimo.
0: Home, sí, na súa casa, o mellor, lle cae ben ao seu fillo.
1: George Bush, fillo, era un tipo bastante simpático. Máis tonto cunha pedra, pero simpatiquísimo.
0: Bueno, pois nada, queda o programa xa en fase de despedida. 2 minutiños para as 7:57. Lembrar que estás escoitando Quack FM no 103.4 do Dial da Coruña, que isto é alegría, que estamos a emitir en directo. Ou ti nos estás escoitando en outro momento, pero nos estamos en directo o 13 de maio de 2026. Daniel dixo que lle apetecía escoitar a Pretenders, con Pretenders despedimos, así que...
1: Que es David, no Daniel.
0: Ah, pues mira, acabo de tener aquí o típico lapsus de David, perdón. Pues David dixo que lle apetecía rematar o programa con esa gran voz que é Chrissy Hynde, esa que está con nos en prácticas. De feito, agora mesmo estamos formando un montón de xente en Quack FM, aí temos a Bea e o Lume, así que isto non para. Seguid en Quack FM. Chao. 2000 miles.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi boas tardes nestas próximas horas. Na comarca da Coruña seguiremos cos ceos cun intervalo nuboso. Os ventos soparán do norte frous. Na hora de mañá xoves quedaremos cos ceos cun intervalo nuboso con chubascos e illados ocasionais máis probables na primeira metade do día e ao final da xornada. Os ventos soparán do norte e noroeste moderados. A temperatura mínima arredor dos 11 graus e unha máxima en torno nos 16 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia cos ceos con intervalos nubosos, sen descartar algún chubasco que será máis probable no sur da provincia de Ourense. Os ventos soprarán de compoñente norte en xeral moderados. Na zona de mañá xoves seguiremos nunha zona de intermedia entre altas e baixas presións con circulación do norte, por tanto teremos os ceos máis abertos na metade sur, no norte ceos con intervalos nubosos, con chubascos e illados ocasionais máis probables, especialmente na primeira metade do día. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Boas tardes, queridos ouvintes. Hoxe, como xa é costume, lanzamos ao aire unha nova edición de A Fume de Carozo, programa de radio promotivo polo equipo de dinaminación da lingua galega do Colexio Calasán da Coruña, e que leva emitíndose desde o 5 de maio de 2009. Cada martes, ás 5 da tarde, os estudantes do noso colexio teñan a oportunidade perfecta de expresarse na lingua que máis nos representa, o galego.
1: A cultura galega é ben rica en tradicións, contos, lendas e tesouros orais que foron pasando de xeración en xeración. Hai unha fermosísima páxina web onde podedes ver moitas delas, que se chama Galicia Encantada, que é de onde sacamos as historias que ides escoitar hoxe. Agardamos que vos gusten.
2: O episodio de hoxe tratará sobre contos tradicionais ambientados en todas partes de Galicia, principalmente en zonas rurais nun tempo afastado e mítico, que dá lugar á aparición dos moitos seres da mitoloxía galega.
3: A música que imos escoitar hoxe é do grupo Chouteira, que editou 3 discos nos anos 90 e no que destacaban poderosamente a voz da súa cantante, Uxía Pedreira, que prosegue agora a súa carreira en solitario.
4: Pero a audiencia debe saber antes que nada o nome de todas as persoas que hoxe imos acompañarvos.
0: Eu son Daniela Pérez Díaz.
5: Eu son Luca Rodríguez Álvarez.
6: Eu son Valeria Real Vidal.
7: Eu son Manuel Varela Aramburu.
8: Eu son Tiago Blanco Di Marco.
9: Eu son Martina Miguens Loureiro.
10: Antes de comezar a falar sobre estes contos da mitoloxía galega, estará ben escoitar a primeira canción de hoxe, que se titula O Bolero, ao cargo do grupo Chouteira.

0: No concello de Redondela, na provincia de Pontevedra, hai un castro no lugar de Negros. A visita a este castro non pode rematar sen rememorarnos as historias lendarias e mesmo míticas que atopamos en moitos dos nosos asentamentos calaicos.
1: Os dous castros redondeláns, este de Negros e do Monte da Peneda, conservan dúas fermosas lendas de mouras. Esas deidades femininas vinculadas á natureza, reminiscencias probáveis das deusas na idá máis remota antigüedade, gardadoras de grandes tesouros, eses grandes segredos da natureza que ocultan o misterio da súa maior riqueza, unhas veces mineral, outra alimentaria.
2: Aqueles que só pretendan a conquista cobizosa destes tesouros acaban pagando coa súa vida o enfrontamento fallado contra a proba que estas mouras lles impoñen. As mouras son as gardias dos segredos destes tesouros da natureza para que a cobiza humana se manteña afastada. No castro de Negros, da parroquia do mesmo nome, a moura vive dentro da montaña baixo a aldea Castrexa, no interior dunha cavidade chamada a Igrexa da Preta.
3: Se antes aludíamos o carácter de divinidade das mouras, a denominación popular de igrexa para este lugar é o máis apropiado. A palabra preta, en lugar de moura, fai referencia á súa cor, xa que preta, inda hoxe en portugués, significa negra.
4: Nas distintas versións hai referencias a que era a raíña da fortaleza da montaña, que ali facía grandes xantares con cabaleiros que viñan a cabalo para visitala. Noutras versións, esta moura sae todas as mañás a recibir o sol nacente. A cavidade está orientada ao leste e fai rezos e invocacións ao astro solar.
5: Polas noites sae da cavidade en forma de serpe e sobe ato curuto do castro. Aquí atopamos varios lugares vinculados coa súa presenza. O máis salientábel é a chamada cadeira de moura, unha rocha ao bordo do precipicio que está orientada directamente cara a ría.
0: Nesta cadeira, ela senta, xa transformada novamente en muller moi fermosa. E, como todas as mouras, peitea o seu cabelo cun peite de ouro baixo a luarada da noite. Neste lugar é onde ten os seus encontros cos mozos que a pretenden.
1: Unha das crenzas é que se trata dunha moza enfeitizada entre esta vida e o ultramundo, gardando un gran tesouro. E aquel que sexa capaz de romper o feitizo poderá casar con ela e levar consigo todos os tesouros.
2: A relación entre as mouras e os humanos leva sempre consigo a superación dunha proba. Aquí poderíamos falar con seguridade do que son os rituais iniciáticos que se conservan nas tradicións lendarias de todas as culturas. Ritos relacionados en moitas ocasións co paso da adolescencia á madurez.
3: Os mozos que hasta ela se achegan deben superar unha proba. O mozo debe agardar sobre a cadeira da moura. A medianoite, a chegada da moura ao bordo do precipicio, unha proba só para ser superada polos máis afoutos e valentes.
4: A moura chega ali en forma de serpe, reptando polo chan, e porta na boca un carabel vermello. A moura serpe, ao que chega a súa cadeira, ocupada polo mozo que a agarda, comeza a renoscarse no seu corpo subindo por el arriba.
5: Vai apertando cada vez con máis forza a medida que o vai volvendo ata que a cabeza da serpe queda a altura da cabeza do pretendente héroe. Nes momento, a becha abre a súa enorme boca e amosa o carabel que leva entre as súas fauces.
0: O mozo só ten que chegar a súa boca, a boca da serpe, e tomar do seu interior a flor cos seus beizos. Mais, ese é tamén o momento en que o medo supera calquer intento de introducir a súa boca no interior da serpe e arrancar a flor.
1: Prodúcese, entón, un forceso por zafarse daquela becha opresora. En a loita que se desenvolve, o mozo cae ao precipicio e morre esfragado entre as rochas. Nunha das versións recollidas, falase de dous mozos que apareceron en distintas ocasións mortos pola mañá entre os penedos.
2: A morte da persoa que non supera a proba a que é sometida é moi corrente nas lendas galegas. No fondo, subxace unha intención de selección. Só os máis fortes e valerosos están preparados para superar todas as probas que agardan no desenvolvemento madurez. Os máis débiles son desbotados e refugados.
3: As cambas de pedra son abundantes por todo o territorio galego e unhas están relacionadas con rituais de iniciación, propiciatorias da procreación, outras dedicadas á curación de enfermidades e mesmo algunhas tamén como adivinatorias. Neste castro de negros temos dúas camas.
4: A cama da Moura é unha cama de pedra que foi esnaquizada case na súa totalidade por os operarios que colocaron a torre de alta tensión. Só se conserva a cabeceira. Un rito animista que se practica en incontáveis lugares de Galiza, vinculado neste caso, como case sempre, a unha deidade da natureza propiciatoria e da fertilidade. Quizáis uns dos segredos que ela garda como moura no ventre da montaña, perdido para sempre.
5: A carón da desaparecida cama de pedra da Moura existe na actualidade unha segunda cama conservada. A cama dos nenos ten un tamaño e unha concavidade que asemeja

0: subterráneo que vai dende o castro atravesando toda a montaña en dirección á illa de San Simón.
1: Nalgúnas versións contase que ten unha saída nunha mina do lugar da Portela, a carón do mar. Noutras versións contase que este río subterráneo ten a súa saída diante da punta da praia de Cesantes, fronte á illa de San Simón. Despois de escoitar esas historias, imos gozar coa segunda canción de hoxe, titulada Romance de Oza, a cargo do grupo Chouteira.

0: Imos agora cunhas lendas da comarca de Melide, na Serra de Bucelo, na divisoria entre os concellos de Toques e Sobrado dos Monxes, provincia da Coruña. Atópase a área megalítica do Forno de Mouros.
1: Nesta área contabilízanse unha decena de mámoas, entre as que destaca o dolmen do Forno dos Mouros, así como unha información granítica natural producida por a erosión, denominada a Pena Moura, cargada de lendas e folclore.
2: Para chegar a ela, hai que dirixirse á aldea da Muruxosa, na parroquia de Paradela, Toques. Ao pouco de sair dela, seguindo a dirección de Sobrado dos Monxes, contémplase a pena, de dimensións descomunais, a cada os 11 metros de altura, e feitura ovoide.
3: Trátase dun bolo de granito, de liñas redondeadas, que descansa sobre un encame erosionado de Egnis, a modo de niño. Xunto a pena na cara sur, aprézanse outras penas encalvalgadas conformando un amplo abrigo natural.
4: A Pena Moura, pola súa majestosidade, conferíuselle unha dimensión mítica asociada ao imaginario dos mouros, que aínda pervive no sentir popular a crenza de que a levaba unha moura sobre a súa cabeza. Hai varias versións recopiladas por Antonio Río López, que reproduciu

0: vimos de maneira literal. Contan, por exemplo, que esa roca foi traída na cabeza por unha muller moura e que a colocala un momento no chan para descansar. Comprobou asombrada como a pedra ia crecendo cada vez máis ata converterse na enorme mole coa que lóxicamente non podía continuar.
1: Outra versión di, segundo o mesmo autor, teñen os aldeáns como colosal barómetro que predí a chegada do inverno. Por iso, o dito de xa chegou o inverno a pena moura significa que ineludiblemente o inverno está xa á porta.
2: Por último, fai mención a unha terceira versión provista dunha boa dose mitolóxica. Un sacerdote, facendo o seu habitual rezo naquel lugar, un bo día, puido ver como a roca abríase ofrecendo ante os seus ollos estupefactos un precioso altar de ouro. Mais, por querer achegarse, deixou o breviario sobre o chan e un golpe de vento removeu as súas páxinas, o que motivou que a pedra volvese a pecharse ao instante.
3: Queremos completar o lendario da pena moura da Moruxosa, como non podía ser de outro xeito, cunha transición literal do Terram de Melide.
4: No capítulo Folclore de Melide, da autoría de Vicente Risco e Amador Rodríguez Martínez, recollen diversas lendas sobre esta majestosa pena de serra de Bucelo, que aínda nos días de hoxe segue chamando a atención polas súas dimensións e morfoloxía. Ten esta pena moita nombradía en toda a bisbarra de Bucelo, non só pola súa magnitude, pois segundo os paisanos non a maior en toda España, senón tamén pola fartura de ouro que agardan as entranas.
5: Non naceu a pena ali, senón que a trouxo unha abella na cabeza, e a abella viña ao mesmo tempo viando, o cal contase de moitos penedos redondos da nosa terra. Mais esta debía pensar moito, pois a abella, cando a deixou, dixo: "Vaite, pena, que aínda pesas ben, aínda veña un rayo que te parta."
0: En aquel mesmo instante, baixou un rayo do ceo e tiroulle a pena un anaco que aínda hoxe se pode ver a carón mesmo dela. Esta pena foi encantada cunha caldeira de cobre chea de ouro, un adíbal que de seda e un bastón enrolaron o adival na caldeira, e facendo tres cruces sobre ela co bastón, dixeron: "O que de aquí te desencantaré tres paus, con este bastón che a de daré."
1: Mas non ben dixeron isto, o adival volveuse un culebrón feísimo, que fuxiu para o fondo da terra coa caldeira. Agora, para desencantala, hai que buscar o bastón e máis o libro de San Cibrao, que sei que o tiña un crego do lado das corredoiras. Os montañenses traballaron moito para desenterrar o tesouro, e algunhas noites teñenas pasado en claro, suando para non atopar máis que desilusións.
2: Contan que se atopou unha pel de boi, tamén cousa repetida a relacionada co becerro de ouro de outros lados, chá de cartos que ninguén poido apreixar, e tamén unha hucha acugulada de ouro, máis cuberta cunha pedra moi grande que non puideron mover.
3: Un día tamén chegou un crego preguntando por adito esa pena que xa mostrou, e ata o acompañou ali un veciño da Maruxosa. Chegando á beira dela, dixo o crego ao home:
4: "Mire vostede, ha de facer canto eu faga, mais sen falar ninguna soa verba."
5: Logo de dicir isto, puxose o grego a ler e a desler nun libro, e conforme ia lendo, o penedo abríase pouco e pouco ata que se abreu de todo e deixou ao descuberto un lindo altar con moito relumbrantes santos de ouro.
0: Entón o cura pousou o libro aberto cunhas pedriñas nas puntas para que se non pechase, pois se isto acontecía, tamén se pechaba a pena. E entrou deica o altar e colleu un santo.
1: Mas o paisano tivo medo e non quise seguir o crego, o cal Ao sair, con moito enoxo contra del, tocou sentarse contra o libro, e o libro cerrouse, e ao cerrarse o libro, tamén se pechou a pena. Mais aínda se nota hoxe a regandixa por onde abriu.
2: Outra vez, veu tamén un crego a desencantar o tesouro da pena, e convidou a dous compadres para que foran con el, e os dous ofrecéronse un instante. Mais, cando foi a hora do desencanto, só apareceu un.
3: Puxéronse o crego máis e máis o compadre a traballar a beira da pena, mais por moito que fixeron eleu e desleu, o crego nada puido topar dos tesouros que buscaban. Entón, por non volver burlados onda o outro compadre, echeron un saco de cornos de carneiro e leváronllo a casa.
6: El estaba aínda na cama e cando chegaron non lles fixo moito caso. Mais de que se levantou, foise o saco ver que había e non ben o abriu. Viu que estaba cheo de cornos, pero non de oso, como adenantes os collera os outros senón de ouro. Entón dixo para si:
5: vaya, cando isto me dixan a mí, sabe Dios o que eles levan.
6: E foise a casa do compadre, o cal quedou parvo a ouvir o milagre que tiveron as mans e que deixara voar, e outro ourado trocado en cousa ruín.
0: Agora imos escoitar a terceira canción, titulada Chalaneiro, do grupo Chouteira.

0: Abondarían estes tres relatos lendarios para elaborar unha obra sobre os ritos de encantamento e desencantamento, así como nas crenzas sobre a existencia de tesouros nalgúnas fontes, como é o caso desta fonte por mans que se atopa na parroquia de Castañeda, no concello de Arzúa, A Coruña.
1: O informe Manuel Cardelle Conde coñecía perfectamente o lendario da fonte e o dos arredores, e forneceunos dunha información sobre seres e ritos que hoxe é prácticamente imposible de conseguir. Son tres lendas, a cal máis interesante.
2: A primeira fala do intento dun vello e un rapaz por conseguir o tesouro agochado na fonte. Levaban o libro de San Cipriano e comenzaron a ler. Cando xa andaban pola metade da lectura, apareceulles un xigante vestido de militar e cunha enorme espada coa que fendeu un gran penedo pola metade.
3: O rapaz viu como se abría un burato na pena e como aló dentro había unha morea de santos de ouro. O rapaz non timo medo e botoulle man a un, xusto no momento en que se pechaba o burato. Aínda así, turrou canto pudo e quedou con un brazo dun dos santos que venderon a un reloxeiro de Santiago por moitos cartos.
4: A segunda conta como un mozo de por alí viu chegar cabo da fonte un fidalgo da veciñanza na compaña da súa filla e de varios criados que levaban un adival e varios sacos ao lombo. A cabo chegar, o fidalgo despediu os criados mentre a filla choraba pois sabía o que lle iba a pasar.
5: O pai comenzou a ler un libro, cuxa lectura provocou que a filla entrase sen resistencia polo ollo da fonte. A seguir entraron os sacos e pouco despois o adíbal, que xa se transformara en serpe. E dixo o pai, el que te desencantaré 9 veces, detrás del cachazo te ha de besaré.
0: O fidalgo foise e o rapaz atreveuse a probar fortuna. Cando se chegou á fonte, presentouselle a rapaza para dicirlle: se non tes valor, non me desencantes. Pero o rapaz tivo valor, agardou a que saíse a serpe e deulle os tres bicos detrás del cachazo. A serpe volveu entrar na fonte e así sucedeu outras dúas veces ata que a terceira serpe se reconverteu en adíbal. E despois, precedindo dun estrondo enorme, saiu a moza cos sacos cheos de ouro. Se casaron polo rito católico e apostólico.
1: A terceira lenda conta un caso arquetípico de desencantamento. Unha muller castelá encontrara na fonte de tres fillas e cando xa chegaba a vellez, parece que arrepentida, comentou o caso cun mozo de Arzúa que andaba por alá.
2: Deulle tres bolos de pan e díxolle que o fose pousar á fonte, que non yo dixese a ninguén, e que cando o pousase dixese: o reiña Oureana, toma este boliño que che manda túa ama. A cambio recibiría un gran tesouro.
3: A esa cousa fracasou. O mozo, aínda que non dixo nada na casa, foi sometido a espionaxe pola muller que nun descoido mordeu un dos bolos. Da maneira de cando foi á fonte, posou os bolos e dixo que tiña que dicir:
4: primeiro saíu unha moza da fonte e despois outra, pero a terceira non puido sair. Era do bolo mordido. E dixolle desde dentro da fonte: por culpa da túa muller, a min dobrouseme o encanto. Toma este xustillo e ponlo a túa dona.
5: O máis o rapaz, que non era torpe de todo, antes de chegar a casa puxou o xustillo sobre un castiñeiro para saber como era de bonito. Momento no que a prenda estoupou nunha enorme laparada. Seica quedou demostra por moito tempo o tronco chamuscado da árbore.
0: Din as xentes que a moza cumpriu o encantamento ata que un serán de moito trono saiu da fonte, pero en figura de fusil. Imaxe que viron moitos veciños do lugar. Por iso, se sabe que foi así, e non doutra maneira.
1: Segundo a información que nos facilitan, a fonte por mans sitúase na divisoira entre as parroquias de Castañeda e Vilantime, ambas do concello de Arzúa, a Coruña. A localización non é doada por unha vez conseguida grazas á axuda de algúns veciños. O estado de conservación na que atoparon resultou decepcionante. A fonte está totalmente oculta, ensumida debaixo da maleza e de abundantes pedras de recheo.
2: Mágoa que as autoridades competentes non se destaquen da enorme importancia desta fonte como lugar de memoria e referencial dun patrimonio inmaterial. Ademais de natural e ambiental, espectacular.
3: Confiamos, pregamos que se traballe con urxencia na pronta recuperación deste singular lugar patrimonial, cun axeitado adecemento da contorna e unha sinalización e divulgación do lendario asociado. Agora, imos escoitar a cuarta canción, titulada Chote de Leidario, a cargo do Grupo Chouteira.

0: O castro de Pedrousos atópase en Melide, provincia de A Coruña, situado na aba sur da Serra do Bocelo, a unha altitude destacada, en torno aos 620 metros, encravado entre os regos Albariño e Pedrousos.
1: Din que no castro de Pedrousos hai tres minas ou vigas, unha de ouro, unha de prata e outra de alquitrán. Como non se sabe cal é esta e tocarlle non se pode, pois todo canto hai no arrededor queimaríase. Non se anda en busca das outras dúas.
2: Neste castro había tamén un señor encantado, e dunha vez pasou por aí unha muller que daba peito. O encanto a que ninguén vía chamou una para que dera de mamar a un neniño que él tiña. Elevou una por unha mina moi longa ata unha casa bonitísima.
3: Despois que lle deu de mamar, trouxe o señor unha natura e mendoulle a muller que meteira nela os dedos e logo que lle untara os ollos o neno. Fixo así, mas ela case sen se dar conta, pasou os dedos por un ollo seu e dende entón vía por el como os encantos.
4: O outro día era 27 e foi a muller á feira das cruces de Sobrado. E polo ollo que untara, viu o señor do castro que ninguén máis vía. En vez de calar e de non facer caso, chamou uno aínda que él non lle falaba.
5: Outro día a muller foi ao castro e díxolle o señor: «Con que ollo me vistes na feira?» Ela mostroulle con cal fora e tiroulle naquel intre. Tamén nin que saía unha señora a estender o sol e o trigo outros graos. Un vello atopou unha croa do castro, tixolas, picarañas e outras cosas que ali deixaron os mouros, que eran nas lendas como primitivos deuses ou xenios.
0: O neniño do castro de Pedrousos, a quen vai dar de mamar unha muller, untalle os ollos cunha untura para que vexa coma os encantos, para que vexa o invisible, as cousas ocultas. Esa untura dalle a clarividencia, como o unto das bruxas dalles o poder de desprazamento, de viaxar voando polo aire.
1: Tamén no castro de Pedrousos é castigada a imprudencia da muller que rebaila o señor do castro o don que posúe. Mas aquí hai outra observación que facer: o cuidado dos seres encantados en manter oculto o seu mundo, en mantelo invisible para os mortais.
2: No capítulo Folclore de Melide, Vicente Risco e Amador Rodríguez tamén relatan outro episodio acontecido nun lugar próximo ao castro de Pedrousos, en concreto na Pena do Congro.
3: A caída do coto do pilar, no Bocelo, hai unha pena cabaleira que chaman a do Congro. Contan que sobre ela houve unha figura dun home que apuntaba cunha carabina cara a un lugar indeterminado. Tiña, ademais, un letreiro que dicía: «Onde apunta o mouro, ali está o tesouro».
4: Todos eran a mirar cal sería o lugar afortunado, mas ninguén podía dar con él. Mas unha vez, un home de Pedrousos, canso xa de trabucamentos e fracasos, areoulle a figura dos paus tan fortes que a estrangallou. Mas en troques daquel feito, atopou no medio dela o tesouro tan buscado. Agora imos escoitar a quinta canción titulada Laurindiña, de Chouteira.

0: Do Castro de San Romao, sitio no concello de Santisco, provincia da Coruña, xa na década dos años 30, no século XX, recolleuse unha lenda que aparece publicada no ano 1933. Dita lenda refire como entre o Castro de San Romao e o das Varelas hai tres vigas, unha de ouro, outra de prata e a terceira de alquitrán. Trátase pois unha das lendas máis comuns relacionadas co fenómeno folclórico dos castros galegos, tantas veces repetida.
1: Mais hoxe, intrementase o lendario desde Castro con outros relatos recollidos na aldea de San Román, na que se foi recopilando da man dos veciños. Foron tres as lendas recollidas que reproduciron de xeito literal para non mudar o seu contido.
2: Entre o Castro de San Román e o de San Martiño hai tres minas, unha de ouro, unha de prata e outra de alquitrán. Aínda hoxe en día se pode ver por onde van as minas. Se atopas a de ouro ou a de prata, faste rico, pero se atopas a de alquitrán, arde a parroquia enteira.
3: Esta lenda é a mesma que se recolleu en 1933, posto que o Castro das Varelas e o do San Martiño son o mesmo. Este castro sitúase no concello de Melide, a uns dous kilómetros de distancia do de San Romao. Podemos ver como a lenda aínda sobrevive case un século despois.
4: Se o día de San Xoán a abrir a día miras cara ao castro, podes ver a galiña dos pitos de ouro pola fronte tibia. A fonte tibia sitúase ao leste do castro a unha distancia aproximada de 50 metros.
5: Se unha noite clara de luar miras cara ao castro de San Román, podes ver un mouro todo vestido de negro. Deste xeito pode concluirse que este castro conta co lendario máis representativo relacionado coa cultura castrexa. O das tres minas, vigas ou traves, o da galiña con cospitos e, como non, no, cos omnipresentes mouros que tan argarellos e facedores deberon ser.
1: Agora imos escoitar a canción Pontevedra, do grupo Chouteira.

0: Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz da Coruña emite este programa, A Fume de Carozo, realizado polos alumnos do noso centro. Queremos adicar este programa aos compañeiros de quinto de primaria, aos nosos mestres e mestras e ás nosas familias e amigos. Lembramos vos que hoxe os presentadores fomos
1: Daniela Pérez Díaz,
2: Luca Rodríguez Álvarez,
3: Valeria Real Vidal,
4: Manuel Varela Aramburu,
5: Tiago Blanco Di Marco,
6: Martina Míez Loureiro. ¡A

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi boas tardes nestas próximas horas. Na comarca da Coruña seguiremos cos ceos cun intervalos nubosos. Os ventos soparán do norte frous. Na hora de mañá xoves quedaremos cos ceos cun intervalos nubosos, con chuvascos e illados ocasionais máis probables na primeira metade do día e ao final da xornada. Os ventos soparán do norte e noroeste moderados. A temperatura mínima alrededor dos 11 graus e unha máxima en torno nos 16 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia cos ceos con intervalos nubosos, sen descartar algún chubasco que será máis probable no sur da provincia de Ourense. Os ventos soprarán de compoñente norte en xeral moderados. Na zona de mañá xoves seguiremos nunha zona intermedia entre altas e baixas presións con circulación do norte, por tanto teremos os ceos máis abertos na metade sur, no norte ceos con intervalos nubosos, con chubascos e illados ocasionais máis probables, especialmente na primeira metade do día. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Escoitas CUAC FM.

0: Contenidos seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Isto Como Era, en Isto é Galego. Hoxe falaremos das palabras gran e grande e san e santo. Vexamos un exemplo.
2: Hola, Joan. Vas ir á festa de San Andrés? Ou é Santo Andrés?
1: A norma para recordalo é ben sinxela. Cando a palabra seguinte comeza por vogal, utilizaremos santo. Por exemplo, Santo Andrés. Porén, cando comece por consoante, usaremos a forma san. Por exemplo, San Xoán.
2: Daquela é Santo Andrés. Xoán, vas á festa de Santo Andrés?
1: Non, eu vou a San Xavier. Cas palabras gran e grande pasa o mesmo. Cando a palabra seguinte comeza por vogal, dicimos grande. E cando comeza por consoante, dicimos gran. No exemplo,
2: Antía é unha gran muller.
1: Sí, é unha grande amiga miña. Así rematamos Isto Como Era. Agora xa tedes clara a diferenza entre gran, grande, san e santo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
3: Escoitas Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Me va a estar en estas próximas horas na comarca da Coruña, seguiremos cos ceos cun intervalo nuboso. Os ventos soparán do norte, frous. Na hora de mañá xoves, quedaremos cos ceos cun intervalo nuboso, con chubascos e illados ocasionais máis probables na primeira metade do día e ao final da xornada. Os ventos soparán do norte e noroeste moderados. A temperatura mínima alrededor dos 11 graus e unha máxima en torno nos 16 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, corceos con intervalos nubosos, sen descartar algún chubasco, que será máis probable no sur da provincia de Ourense. Os ventos soprarán de compoñente norte en xeral moderados. Na hora de mañá xoves seguiremos nunha zona intermedia entre as altas baixas presións con circulación do norte, por tanto, teremos os ceos máis abertos na metade sur, no norte, ceos con intervalos nubosos, con chubascos e illados ocasionais máis probables especialmente na primeira metade do día. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico, e un saludo para Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá unos idiomas.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
5: Temos máis acceso a información, redes sociais, películas, series, foros, pero sabemos máis de sexo que os nosos pais e nais na súa adolescencia?
6: A educación sexual segue sendo unha materia pendente no entorno familiar e no entorno escolar. Un seminario de 3 horas en terceiro da ESO foi o único contido específico que tivemos na primaria e na secundaria.
5: Pero ollo, non estamos adoptando este ton de humor para evitar ruborizarnos, senón para non ter que rirnos do feito de que nos nosos 16 anos de vida só tivemos 3 horas de educación sexual.
6: Pero imos ao gran. Somos Diego e Ainara, do IES Urbano Lugris, e vimos falar das infeccións de transmisión sexual, cales son e como evitalas.

0: A nova lei de educación que comezará a implantarse en setembro de 2021 inclúe a educación sexoafectiva entre as materias a reforzar. Estaremos pendentes das novidades, pero non temos por que aguardar para coñecer máis sobre as infeccións de transmisión sexual. O noso compañeiro Mateo ten un invitado que pode aclararnos moitas dúbidas.
1: Así é, está connosco Iago Legaspi, un traballador social do Centro Querote Máis da Coruña, un espazo onde a mocidade pode buscar apoio e información en temas relacionados coa sexualidade. Moi boas, Iago, e grazas por estar aquí. Que son os Centros Querote Máis?
2: Hola, moi boas e moitas grazas a vos por convidarme. Bueno, os Centros Querote Máis son un servicio, son uns centros de información e asesoramento dirixidos á mocidade, onde falamos de sexualidade, da sexualidade entre as persoas, das relacións, relacións de parella, relacións cos demais, a través das redes sociais, falamos da autoestima, bueno, en definitiva falamos de distintos temas que entendemos que vos afectan a xente moza, e para iso temos un servicio de información e asesoramento para resolver dúbidas, dificultades. Estamos un equipo de profesionais que somos traballadores sociais, psicólogos, educadores sociais e que estamos en centros por todo Galicia ofrecendo unha información, en todo caso, gratuita, anónima e confidencial.
1: Ok. Onde podemos encontrar estos centros que los demás?
2: Como te digo, estamos nas principais cidades, en Coruña, e hai un centro que está situado na altura da Plaza de Vigo, en Linares Rivas, número 28, no andar octavo. En Google, si pos que lo demás, aparecen os datos de contacto, o teléfono, e tamén decir que hai un WhatsApp de consultas que se pode empregar.
1: Ok, perfecto. Con isto aclarado, gustaríame mencionar un tema que comentaba agora o noso compañeiro Diego, que trataba as novas leis de educación e educación sexoafectiva que se van a implantar agora co acordo que fixeron. Que opinas? Que vai cambiar algo estas novas leis? Como crees que se vai implementar?
2: Pois sería moi interesante que cambie para que a educación sexoafectiva pois este máis presente no currículo e nos centros de ensino. A día de hoxe, realmente, é unha materia que é transversal, polo tanto, tócase con distintas iniciativas e demais, e coas actividades complementarias que facemos a xentes externos como a nós, que imos un día e facemos un obradoiro. Que pasa? Que ao final estos son un pouco parches que poñemos e que pois moitas veces se quedan cortos. Vale, por iso entendo que sí que sería moi interesante introducir esta materia nos centros de ensino.
1: Volvendo de novo, coa falta de información que sufre a poboación adolescente actualmente, como crees ou como opinas que pode afectar isto nas nosas vidas actualmente?
2: Pois mira, en realidade, ou máis que falta de información, creo que a situación é a contraria, que o que temos é exceso de información. Que pasa? Que temos un exceso de información mala. A min gustame empregar o termo infoxicación, que me parece que é moi gráfico, porque é o que pasa, non? Que estamos un pouco intoxicados dun montón de información que fai, máis que centrarnos, fai que nos perdamos. E que, cando queremos aclarar unha dúbida, quedemos pois ainda máis perdidos do que estábamos. Unha cousa que pasa con todo isto é que cando queremos saber algo de saúde sexual, acerca da prevención de infeccións e demais, pois collemos e vamos a Google. E é un problema empregar internet, en este caso falase do Dr. Google, é un problema empregar Google como un médico, porque aí temos moita información, pero temos que pensar que non nos vai a dar nunca solución, non nos vai a dar un diagnóstico, non nos vai a dar un tratamento. Co cal, por unha banda necesitamos dunha boa información e por outra, no caso de que creemos que temos un problema de saúde, temos que ir ao noso médico.
1: Agora acabas de mencionar as ITS e ter que buscar información en Google. Como dis que esta información é errónea, que o que temos que coñecernos sobre as ITS para ter unha mente máis clara e concisa?
2: Pois vamos a ver, das ITS teño unha mala nova, e é que é un tema moito máis complicado e amplo do que nos gustaría. Gustaríanos facer un resumo e decir, pois mira, pois hai 4 ITS que se evitan así e xa estaría, non é así. Hai distintas ITS, infeccións de transmisión sexual ou xenital, que se transmiten por distintas vías, distintas características, moitas as veces non presentan síntomas ou síntomas específicos. Co cal, bueno, eu creo que un pouco que temos que ter é unha información básica, se te parece, das ITS. Por unha banda, saber que hai ITS que se transmiten a través de fluidos, sexuais, que serían o seme, o fluxo vaginal, tamén restos de sangue, vale? E infeccións que se transmiten por esa vía, por exemplo, pois o VIH, sería o virus do VIH, transmítese por esa vía. Pero hai outras infeccións que tamén, sobre todo as adolescentes, lle soa bastante isto do VPH, todas as V son de virus, non? O VPH é o virus do papiloma. Digo que lle soa porque seguramente

0: e contacto entre sanitais, contacto con fluidos e, polo tanto, podemos estar expostos a unha destas infeccións.
1: Con isto, xa que as perigosas ITS que temos, como podemos facer para poder evitalas? Porque xa sabemos que son bastante perigosas, é mellor prevenir antes que curar. Así que, cales son? Como...
0: Certo, vamos a ver. Pois, fronte ás ITS, o primeiro que temos que facer é actuar con responsabilidade. Vale? Isto que quere decir? Pois, si o que pensamos é ter un encontro con outra persoa, pois ver cales son as medidas que temos ao noso alcance para evitar as ITS. A máis inmediata creo que a coñecemos todos, non? Que é o preservativo. Por certo, que non solamente hai preservativos masculinos, hai tamén preservativos femeninos, vale? En todo caso, estamos falando de métodos que son de barreira, fan de barreira entre os sanitais dunha persoa e a outra persoa e, polo tanto, permiten evitar esas infeccións. Non sei se te diches conta, na pregunta anterior, mencionei outra medida de protección, que son as vacinas. Agora que se está falando tanto das vacinas, cando nos vacinamos do papiloma, tamén o que estamos facendo é preparar o noso corpo para evitar esa infección, vale? Esta vacina do papiloma estaría indicada en mulleres, pero estaría tamén indicada en rapaces que teñen encontros sexuais con outros rapaces. Que isto é unha información que moitas veces pois non está clara, vale? E o motivo é porque tanto as mulleres como os rapaces que teñen encontros con outros rapaces van a estar máis expostos a esa infección en concreto, vale? E despois, non olvidemos que tamén estaría outras, ás veces, estrategias de reducción de riscos que tamén podemos ter en conta, pois podemos ter unha práctica, pero evitar o contacto directo con esos fluidos. Ou se temos algunha ferida, pois non ter esa práctica. Non sei se me explico. É dicir, hai estrategias de reducción de riscos que tamén van a servir para cuidar da nosa saúde. E tamén, por suposto, contar cunha boa información.
1: Adentrándonos no aspecto tabú acerca deste tema, que coñeces algún estigma relacionado con isto que sexa moi coñecido ou popular?
0: Bueno, sí que é certo que, a ver, eu creo que se avanzou bastante e a día de hoxe falamos de sexualidade con máis normalidade, pero en certo modo sí que segue sendo un pouco tabú ou nos dá pues, vergoña, nos dá reparo, sobre todo acudir a outras persoas a falarles da nosa intimidade, do que facemos ou deixamos de facer. E neste sentido, eu quero dar unha mensaxe moi clara, e é que, fixadevos, as xeracións actuais contades cuns profesionais como a nos que dedicamos a nosa vida a isto. É dicir, a dar información, a axudar. É dicir, é o noso traballo. A mí chamame moito a atención que ás veces, cando chegas en teu centro, ven pedindo perdón. Vale, non hai que vir pedindo perdón. O que hai que vir é, con boa actitude, entender que ás veces na vida temos que buscar axuda, que, por certo, é moi inteligente buscar axuda, porque o que demostra é que tes, digamos, ferramentas para amañar os teus problemas. Sí? Co cal, non temos que ter medo nin reparo a pedir axuda, todo o contrario. Temos que aproveitar os recursos que temos e se hai uns profesionais nun centro como a nós que nos dedicamos a isto, pois vida, non teñades vergoña porque sabes que pasa? Nos falamos todos os días de sexualidade, entonces estes temas, pois mira, non nos van a causar moita sorpresa.
1: Bueno, con isto, con todas as preguntas que xa hemos comentado, gustaríame darche as gracias por haber vindo aquí con nós a falar deste tema e solucionar moitos dos temas bastante tabú, polémicos na adolescencia e no ámbito en xeral. Así que moitas grazas, Iago, por vir aquí con nós. Bueno, un saúdo.
0: Grazas a vos.

0: Son os institutos e as escolas o lugar adecuado para educarnos en saúde sexual? Hola, eu son Romina e vou conducir o coloquio adicado a outros temas de educación sexoafectiva, que, ademais das ITS, parecen nos importantes. Para falar deste tema, deles, temos conosco a nosa titora e profesora de Bioloxía, Cristina Atillo. Hola, benvenida.
1: Hola, bons días.
0: Tamén a Rubén Alexandre, que é o traballador da Comité Anticida de Coruña. Hola, benvida.
2: Hola, bons días.
0: Tamén tomará a palabra Daniel Rocha, exalumno do centro e actualmente estudante de Económicas.
3: Hola. Hola.
0: Comenzamos, entón. Tanto a nova lei educativa como a lei de protección da infancia acaba de aprobarse que estipulan que recibamos a formación afectivo-sexual en todas as etapas educativas. Que opinades? Son os centros educativos o lugar indicado para educar en estos temas? Desto vamos a debatir agora. Cales son as principais dificultades para que esta educación sexoafectiva sexa unha realidade? Que pensade?
1: Ben, eu creo que as principales dificultades que nos atopamos é que temos que entrar ou estar nun ambiente distendido no cal os alumnos podan falar con naturalidade sobre estes temas e ás veces pois cos profesores que lle damos varias materias pois non teñen esa confianza ou non sabemos pois que eles se acerquen a nós para preguntarnos determinadas cousas. Entón, creo que temos que ter pois un ambiente máis distendido. Pode ser dentro das aulas, como non, pero sí, quizáis, pois eso, nun ambiente onde os alumnos podan falar con total naturalidade, preguntar as súas dúbidas e que non teñan vergoña en pois, preguntar o que precisen.
0: Estoy de acordo. Que pensade vos?
2: Sobre todo, é importante facer posible que os estudantes estén justamente nese ámbito, non? Nun momento en que podan expresarse de forma totalmente allea a súa vergoña, o seu pudor, o seu tal. Pero tamén é importante, claro, porque unha das a pregunta decías, cales son unha das preguntas que quería retomar é se os centros educativos son o lugar indicado. Claro que son o lugar indicado, pero tamén hai que dar un pouco de desvergoña nas propias casas, porque por moito que fagamos moito nos institutos, se na casa non facemos outro traballo, non podemos facer nada.
0: Estoy totalmente de acuerdo.
3: Yo estoy de acuerdo con Rubén. Muchas veces, y se suele ignorar, un gran problema en cuanto a la educación sexual es el dogma que tienen los adultos al respecto y ese tabú con el que se aproxima al tema. Nunca se evita, siempre activamente, tanto en casa como en centros educativos, y eso lleva a problemas después en la vida sexual de los jóvenes, que no se desarrolle con la naturalidad que debería.
0: Totalmente. Vale. Como podemos falar de sexo sen pudor, evitar os estereotipos e informarnos mellor?
2: Pois vendo como que é realmente unha forma de comunicación igual que calquera outra, de acordo? De feito, se vamos ás clases típicas de lingua galega ou castelá, hai un emisor, un receptor, un mensaxe, que neste caso é un código erótico, de acordo? E teñe que haber un feedback que se ten que notar, é dicir, un feedback que está tanto nun orgasmo como nunha cara, por exemplo, de desagrado, de acordo? Entón, aí temos que velo como unha comunicación totalmente natural e unha comunicación totalmente efectiva, senón non estaríamos hoxe aquí reunidos todos, non? É dicir, velo un poquito máis dende unha perspectiva social tamén.
1: Pero, e logo, sobre todo, como animais que somos, non, o sexo é innato en nós, non? É unha forma, aparte de comunicarnos, pois de reproducirnos, dendo punto de vista biolóxico, todos estamos aquí porque os nosos pais tiveron sexo, é algo natural que todos vamos a ter ou tivemos ou teremos no futuro, e polo tanto como algo natural que pues, debemos tratalo, non? É dicir, cando falamos con unha persoa, temos que saber con un profesor ou con unha persoa que nos este ensinando unha clase de educación sexual, temos que ter en conta que esa persoa tamén ten sexualidade, é dicir, todos temos sexualidade, polo tanto é algo natural e innato en nós, non?
0: Por suposto.
3: A mí me parece que sí, y que, pero que también esa despreocupación que tenemos los jóvenes a veces al hablar de sexo debería tratarse en un ambiente más controlado, que es como es estas charlas de educación sexual. Si no, esta falta de pudor al hablar de sexo puede conducir a problemas mayores, al menos en mi opinión.
1: Dende logo, claro, ten que ser un ambiente controlado no cal podamos falar sen pudor, pero sempre dende un rigor, non? Sempre sabendo do que estamos falando, tomando en serio este tema que de feito nos vai afectar ao longo de toda a nosa vida, non?
3: Claro.
0: Por suposto. Seguinte pregunta. É o consentimento unha das principais problemáticas entre a xente nova?
2: Creo que sí, porque moitas veces imos a ver. Moitas veces vémonos obrigados por nós mesmos. Moitas veces para a primeira vez, é dicir, a presión de grupo moitas veces fai que vayamos a facer algo que do que non estamos totalmente controlados. Entonces, é unha das cousas que sempre decimos nas nosas charlas, que o sexo ten que ser en dous dimensións, divertido e desexado por ambos, senón sería outra cousa.
3: E esa presión non só viene de los compañeros del entorno, sino tamén de las redes sociales, de la pornografía que está moi extendida hoy en día, quizás demasiado incluso, que distorsiona la vista que tienen los jóvenes de las relaciones sexuales.
1: Completamente de acordo co que dixeron os compañeiros. Por supuesto, temos que ter un sexo con sentido. A comunicación que comentaba antes Rubén, que temos que ter ca parella, a empatía de saber se a nosa parella está pasando ben, co que estamos facendo, se mutuo eso, se pasalo ben. Polo tanto, temos que entender que é ese consentimento, ¿no? Por lo tanto, temos que ter esa capacidade de empatía, e eso solamente se alcanza cunha determinada madurez. E, por lo tanto, as relacións sexuais teñen que ir relacionadas con unha madurez da persoa, ¿no? Ten que haber unha madurez para poder comenzar a ter esas relacións sexuais con outra persoa, para poder entendela e saber se realmente estamos tendo unha relación consentida.
0: As estadísticas din que a idade de sexo de acceso ao porno está alrededor dos 12 anos. Que crees que como crees que afecta a nosa educación sexual?
3: Como dije antes, me parece que causa unha distorsión gigante en los cerebros de los jóvenes que piensan, crea expectativas surrealistas sobre lo que es o va a ser el sexo en sus vidas e incluso les da una importancia mucho más grande de la que tienen. Se pasa a ver el sexo como algo casual, algo que no se puede hacer sin más. Incluso la protección también, no piensan en eso ni un momento. Por eso me parece importante que se tenga que sí, sí.
2: De feito, é un dos tabús, non principais, é dicir, como na casa non se fala de sexo e no instituto tampouco se fala de sexo, a que recurrir para aprender o que é o sexo? Pois realmente o que tes máis accesible neste momento que a internet. Entón, aí estamos todos.
1: E ademais da visión distorsionada que comentaban, tamén unha visión bastante machista do que é o sexo, non? Normalmente a pornografía non suele ser feminista precisamente, non? Aparte suelen ser basada en diversas fantasías que ás veces non é a realidade, non? Entonces, que se esa é a única educación sexual que teñen os nosos adolescentes, pois é bastante penoso, non?
0: Xa. É o sexo entre descoñecidos cada vez máis común? Se é así, que persecución crees que ten?
2: Esto depende tamén un pouco do colectivo, de acordo? Sí que é certo que vamos a ver entre os colectivos que teñen que facelo máis agochados, por exemplo, os homosexuais, de acordo? Ou, sobre todo, os homosexuais que aún non saíron do armario, pois sí que é certo que é máis proclible a eso. Na heterosexualidade creo que polo de agora non se está facendo tanto. É dicir, al menos polas consultas que me veñen a min sobre a proba do VIH, sí que é certo que hai momentos de aquí te pillo, aquí te mato, non? Típicos. Pero sí que é certo que é máis entre colectivos máis que noutros. É unha problemática, pois depende de como se faga o tema, porque se faz un aquí te pillo, aquí te mato, pero con preservativo, non hai ningún problema.
3: Rubén, crees que ha influído la expansión o la propagación de las aplicaciones de citas en el sexo entre desconocidos?
2: Es que aí está o debate, é dicir, ata que punto é descoñecemento da persoa coñecela por Tinder ou por outro medio. É dicir, se eu encontrome con unha persoa nunha discoteca antes da COVID, de acordo? Estou, pois, flirteando demais durante un tempo. Teño sexo con esa persoa, que diferencia hai entre unhas palabras, non? Ademais es que é unha son todo palabras, normalmente ademais esténdese bastante a conversación no Tinder, en as aplicacións antes de chegar ao acto sexual en sí. Entón, ata que punto é un descoñecemento, non? Pero sí, creo que tamén o aquí te pillo, aquí te mato fomenta moitas veces as aplicacións.
3: Claro.
1: E ademais o que me comentaba Rubén sobre pois eso, as saídas nocturnas antes do COVID e demais, non estou moi de acordo co dixetes de que pode ser dun colectivo como por exemplo homosexual, porque creo que dentro dos heterosexuais precisamente este tipo de encontros que se daban lugar nas discotecas tamén son encontros entre descoñecidos, é dicir, porque non nos coñecemos, porque falemos 20 minutos, media hora, aínda que sexa toda a noite, non nos coñecemos, e sobre todo a CTS tampouco sabemos que tipo de enfermedades poden ter estas persoas. Está claro que si é con protección, pois, bueno, pois está dentro dun tipo de relación sexual que pode ser moi aceptado, pero aínda está por riba, pode estar relacionado pois con unha noite de copas ou pode haber incluso algún tipo de droga polo medio, pois as precaucións, pois o nivel de digamos de control baixa e polo tanto as precaucións xa non se toman como pensamos que podíamos actuar esa noite, non?
2: Claro, eu referíame, claro, quero matizar un pouco, porque sí que é certo que vamos a ver, eu fíxome sobre todo nas estatísticas oficiais que hai, non? Que hai, pois, a rama de HSH, homes que teñen sexo con homes, heterosexuais, fan a comparativa. Tamén é certo que pode ser que moitos heterosexuais non vayan a facerse as probas específicas e que por eso tampouco tal. Uh-huh. Pero, en principio, nas estatísticas é o que se volca, non? Que hai máis destes encontros e demais nos HSH que nos heterosexuais.
1: Uh-huh. Vale, descoñezco as estatísticas, pero claro, sí que me podería parecer que a lo mellor é un término, es decir, depende do término que entendamos como descoñecido, ¿no? Se entendamos como descoñecido a persoa que, bueno, cinco minutos temos aquí, te pillo aquí, te mato, sí. E o mellor, non sei como é esa enquisa e demais, pero o mellor se pasamos toda a noite con el, parece como que xa o coñecemos, non? E sigue sendo descoñecido, non?
3: Como creéis que se debería tratar este tema en charlas de educación sexual? El tema de salir de fiesta, de conocer gente e de como llevar esas relaciones. Creéis que se debería tratar o que debería ser simplemente unha charla puramente en cuanto enfocada al acto?
2: Bueno, nos en sí non facemos charlas, facemos talleres. Eu como fago o menos, sobre todo dar liberdade dentro dun debate, non? Entón, claro, experimentar e ver cal é a postura de cada quen é o máis importante, non? Porque se non ves a postura de cada quen, non acabas de precisar ben o que é o problema, non? Entón, sí que se trata estos temas, e sempre se di que total liberdade, pero sempre co preservativo no bolsillo ou na carteira, por xa caso. Porque nunca sabemos o pasado da outra persoa. Nos temos un pasado e outra persoa tamén, entón é necesario o preservativo.
3: Claro, e tamén en estas situaciones me parece que entra... nada, que me parece que entra mucho también el tema de las inseguridades de las personas, que este sexo entre desconocidos muchas veces viene propiciado porque una persona tiene algún trauma pasado o tiene algo, siente que tiene algo que probar. O, ¿crees que el sexo entre desconocidos puede ocurrir de manera espontánea y puede ser saludable?
2: Puede ocurrir de manera espontánea y están las prácticas heterosexuales do dogging y las homosexuales do cruising. Puede pasar, pero realmente no tanto una práctica por causa traumática, sino más bien por agocharse, por el feito de quiero sexo, no sé cómo encontrarlo, a la voz. Son bastante peligrosas esas prácticas, tanto dogging como cruising.
3: Vale. Bueno, como una persona joven, no por ofender ni nada, pienso que últimamente se ha cogido, gracias al COVID, un estigma muy malo con respecto a conocer gente nueva. ¿Qué recomendaríais vosotros a esas personas solteras o que buscan una relación de cualquier tipo? Para encontrarla con la máxima seguridad, ¿no? Dentro del no solo del ámbito COVID, sino en general.
2: Aquí hablo un poco por mí, falo sobre todo de recomiendo Tinder en caso de heterosexuales, Guapo en caso de homosexuales, siempre con PCR, por favor, preservativo. Es lo que se necesita porque é unha necesidade o sexo, pero imos a ter un pouco de cabeza. É dicir, se está un virus que, ademais, é contagioso, non se transmite como as ITS, de acordo? Está purulando por ali, se necesita moita máis precaución e demais.
0: Moi interesante, pero temos que ir rematando. Como para rematar isto, ten alguna reflexión ao final ou mensaxe que vos... ¿Me gustaría deixar?
2: O dito, precaución porque estamos rodeados de virus, de moitas bacterias, de moitos hongos, de moitos tal, que non coñecemos todavía e que temos que ter moito cuidado para poder ter unha saúde moito mellor.
1: Vale, o mesmo, precaución... bueno, intentar coñecer a persoa, sobre todo cando se vai a tener unha relación sexual, pois usar precaución o preservativo ante todo.
3: Non os descuidéis, chicos e chicas. Non os descuidéis.
0: Pois moitas grazas por o vosso tempo.
3: A ti.
1: A ti, gracias.
2: Grazas.

0: En todas as etapas da vida relacionámonos cos demais a través dos afectos en algún momento, para algúns na adolescencia, para outros máis tarde. O sexo é un ingrediente máis deses afectos. Así que a información, a educación e os valores relacionados coa sexualidade son necesarios para que esas relacións sexan sanas e reconfortantes.
1: O mundo está aí, e apagando as pantallas, tapando os ouvidos ou pechando os ollos, non vai desaparecer. Que necesitamos? Primeiro, educación, para poder ter unha vida íntima, plena e segura, na que podamos tomar decisións con certa base e criterio, sen ter que pasar por malas experiencias.
0: E tamén apoio e información, limitando o acceso a contidos para adultos que podan darnos unha idea equivocada respecto ás relacións. Porque, recordade, que non podemos estar en plataformas de contacto ata os 18 anos. En a maioría das redes sociais, a idade mínima para ter un perfil son os 14.
1: Con isto e unha canción de James Brown, despedímonos.
0: Isto foi Lugris en Filtros. Onde quedou a cegoña?
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

Moi boas a todas e a todos. Benvidas e benvidos unha semana máis a este voso podcast de confianza, onde non somos meteorólogos, pero miramos ao ceo máis que a aplicación do móvil. Porque hoxe imos a falar do tempo, ese gran tema de conversación do rural galego. O único capaz de unir a veciños que non se falan desde a matanza do 98. Aquí o tempo non é só clima, é estado de ánimo, excusa para non ir a ningún sitio, é motivo para dicir isto antes non pasaba. Porque claro, en Galicia non chove, orvalla, chove miudiño, cae algo, está pechado ou directamente vai vir malo. Aquí saes de casa con sol, volves con vento, granizo, é unha reflexión existencial. E despois está o clásico mañá abre, que pode significar dentro de 10 minutos ou en xullo. Xa veremos. O tempo é tan imprevisible que o paraugas funciona máis como amuleto que como ferramenta. Así que hoxe imos a meternos de cheo neste fascinante universo de nubes traicioneras, refráns que fallan máis que unha escopeta de feira e previsións feitas mirando os xeonllos, o monte